0: Seglar, Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Tere tulemast Nylonbeat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylonbeat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laivega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Y'all get the loving non-stop, yo.
1: Huhuu. Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: No,
2: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Mä rakastan hitmiksiä.
2: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.
3: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: look what you just made me do.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Nyt kyllä tulee heti kärkeen, kun on päivän nice to know. Nyt sä tiedät -tyyppinen uutinen, mutta siis aurinkokuntamme toisiksi lähinnä aurinkoa sijaitsevaa planeetta, eli Venus, joka on siis kooltaan ja rakenteeltaan hyvin samankaltainen kuin maa. Ja tää nyt meni saman tien ihan meikäläisen johonkin avaruustieteen oppitunniksi, mutta siis jos et tiennyt, Venusta kutsutaan maan sisarplaneetaksi. Ehkä oot joskus kuullut. Minä olin hyvin kiinnostunut tämän tyyppisistä asioista joskus koulussa ja myöhemminkin. Mutta siis Venuksessa yksi päivä kestää about 5800 tuntia. Eli 243 maanpäivää. Eli jos tuntuu siltä, että alkuviikko on ollut pitkä, niin mieti sitä, että Venuksessa yksi päivä kestää 243 maanpäivää. Mutta siis ainakin tiedät, että mihin muuttaa, jos haluat pidentää sun lomaa. Venuksella kerkeisi yhden päivän aikana ottaa vaikka kolme kesälomaa. Mieti vankeusrangaistuksia. Sinä olet vapaa, kun yksi päivä Venuksessa on ohi. No niin, ja tää on loistava kans. Nuorimmat sisarukset päätyvät siis 40% todennäköisemmin vankilaan. Ja huonompia koulunumeroita saaneet tulevat todennäköisemmin miljonääreiksi kuin ne sisarukset, jotka olivat hyviä koulussa. No nyt sä tiedät, että minkä takia sun nuorempi sisaruksessa on aina ollut snadi ongelmatapaus. Ja jos koulussa meni vähän penki alle, niin ei hätää. Oot ehkä seuraava miljonääri.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Mä yritän aina ajatella asioita positiivisen kautta ja täällä on nyt uutinen siitä, kuinka Suomen ainoa Tena-vaippavarasto on palanut. Ja mikä tässä nyt on positiivista, niin kyllähän tää nyt on Suomen vanhuksille semmoinen pieni piristysruiske arkeen. Saa vähän sitä ylimääräistä pientä jännitystä elämää ja voi arvuutella, että riittääkö ne omat Tena-leidit ja muut vaipat vai pitääkö tässä alkaa kääräistä lakanoita vyötärölle. Saapuvatko uudet Tenat ennen kuin vanhat loppuu? Ja tosiaan Suomen ainoa Tena-vaippavarasto on palanut, mutta ei kuulemma huolta. Jos niitä vaippoja ei nyt aleta hamstraamaan, niin vaippoja riittää. Toisaalta, kyllähän tässä kun aina puhutaan, että vanhat hyvät ajat, niin tässä voisi palata suosiolla niihin 50-luvun menetelmiin, kun vielä leikattiin lakanat valmiiksi viipaleiksi. Ja no mut hei, tämmöisiä uutisia posin kautta.
0: Vinna biljetter. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Siis täällä on uskomaton uutinen. Sipoossa tuskaltiin pari vuotta sitten, kun nuoret tuomarit eivät jatkaneet tehtävissä. Ja siis nyt sipolaisille junnupelien fudistuomareille ollaan hankittu tämmönen tukihenkilö. Siellä on siis näiden niinku junnupelien tuomarit lopettaneet sen takia, että vanhemmat ja valmentajat huutelee näille tuomareille. Heillä on siis käytössä malli, jossa jokaisella nuorella pelinohjaajalla on aikuinen tukihenkilö mukana pelissä. Tukihenkilö puuttuu mahdollisiin häiriöihin. Tunnelma otteluissa on pelinohjaaja ja koordinaattori Koivusen mukaan muuttunut täysin. Nuoret tuomarin alut ovat pysyneet seurahommissa paremmin. Mikä ihmisiä vaivaa? Voisi kuvitella, että tämä on niin kuin itsestäänselvä asia. Et jos siellä on nyt niin kuin joku junnu tuomari, niin se, että siellä joku vanhempi pitää sitä sylkykuppina, niin se ei varmaan niin kuin halua tulla seuraavaan kerran viheltämään.
0: Hitmix soittaa parhaat

0: Brown. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No niin, ja tässä tipahdettiin heti tänne altaan syvään päähän ja pohjaan saakka. Saksassa alkoholistien hoivakoti tarjoaa asukkailleen ylläpidon ja rajattomasti viinaa. Tämmönen paikka löytyy siis Hampurista, jossa sijaitsevan hoivakodin asukkaat ovat kärsineet alkoholismista jo vuosikymmeniä. Hoivakodissa olutta, viiniä ja viinaa on tarjolla kolmesti päivässä. Aamiaisen jälkeen kello 8, lounaan jälkeen kello 13 ja iltapalan jälkeen kello 18. Ja Der Spiegelin, eli tämmöisen saksalaisen sanomalehden mukaan, he juovat itsensä kuoliaaksi valvotusti ja hoivatusti. Ja tähän hoivakotiin ei tämän artikkelin mukaan tulla raitistumaan. Nämä on siis kärsineet vuosikymmeniä nämä asukkaat alkoholismista ja yrittäneet raitistumista tuloksetta. Ja tämä on jonkinnäköinen loppusijoituspaikka. Suuri osa asukkaista nimittäin kuolee 6-7 vuodessa. Sinne majoitetaan 146 miestä ja naista. All inclusive eläkeplan löytyy siis Saksan Hampurista, jos tämän tyyppinen kiinnostaa. Ja hallitus on muuten pakittamassa Bernerin taksiuudistuksesta. Kuka voisi unohtaa vuoden 2018, kun Anne Bernerin johdolla alettiin vähän höllentämään taksilakia. Ennen vuoden 2018 uudistusta taksin kuljettajan tuli läpäistä sekä ammattitaitoa että paikallistuntemusta osoittavat kokeet, ja tuolloin kuljettajalta vaadittiin 30 tunnin mittaista peruskoulutusta. Ton uudistuksen jälkeen 50 kysymyksen monivalintakokeen läpäisy on riittänyt.
0: Hitmix.
1: Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jenkkien pressa Donald Trump on nyt lanseerannut hajuvesisarjan nimeltään Victory. Tuoksut maksaa $250 Chibalelta ja ne on suunnattu ihmisille, jotka haluavat haista siltä, kun olisivat voittaneet vaalit, joita he tietysti eivät voittaneet. Ja täällä on nyt tuoksuasiantuntija antanut oman analyysinsä tästä hajuvesisarjasta. Hajusteet ovat miellyttäviä, mutta huomaamattomia. Eli toisin sanoen just päinvastaisia kuin Trumpita. No, uusi tutkimus on paljastanut, että keltainen väri kiinnostaa koiria jopa enemmän kuin ruoka. Tiedemiehet epäilevät syyksi mausteita, kuten kurkumaa, mutta meikäläinen epäilee, että joku koira on vaan syönyt glitteriä ja päättänyt, että keltainen, se on uusi karrikana tai mikäli kurkumakana. No, tämä tutkimus oltiin siis tehty yllättäen Intiassa ja tutkijat muistuttaa, että kaikkia koiria ei voi yleistää. No hei, amerikkalaiset tutkijat ovat onnistuneet palauttamaan kuolleiden sikojen elintoimintoja. Kuolit ihan oikein. Sikoja, jotka olivat kuolleet, liikuteltiin keinotekoisella verenkierrolla ja tämä nyt voi sitten mullistaa elinsiirrot. Mieti tommosia niinku sikazombeja, jotka on tämmöisellä kierrätetyllä verellä herätetty eloon. Mutta ei mitään, siinä vaiheessa kun joku sianruho alkaa katsoa meikäläistä silmiin ja nykyään niskaansa, niin mäkin voin siirtyä välittömästi vegaaniksi.
2: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No aloitellaan sillä, että EU päätti repiä 20 vuotta vanhana paperina arkistokaapin perältä ja sanoa suomalaisille kyrödistillerinä viskitehtailijoille, että sori, te ette sano enää viskiänne ruisviskiksi. No mistä tää johtuu? No siitä, koska Kanada omistaa sanan rye whisky. Siis Kanada. Onks Kanadalla edes ruista? Ei välttämättä. No mutta meillä Suomessa taas ruista piisaa, mutta ei saa sanoa sitä. Kyrödistilleri on nyt siis tilanteessa, jossa pulloihin pitää keksiä uusi nimi. Whisky from Sona. En tiedä mikä olisi hyvä, mutta jos et voi sanoa, että mitä juot, niin kerro ainakin, että missä hikoilit se idea. No sitten Ranskaan, missä tehtiin elämää suurempi havainto. Korkokengät saivat miehet tottelemaan. Mitä korkeammat korot, sitä avuliaampi mies. Ja tätä ollaan nyt sitten testattu kadulla. Ja naiset, joilla ei ollut korkoja, niin miehet ohitti. Ja naiset, joilla oli 4 tuuman korot, niin auttoja tuli kuin perkeleen Black Friday alessa. Eli jos haluat, että sulle ovia availlaan, niin muista vaan tsekkaa, että sulla on tarpeeksi sitä korkoa siellä kantapään alla. Toisaalta sehän nyt on ihan tunnetusti kevään kauneen luonnonääni, se korkeitten korkojen kopina. No sitten Itä-Suomen yliopistossa ollaan tehty tutkimus, jossa huomattiin, että lapset syö enemmän vihanneksia ja kaikkea muutakin vihreää, kun isäkin syö. Siinä vaiheessa, kun faija heittää kaiken näköisiä herukoita ja parsakaalia naamariin, niin lapsetkin alkaa sitten maistelemaan. Tämä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun isän esimerkki ei liity grillaukseen tai auton korjaukseen, vaan kukkakaaliin. Eli jos faija haukkaa siellä kaalin päätä, niin lapsi ei ehkä kasva ihmiseksi, joka pelkää vihreitä asioita.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: No mutta hyvää huomenta kansalaiset. Kuuntelet Hitmiksi aamua. Kello on tasan tarkkaan 6 ja se riippuu ihan kastekkeesta ja aamusta, että minkä tyyppisellä jalalla noustaa ylös. Ja tänä mä ajattelin, että lähdetäänkin vähän semmoisella herkemmällä tunnelmalla.
1: Hitmiksin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Katsotaan, lähdetään tästä pikkuhiljaa rakentelemaan tätä päivää, mutta mä ajattelin, että Billie Eilishin Wildflower voisi sopia tähän tiistai-aamuun. Hyvää huomenta.

0: there on Billie Eilish, Wildflower. Tuli vaan semmonen fiilis, että tänään tunnelma on tää, ainakin niin kuin ensimmäisen biisin osalta.
1: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Oot sä hereillä? Tänään semmonen niin kuin pehmeä herättely. Pikkuhiljaa voisi avata sitä toista silmää. Vaikka ootkin siellä autoratissa, niin toi on hirveän turvallista. Tää on Miley Cyrus. 0401836576. Tähän suuntaan ääniviesti, että miksi sulla on tänään Hitmix päällä. Tää on Miley Cyrusen Slide Away.

0: tämmöstä chillii aamu hitmiksenä. Tiistai Jussi Rydänpää täällä. Kato, mistä sitä tietää, että mihin vatsakramppiin teikäläinenkin on tänä aamuna herännyt, niin mitte nyt tänä aamuna just ei järkyttää. Lähdetään nyt rakentelemaan. Tuossa on Kate Ryanin Ella Ella Laa tulossa heti seuraavaksi. Mutta ollaanko siellä hereillä?
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No onks täällä Pirjo hereillä?
2: Kyllä täällä Kurikas ollaan hereillä. Töihin tässä ajelen ja 6 astetta näyttää auton mittari lämmintä ja tosi pimeetä, etten tykkää kyllä yhtään, mutta syksy on tullut. Hyvä aamun jatko Jussille sinne studioon ja kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Pirjo laittaa Kurikasta ääniviestiin.
1: Herätys! Aamun eka. Hakusessa jälleen huomenna.
0: Tää on Kate Ryan, Ella Ella Laa.

0: Kate Ryan, Ela Elle Laa soi Hitmixillä 11 minuuttia, eli 6 näyttää kello. Hei, loistavaa tiistai huomenta Hitmixin aamusta. Suosittelen muuten menemään osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix ja tunnusta siellä rakkautta.
1: Mä rakastan Hitmixiä.
0: No näin.
1: Mä rakastan Hitmixiä.
2: Minä rakastan
3: Hitmixiä. Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
0: No mikä se tässä soi? Tää on Nelly Furtadon Loose-albumilta Do It. Äärimmäisen hyvää huomenta.

0: Nelly Furtado on Do It soi Hitmixillä. Kello on vartti yli 6. JVG ja Ege Tulo. Nadin Doo olisi tulossa ja kuullaan myös Leila Keita aivan hetken kuluttua. WhatsApp numero 0401836576. Pistä tähän sulta ääniviestiä, että onko siellä silmät auki. Rekisteröikö aivot, kun meikäläinen puhuu täällä teikäläiselle. Mut joo, 0401836576.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix. Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
1: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Hei, onko sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida.
14: Ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin!
13: Saa oppii realisoida
16: ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Jäädä kovempaa!
15: Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
15: Let's go!
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
27: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Päivää.
29: Hyvää päivää.
28: Saanko kysyä?
29: Aina sitä kysyä saa.
28: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
29: Ainakin ruokaostokset.
28: Kyllä, ruokaostokset.
29: Tietäjät tietää.
28: Tiedetään.
30: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
31: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

0: IVG Nadido, eikä sulla messissä. Ja 22 minuuttia eli 6 näyttää kello. Ja Patrikki on myös hereillä. Hyvää huomenta.
1: Se on nyt ollut ihan mukava yö. Pitkästä aikaa ollut töissä. Mukavia asiakkaita ja saanut niinku...
0: Mahtavaa.
1: ...aika oikeastaan niinku mennä. Että vähän niinku ennen vanhaa, että ei tässä mitään. Tota, hei, tsempit Jussille erikseen ja sitten tietenkin kuuntelijoille... myöskin, että pitäkäähän päivä pystyssä, niin mä lähden kohta puoliin nukkumaan.
0: Loistavaa, yes. Loistavaa.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Lähetään rakentamaan tätä päivää. Pistetään steroidit peppuun ja sitten ei muuta kuin menoksi. Tässä siis Leila K. Tiistai-aamussa Hitmixillä Electric.

0: Leila Kane Electric soi Hitmixillä 6:26 ja rakennetaan vähän tunnelmaa. Tuossa viime perjantaina tuli toi Vain elämää ja siellä yksi biisi nousi mun mielestä ylitse muiden.
1: Hitmixin aamu.

0: Nelli Matula, hoidan sut. 29 minuuttia eli 6. WhatsApp numero 0401836565. Pistän tästä seuraavaksi soimaan semmoisen kappaleen, mikä ei varmasti ole ikinä soinut Hitmixillä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Ja sit kun ollaan hoideltu sut ja mut ja joku muu, niin hei, miten olisi pendulumia? Tässä on niin paljon sielukasta tunnelmaa ja ai hitto mitkä biitit. Jos et tällä herää, niin oikeesti mene takas nukkumaan, äläkä edes yritä.

0: Lumin Propane Nightmare soi parasta aikaa tiistai-aamussa Hitmixillä. 26 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Rihanna tulossa Talk That Talk heti tosta seuraavaksi. Ja tiedätkö mitä sitten tapahtuu? No mä esittelen mun tän aamun Biisi Battle-kappaleen. Joka ikinen arkiaamu Hitmixillä pistetään kaksi timanttista trackia vastakkain. Toinen tulee meitsiltä, toinen sulta. Ja sit jengi saa äänestää parman biisin soimaan jatkoon.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista.

0: sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
1: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolan Oy.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
5: easy ja nauti edelleen. Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
16: Tässä on Rihanna ja Jay-Z. Kello on 21 minuuttia vaille 7. Kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua. Jussi Ridanpää täällä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ihan justiinsa starttaillaan tänään mun biisi battle.

0: Rihanna ja Jay-Z, Talk That Talk, soi parasta aikaa Hitmixille. Jay-Z hän just tuossa lopetellut Euroopan rundiinsa, oli muun muassa Pariisissa esiintymässä Stade de Francella ihan täysille katsomoille, of course.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Noniin, siellä on Patrick vielä, mitäs miehellä mielessä?
2: Toisaalta ihan jees, ettei vaan ainakaan sano, että tulee aina nyt samoin biisee.
0: Hei, Jenni.
3: Oikein hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
3: Ja kaikki kuulijat.
0: Täällä ollaan.
3: Taas on saatu silmät auki ja tiistaipäivän alkuun.
0: Loistavaa.
3: Tästä se lähtee. Oppilaiden kanssa metsärasteille tuossa pari ekaa tuntia.
0: Okei. Okay.
3: Ihan hyvä, saa vähän luontoenergiaa.
0: Todellakin.
3: Tähän päivään.
0: Kaikkea mahtavaa.
3: Hyvää teille kaikille.
0: Samoin, Jenni. Hei mennään tänä aamun biisibattleen. Mun kappale tarttis vastustajan, mä esittelen mun biisin nyt tässä kohtaa. Ja mennään tuohon länsinaapuriin Ruotsin puolelle. Sieltähän löytyy kaveri hienoilla viiksillä varustettuna, Günther. Ja tätä kaveria ei ole varsinaisesti koskaan, no, hän ei ole niinku tilattu hieno, tai niinku varsinaisesti silleen niinku, tunnettu hienovaraisuudestaan, eikä sitä saatu niinku tälläkään kertaa, kun vuonna 2016 julkaistiin No Pantalones, joka käytännössä tarkoittaa ei housuja. Ja niin, ei mitään. It's a pleasure, man. Mukana myös Sunshine Girls. No Pantalones mulla tänään biisibattlessa ja miten se tehdään? No sehän tehdään niinku Aku Ankka.
4: What the fuck? Let's do like Donald Duck.
0: Mulla on Günterin ei housuja, eli No Pantalones. Mitä sä meinaat tälle pistää tänä aamuna vastaan? 0401836576.
4: No Pantalones.
0: Jumaa kautta, on se raju.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
4: What the fuck? Let's do like Donald

0: Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähemme laivega. Tuu mukaan.
1: Hitmix.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Lady Gaga, Just Dance soi Hitmixillä 8 minuuttia vaille aamu 7, Jussi Rinnanpää Hitmixin aamussa. Ja kuten tuossa aiemmin jo esittelin mun tän aamun biisi battle kappaleen, se tulee Ruotsista ja ilman housuja.
1: What the fuck? Let's do like Donald Duck.

kaveri tulee kuitenkin siellä viiksissä. Varustautunut viiksillä, mutta ei housuilla. 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Ja herkkyyttä, että steroideja pepussa tarjoilee Blaster Jacks. Tässä on legendaarinen The Power of Love.

0: Blaster Jackson, The Power of Love soi Hitmixillä. 5 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Tossa olisi tulossa tuoreet uutiset heti seuraavaksi. Lupaan kertoa myös sään. Hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixin aamua.
1: Nylon Beat ja soita 010 800 104.
2: Hitmix.
3: Oletteko valmiina, kun

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeen realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
7: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
8: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
9: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
10: En mä kyllä luule.
7: Kaikki tunteet mukana.
9: Mitä mä oikein teen?
7: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Kiovassa viime perjantaina. Ilta-Sanomat kertoo, että Lindtman oli syömässä delegaationsa kanssa ravintolan terassilla, kun Shahed-lennokki lensi heidän hotellinsa ylitse. Lennokki osui muutaman kilometrin päässä toimistorakennukseen. Seurue ehti juosta turvaan läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen ennen iskua. Lindtman osallistui Kiovassa Jalta European Strategy-konferenssiin. Paluumatkalla konferenssijunalle annettiin evakuointihälytys Venäjän iskettyä droonein Puolan rajan tuntumaan. Venäläinen fregatti ampui eilen kaksi hätärakettia Tanskan ilmavoimien helikopteria kohti, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Helikopteri oli kuvaamassa fregattia kansainvälisillä vesillä Ketserin edustalla. Tanskalaismedioiden mukaan toinen raketeista ohitti helikopterin läheltä. Tanskan ulkoministeriö kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tapaus osoittaa, että Venäjän puolella riskinottohalukkuuden rajoja on siirretty. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kysely. 26-35-vuotiaista

0: vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. Kaikista suomalaisista näin arvioi 47%. Yli 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa IS.fi.
2: Tänään tiistaina lännestä lähestyy matalapaine. Pilvisyys on aluksi vaihtelevaa, mutta runsastuu illalla maan länsipuoliskolla. Paikallisesti länsirannikolla sekä Länsi-Lapissa voi jo sataa vähän vettä. Etelän puoleinen tuuli voimistuu maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa kohtalaiseksi. Päivän lämpötila on 13-17 astetta ja pohjoisessa 10-15. Minuutti oli 7 näyttää kelloa. Final Shakersin One Night in Bangkok olisi tulossa tuosta heti sitten seuraavaksi. Ja sen perään tsekataan, että minkä tyyppisiä ehdotuksia on tullut tähän suuntaan WhatsAppiin 0401836576, kun meikäläisellä Güntherinä No Pantalones biisi battlessa.
3: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
2: Eli 0401836576.

0: Wino Shakers, One Night in Bangkok soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tuossa olisi Labushin Be My Lover tulossa tähän tiistaamuun Hitmixillä heti sitten seuraavaksi. Ja WhatsApp numero 0401836576.
1: Hitmixin aamu.
2: Ja Jussi Ridanpää.
3: What the fuck? Let's do like Donald Duck.

0: biisi battlee, jos ei housuja, eli no housu, niin pannaan sitten no limits ja two unlimited.
1: Kuulostaa äärimmäisen hyvältä.
2: Huomenta, Jussi.
1: Huomenta.
2: Sulla Kyntteri biisi battlessa ja
1: todellakin.
2: Mun ehdokkaana sitten sun ilman housuja kappaletta vastaan on totta kai Hips Don't Lie ja Shakira. Sopisiko ne keskenään? Ei voi tietää. Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401 83 6576.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Aaron Shubana, I'm an Albatross soi Hitmixillä. Kello on 13 minuuttia eli 7. Ensinkin Bye Bye Bye ja interfacein No One Else olisi tulossa tuosta ihan justiinsa. Ja ensinkin perään muuten me tiedetään, että mikä biisi tulee tätä kappaletta vastaan biisi battlessa.
1: What the fuck? Let's do like Donald Duck.
0: Mitäs mieltä Johanna on?
2: Hyvää huomenta. Ryhmä tässä miettiä, että miksi päätyy pelkkiin housuihin, jotka heitellään pois, joten ehdottomampa biisi päätyy vastaehdokkaaksi Petri Nygårdin Märkä.
0: Okei.
3: No huomenta. Tän aamun biisi battle.
0: Niin.
3: Mä en ota noin muuten kantaa mihinkään, mutta toinen biiksivallo.
0: Joo.
3: Scatman's World. Scatman ja Scatman's World.
0: Okei, okay, viiksien perusta. Tänään laitetaan viikset vastakkain. No, toi kuulostaa ihan yhtä kyseenalaiselta kuin toi mun artisti. Mitä meinaa sitten pistää Güntherin No Pantalonesia vastaan? 0401-8365-76.
4: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
5: Hitmix. Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikka.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
7: Alo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat

0: täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpä.

0: Ensinkin Bye Bye Bye soi Hitmiksellä 21 minuuttia yli 7. Kuuntelet Hitmiksen tiistai-aamua. Hyvää huomenta.
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix. What the fuck? Let's do like Donald Duck.

0: battle tänään käyntiin?
1: No niin, biisi battles, kun siellä on kerta jo housukki pois, niin se on aika helppo siitä sitten ottaa tuota kapula käteen ja alkaa niin sanotusti näppäileen puhelinseksi hommiin, että sex on the phone.
0: Ei jumaa. Jyri.
2: No huomenta, Jussi. Hei tota, sun biisi battle-biisissä mennään ilman housuja, niin toinen tämmönen tyyppi Aguankan lisäksi, kun menee ilman housuja, on Tarzan. Silloin vaan se lannevaate, niin pistettäisikö toi boksi Tarzan and Jane?
0: Ai ai ai, Anele Mirza ja Amir El Falaki muodostavat siis tanskalaisen toyboxin, jolla on kyllä niin kuin hyvinkin pirtsakkaa musiikkia. Kyllä mä tohon lähden, pistetään vastakkain Güntherin No Pantalones ja sitä vastaan sitten tanskalaisen toyboxin Tarzan and Jane, joka on yksi heidän isoimpia hittejään. What the fuck? Silloin nämä biisit kuulostaisi tältä. Eli tässä on mun

0: vaatteet ja siellä alla ei ole housuja. Mäkin olen täysin alasti täällä vaatteet alla. 0401836576. Kumma haluat kuulla kokonaisuudessaan?
1: Itmixin aamun. Biisi battle. What the fuck? Let's do like Donald Duck.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Interfacein No One Else. Kumpaa noista soitetaan, No Pantalones vai Tarzan and Jane? Elikkä Günteriä vai Toyboxia? 040 183 65 76.

Ei tässä on Porttia Boys ja jos sä oot menossa kasiin duuniin, niin 28 minuuttia aikaa kerätä mestoille. Elämän ABC Hitmixin aamussa ja Basic Elementti olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Ja Günther painaa ilman housuja. What the fuck? Let's do like Donald Duck.

Battlen voitteena. Tosiaan, luuri käteen, WhatsApp auki, ääniviestiä WhatsAppin kautta 0401836576. Tässä on lupaamani Basic Element ja The Promise Man.

0: Basic Element, The Promise Man soi Hitmixillä. Kello on 24 minuuttia vaille 8 ja tuossa olisi Flow Rida Good Feeling tulossa seuraavaksi ja sitten olisi tarkoitus ratkoa tän aamun biisibattle.
1: What the fuck? Let's do like Donald Duck.

0: kumpaa soitetaan?
1: No Jussi. Olen sanonut tän jo aikaisemmin ja sanon vielä tänäänkin. Eli Toy Box aina jatkoon, kun sitä löytyy. Kiitti.
0: Mitä mieltä sä oot? Kumman sä haluat kuulla? Toy Boxin vai Güntherin? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 040 183 6576. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin Vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä Veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
12: Hei, onks sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
15: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
2: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-Lataus. Arkesi varrella.
19: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
22: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
24: Moi!
25: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
24: Aha.
25: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
24: En mä nyt.
25: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
24: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin

0: Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
1: Hei.
2: Hei.
1: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
2: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
1: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
2: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
3: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
5: Flowrider, good feeling. Kello on 19 minuuttia vaille 8. Loistavaa tiistai huomata Hitmixin aamusta.

0: Feeling Flow Rider, varttia vaille 8 näyttää kello. Erinomaista huomenta, jengi. Se, että painellaanko aivan hetken kulttua lannevaatteella vai ilman housuja selviää.
1: Hit Mixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: What the fuck? Let's do like Donald Duck.
0: Ginter, no pantalones. Tää mun kappale ja tää saa vastansa Toyboxin Tarzan Janein. Mut se, että kumpi näistä on kerännyt enemmän ääniä, selviää nyt. Se kumpi vie tänään, niin soitetaan kokonaisuudessa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Kuinka meidän käy?
2: Jussi Kynter tietysti, se on paras.
1: Ai ai ai ai, kuinka tässä?
3: Huomenta Jussi. Viime viikolla oltiin erottisia yksi aamu ja nyt lähti housut. Mitähän tästä seuraa? Jännityksellä odotan, mutta mitä biisipätleen tulee, niin otetaan se Kyntteri. En ole hetkeä sitä biisiä puhunut.
4: No pantalones!
5: Huomenta Jussi.
1: Huomenta.
5: Oli hyvä valinta toi Kyntteri tähän aamuun ja pakko kallistua siihen tässä tapauksessa.
6: No huomenet. No johan nyt pahan pistit. Ensin kyllä ajattelin, että pantalone, ilman muuta, ei sekään nyt soi niin usein. Mutta tota, en metä toi poi Tartsan nyt senkään, on nyt kyllä kuullut pitkiin aikoihin. Mutta kyllä mä silti Kynter pantalone.
7: No niin Jussi, loistava valinta. Kyllähän nyt todetaan, että kun ei ole housuja, niin voidaan lähteä sinne lelulaatikolle suoraan, eli toi boksi.
8: Olli, huomenta.
1: Huomenta.
8: Ei voi muuta sanoa kuin Donald Duck.
9: No nyt on kyllä paha biisipätle, koska haluaisi kyllä ehdottomasti kuulla molemmat. Sen verran hyviä biisejä sieltä nyt löytyy, mutta kyllä Kynter on aina Kynter, joten sinne suuntaan lähtee kyllä mun ääni.
10: Tartsan vai Kynter? No, Tartsanille ääni.
1: Mutta kumpi tästä pistetään soimaan?
11: Hitmixin aamun biisipätle jatkuu huomenna.
1: Ginter, no pantalones on tämän aamun biisibattle-voittaja.

0: Günther No Pantalones tämän aamun biisi battlen voittajana. Äärimmäisen hyvää huomenta, kansalaiset Medbörjare. Ja hei, jos eilen satuit kuuntelemaan Hitmixin aamua tuossa about 9 hujakoilla, niin silloin paljastettiin, että joulukuussa tulee Nylon Beat, tytöt haluaa risteily. Eli nyt tarkkana, kun sä kuulet Hitmixillä aamu 6 ja ilta 6 välillä Nylon Beatin musiikkia, niin soita heti numeroon 010-800-104. Nimittäin nopein linjoilta läpi pääsevä soittaja pääsee mukaan posiperjantain arvontaan, jossa voittaja ja hänen kaverinsa pääsevät Nylon Beatin tytöt haluaa juhlaristeilylle joulukuussa. Eli kun Nylon Beat soi, sä soitat 010-800-104.
1: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
0: No, tuliko tässä bongattua jotain? Pitikö nyt soittaa? Nythän piti soittaa 010-800-104. Jos haluaisit päästä tytöt haluaa juhlaristeilylle joulukuussa tsekkaamaan Nylon Beatia.

0: Nylon Beat, satasen laina. Kello on viittä vaille kasi. Ja miten se meni? Sehän meni kuulkaas niin, että joulukuussa on Nylon Beatin tytöt haluaa juhlaristeilyä. Sun pitäisi bongata Nylon Beatin musiikkia.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hitmix. Hitmixin aamu, Jussi, kuka siellä?
2: No Miisa täällä, moi.
0: No moro moro. Hei, tiedätkö mitä?
2: No.
0: No sä olet kaikista nopein, eli sä pääset mukaan arvontaan. Nyt vaan pitää toivoa, että onni potkii nyt tulevana perjantaina, posiperjantaissa, kun sieltä sitten arvotaan kaikista linjoille läpi päässeistä.
1: Staffan

0: osallistu itevling. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hitmix. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunne.

0: Valinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
3: Moronäs.
2: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Helsinki-Espoo-Turku.
8: Tampere-Lahti-Kouvola.
7: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
8: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
13: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä VG on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Ukrainassa viime perjantaina. Venäjän Shahed-lennokki lensi Lindtmanin hotellin ylitse Kiovassa ja osui toimistorakennukseen muutaman kilometrin päässä. Ilta-Sanomat kertoo, että Lindtman ehti paeta delegaationsa kanssa ravintolan terassilta läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen. Lindtman oli Ukrainassa osallistumassa Jalta European Strategy-konferenssiin. Myös paluumatkalla lauantai-iltana tapahtui vaarallinen tilanne, kun Venäjä iski droonein Puolan rajalle. Lindtmanin konferenssijuna oli lähes tunnin myöhässä aikataulustaan. Suomi liittyi eilen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Yhteistyö voi tarkoittaa osallistumista Ranskan ydinaseharjoituksiin tai ydinasepelotteen tukemista tavanomaisin asein. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Matti Pesun mukaan Ranskan hävittäjät voisivat myös harjoitella Suomessa ilman ydinaseita. Tasavallan presidentti Alexander Stubb korostaa, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko,

0: kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan kysely. 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides. Eläketurvakeskus on kuitenkin arvioinut järjestelmän olevan aiempaa paremmassa kunnossa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään tiistaina lännestä lähestyy matalapaine. Pilvisyys on aluksi vaihtelevaa, mutta runsastuu illalla maan länsipuoliskolla. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu maan länsiosaan ja Länsi-Lapissa kohtalaiseksi ja päivälämpötila on 13-17 astetta, pohjoisessa 10-15.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: No pari minuuttia eli 8 näyttää kello. Hitmixin aamu, Jussi Ridanpää täällä. DJ Bobon Let the Dream Come True sekä Sian Cheap Trills olisi tulossa ihan justiinsa. Ja sit puhutaan tuhmia. Tai ainakin puhutaan tämmöisestä tutkimuksesta tuhmien puhumisesta. Kuinka moni sitä oikein harrastaa?
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: Tian Cheap Trill soi Hitmixin aamussa, erinomaista huomenta. Jussi Ridanpää täällä päädyssä, kello on 10 minuuttia eli 8 ja tossa olisi Movetronin Ei kenenkään maa tulossa heti seuraavaksi. Lupasin ne päivän törkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Ensimmäisenä australialaiset psykologian tutkijat, jotka olivat selvittäneet ihmisen tapaa puhua seksin aikana ja mitä se kertoo heistä. 92% osallistujista kertoi käyttävänsä jonkinlaista erottista puhetta. Ja tutkijat jakoivat tämän puheen karkeasti kahteen tyyppiin. Toisessa korostui fantasiat, dominointi ja alistuminen ja toisessa läheisyys ja kehut. Eli 92% puhuu tuhmia ja loput ilmeisesti odottaa, että toinen lukee jonkinlaisen käyttöohjeen. No hei, sit mennään turisteihin. Nimittäin Afrikan safari-operaattoreilta kysyttiin eri maiden matkailijoiden kohteliaisuudesta. Ja 192 matkanjärjestäjän kyselyssä italialaiset jäivät viimeisiksi. Heitä moitittiin muun muassa myöhästelystä, sääntöjen sivuuttamisesta ja pienistä juomarahoista. Kaikista kohteliaimpina pidettiin japanilaisia. No lopuksi, älylasit ovat synnyttäneet uuden bisneksen. Sovellukset, jotka tunnistavat lähistöllä olevia älylaseja niiden Bluetooth-signaalien perusteella. Ja puolalainen Jukov pystyy varoittamaan, että kantaman sisällä on älylasit, mutta ei kerro, että kuvaako ne. Ja yhdysvaltalainen Bastille Networks taas kertoo pystyvänsä paikantamaan laseja jopa metrien tarkkuudella. Eli meillä on lasit, joilla tarkkaillaan ihmisiä, ja sovellus, joilla tarkkaillaan ihmisiä, joilla on lasit.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Movetronin, ei kenenkään maa soi Hitmixillä. Hyvää huomenta. Paikallissää kertoo ihan justiinsa, että minkälaista säätä just sun huudella. Jussi Ridanpää täällä, Sonic and Sky seuraavaksi ja sitten paljastaa, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tänä aamuna Hitmixillä.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia.

0: tähän väliin. Kanahalluumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: Moikka.
7: Päivä.
6: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
7: Selvä. Ja monelleko hengelle?
6: No, meitä olisi 1300.
7: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
8: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
9: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
9: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
11: Hit Mix.

0: Sonicin Sky soi parasta aikaa Hitmixillä. 25 minuuttia eli 8 näyttää kello. Tuossa olisi tulossa tuoreita viihdeuutisia justiinsa. Kuullaan Topicin Kern Craft 400 ja Britney Spearsin Womanizer. Ja sit puhutaan siitä, miksi naisartistin esiintymisasu onnistuu edelleen aiheuttamaan Suomessa enemmän keskustelua kuin se itse esiintyminen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Britney Spears, Womanizer, soi Hitmix sillä 28 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Hei, loistavaa huomenta jengi, Jussi Ridanpää Hitmixin tiistai-aamu ja seuraavaksi Pandoran Trust Me.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Naisartistien paljastavat esiintymisasut herättävät tasaisin väliajon keskustelua ja nyt asiaan ottaa kantaa stylisti Mariam Razavi. Esimerkiksi Linda Lampenius, Petra Gargano ja Erika Wigman ovat saaneet kritiikkiä rohkeista asuistaan ja Razavin mielestä arvostelu on epäreilua, koska pukeutuminen on myös tapa ilmaista itseään. Mariam Razavin mukaan rajakin toki löytyy, tilanteita pitää osaa lukea, mutta jos vaatteen osaa kantaa itse varmasti, saa totta kai lähteä kokeilemaan ja hulluttelemaan. Siinähän on oikeasti suomalaisille ihan hyvä pukeutumisohje. Jos itsevarmuutta löytyy tarpeeksi, niin kukaan tarvitsee kohtaa enää housuja. Koska kukaan ei huomaa sitä, koska sä painelet siellä sun itsevarmuudella.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Ei vaan, siis mä oon ihan aidosti sitä mieltä, että sehän on äärimmäisen mageeta, että jollakin on vähän rohkeakin tyyli, mutta se pystyy kantamaan sen asun. Tiedätkö, niin kun, mä muistan aikoina, kun mä näin JVG-jätkät ekoja kertoja, ja mä mietin, että herranjumala, mitä nämä kaverit oikein on, että toi vetää kyllä niin kun aivan omalla stylillaan, mutta mä en olisi pystynyt pukeutumaan niin, mutta he näyttivät vaan äärimmäisen kuuleilta, kun pystyivät kantamaan sen super itse varmasti. Ja se on siistiä.

0: Pandoran Trust Me soi Hitmixillä. 25 minuuttia vaille 9 näyttää kelloja 9-10. Duunipäivä toiveita 0401836576. Voit pistää niitä jo tähän suuntaan aivan vapaasti. Ja hei, Alan Walkerin Sing Me the Sleep olisi tulossa tosta seuraavaksi. Mulla on semmonen teoria, että kaikissa sosiaalisissa tilanteissa on joku tietty hetki, jonka jälkeen sä voit lähteä ilman, että sä oot epäkohtelias. Sanotaan näin, että se teoria menee vähän niin kuin niin, että on kummilapsen synttärit, niin siinä vaiheessa, kun kynttilät on puhallettu ja lahjat avattu, niin sen jälkeen sä oot free to go. Onko sun mielestä jotain sääntöjä erilaisiin tilanteisiin, että koska sä voit painua fuckouttiin niistä kemuista?
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels -sovellus.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
11: Yrittäminen kannattaa.
12: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
18: Aha.
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
20: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
21: Au, au, au! Mä.
22: IFK Jukurit. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Labat fikkaan Ticketmasterista.
23: Ottelu isäntänä myytävä.

0: Alan Walker ja Sing Me The Sleep soi Hitmixillä. 16 minuuttia vaille 9 on kello ja tässä olisi Infernal Self Control tulossa sit seuraavaksi. WhatsApp numero on 0401836576. Jussi Ridanpää täällä päädyssä. Ja sä voit pistää tähän suuntaan duunipäivän biisitoivetta tai sitten kertoa, että mitä mieltä sä oikein oot, koska mulla on sellainen teoria, että ihan joka ikisessä sosiaalisessa tilanteessa on joku semmoinen tietty sweet spot, jonka jälkeen sä voit lähteä fakauttiin siitä keilahallista ilman, että sä oot epäkohtelias. Sanotaan näin, kummilapsen synttärit. Siinä vaiheessa, kun kynttilät on puhallettu ja lahjat avattu, niin sä oot free to go. Tai joulu, lahjat avattu, joku ehdottaa kahveja. Kahvi on mun mielestä ehdoton jatkoaika. Häissä kakku leikattu. Jos sä haluat lähteä, sä oot nähnyt kaiken oleellisen. Ravintolaillallinen, lasku maksettu, voit lähteä. Kenelläkään ei pitäisi olla enää mitään velvollisuuksia istua 45 minsaa siinä. Mutta mikä on semmoinen niinku normi kyläily vastaava hetki? Kuinka kauan vieraan kuuluu saada olla kylässä ennen kuin isäntä saa alkaa vihjailemaan? Hei, voisi olla ehkä aika lähteä.
1: Mielenkiintoista aiheesta annoit tähän aamuun.
0: Niin.
1: Mulla on yleensäkin noissa sosiaalisissa tilanteissa, jos näkee jonkun tutun,
0: niin
1: jutellaan, niin mä odotan aina, että sille toiselle tulee se ensimmäinen hiukan pidempi tauko. Et tuntuu, että nyt on kaikki sanottavat sanottu, ja kun mä näen sen, että toisella tulee se tauko, niin sitten mä sanon, että ei siinä mitään, että tästä jatketaan ja nähdään taas. Sen huomaa heti siinä toisen käytöksestä, kun on se oikea hetki.
0: Niin.
1: Sitä ei välttämättä näe, mutta itsellä ainakin on tullut semmoinen. Ja synttäreissä ja juhlissa, niin siellä on aina semmoinen tietty hetki myöskin. Mutta yleensä kyllä se tunti puolitoista on hyvä heittää siinä. Ja itsellä on koirat.
0: Jep.
1: Niin meillä on loistava aina pistää ne koirat siihen, että okei, me pystytään tämän ja tämän verran olemaan. Jo etukäteen, kun tullaan siihen, niin sanotaan, että tunti puolitoista sitten meidän täytyy mennä kotiin, että täytyy viedä koirat ulos. Yleensä ollaan saatu sitä sitten käytetty aika hyvin, mutta tapansa kullakin.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Infernal Self-Control soi Hitmixillä. Kello on 9:10 ja duunipäivä toiveita toteutellaan ihan justiinsa. Voit pistää niitä jo tässä vaiheessa 0401836576. Mut hei, onks jotain semmoista sweet spottia sosiaalisissa tilanteissa, kun sun pitää lähteä fakauttiin juhlista?
1: Ja että juhlista kotiin lähtö. No, mun mielestä juhlista voi lähteä kotiin siitä, kun siltä tuntuu. Joo. Ei ole mitään velvoitetta olla yhtään sen pidempään kuin mitä haluaa. Ja jos semmoinen velvoite olisi, niin mä en niihin juhliin menisi.
0: No voitko Jyri oikeasti käsi sydämellä väittää, että menisit niin kuin vaikka hautajaisiin tai häihin, että sä voit ihan vaan niin kuin koska tahansa. Nyt mulla tuli semmoinen fiilis, että nyt mä lähden menemään. Eihän me olla vielä edes niin kuin menty naimisiin. No joo, mutta että minä en tule sellaisiin juhliin, mistä ei voi koska tahansa lähteä. Totta kai sä voit lähteä menemään, mutta sillä on tietyt seuraukset. Mä tarkoitan sitä, että missä vaiheessa on soveliasta lähteä. Tää on mun mielestä vaikea kysymys. Ja niin kuin tuossa Henkka aiemmin sanoi, niin se vaatii semmoista niin kuin sosiaalista pelisilmää. Että ehkä siinä ei ole myöskään niin kuin semmoista yhtä oikeaa totuutta. Mutta mikä mulla myös jäi niin kuin Henkan opeista mieleen, että jokaisen kantsii ainakin hankkii koira. Koska silloin sä saat niin kuin semmoisen takaportin, että hei, nyt on pakko mennä.
2: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: E-Type, Angels Crying soi Hitmixillä viittavaille ysi näyttää kello. Jussi Ridanpää täällä ja tuossa olisi tulossa tuoreet uutiset. Lupaan kertoa myös, että minkä tyyppistä säätä luvattu tälle päivälle koko maahan. Ja ysistä kymppiin toteutellaan duunipäivä toiveita. Niitä numero on 0401836576. Hyvää huomenta, jengi. Tuossa on Claver pistänyt meikäläiselle viestiä, koska kyselin, että onks tämmöisissä sosiaalisissa tilanteissa tai juhlissa jotain sweet spottia, koska voi lähteä menemään?
1: Se vähän riippuu siitä, että mikä sä olet siellä juhlissa. Olet sä niin kuin kantava tommonen ihminen, eli sä oot niin kuin järjestämässä niitä tai oot sä vaan vieraana.
0: Joo.
1: Et jos sä oot joku kaaso tai joku, niin totta kai sä silloin olet loppuun asti tai joku bestmani ihan tappiin asti ja jäät vielä siivoamaankin sinne.
0: Jep.
1: Jos sä oot vaan vieras, niin sehän on ihan susta kiinni, että milloin sä sieltä häippäset, että ei se kun pinna tulee täyteen, niin se vaan lähdetään menemään, mutta sit jos sä oot joku oikeesti joku semmonen, mikä on ollut järjestämässä tai tärkeä kyseisille henkilöille, niin et sä nyt sieltä välttämättä ilman lupaa ainakaan vaan lähtee.
2: Vinna Viljetter, bonga Nylon Beat.
3: Hitmix.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikkaa.

sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Sosiolain Oy, jakelija terveyskaista Oy.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis, Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä, ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta, ole.fit.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin närkästys Googlen Suomi-suunnitelmista on herättänyt huomiota kansainvälisessä mediassa. Trump ilmoitti Truth Social-palvelussa olevansa tyytymätön siihen, että Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Trumpin mukaan Google haluaa rakentaa Suomeen, koska lupien saaminen Yhdysvalloissa on liian vaikeaa. Brittiläinen BBC nostaa artikkelissaan esiin Suomen viileän ilmaston, joka vähentää datakeskusten jäähdytyksen energian tarvetta. Intialainen Ani-uutistoimisto kuvailee Googlen jätti-investointia diplomaattiseksi voitoksi presidentti Alexander Stubbille, joka on kehittänyt odottamattoman suhteen Trumpiin. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Ukrainassa viime perjantaina. Venäjän Shahed-lennokki lensi Lindmanin hotellin ylitse Kiovassa ja osui toimistorakennukseen muutaman kilometrin päässä. Lindman ehti paeta delegaationsa kanssa ravintolan terassilta läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen. Lindman kertoo Ilta-Sanomille, että kokemus pysäytti ja osoitti, että sota on läsnä Ukrainassa joka päivä. Suomessa syntyy tänä vuonna enemmän lapsia kuin viime vuonna, ennakoi Kelan äitiysavustustilasto. Pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää näin olevan taittumassa. Tammi-elokuussa avustusta haettiin noin 33 000

0: 600 lapselle. Määrä on reilut 11% suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään tiistaina lännestä lähestyy matalapaine. Pilvisyys on aluksi vaihtelevaa, mutta runsastuu illalla maan länsipuoliskolla. Paikallisesti länsirannikolla sekä Länsi-Lapissa voi jo sataa vähän vettä ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu maan länsiosassa. Päivän lämpötila on 13-17 astetta ja pohjoisessa 10-15. Kello on pari minuuttia, eli 9. Kuuntelet Hitmixen aamua. Loistavaa tiistaita. Jussi Ridanpää täällä. Ja hei, nyt mennään vahvasti tonne länsinaapuriin.
3: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
2: Tässä soi parikymppiset tuottajadaamit Stogiksesta Rebecca et Fiona lähteneet versioimaan Dr. Albania. Ja mun mielestä on mielenkiintoista Dr. Albanin yhteydessä, että aina vedetään messiin se hänen niin kuin ammatti, mihin hän on kouluttautunut. Eli siis hammaslääkäri. Eihän niin kuin Arja Korisevankaan yhteydessä muistuta, että hän on luokanopettaja. Mietin, että oli sille, että tässä hämeenlinnalainen hammaslääkäri. Mutta anyways, tässä on Dr. Albana, Rebecca et Fiona ja Sing Hallelujah.

0: Rebecca Fiona sekä Dr. Alban Sing Hallelujah. Onhan tää nyt ihan himmeä versio. Kello on 7:07, sä kuuntelit Hitmixin aamua. Loistavaa tiistaita, Jussi Ridanpää täällä. Ja tossa kyseli, että mikä on sopiva hetki lähteä fakauttiin keilahallista, eli sosiaalisista tilanteista tai juhlista.
1: No jos jossain juhlissa tai tapahtumassa on ruokatarjoilu, niin yleisesti ottaen suoraan siitä pöydästä ei kannata häippästä, että se on vähän epäkohteellista, mutta sitten siinä jos jonkun puolisenkin tuntia viettää vielä rupatelle, niin sen jälkeen voi kyllä lähteä. Sitten jos tilaisuudessa ei ole ruokatarjoilua, niin semmoinen 45 minuuttia tunti naaman näyttämistä on ihan riittävä.
2: Kato Jussi, mitäs?
0: Tytti!
2: No mikä sua naurattaa?
0: Punainen kortti, ulos, ajo!
2: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
0: Ei ollut tonnin suoritus.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Ei auta.

0: Beastie Boys ja Fatboy Slim remixi Body Movingista. 12 minuuttia eli ysi näyttää kello. Jussi Ridanpää, Hitmiksi aamu ja duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmiksin duunipäivätoiveet.
0: No juurikin näin. Ja ne toiveet tähän suuntaan WhatsAppiin 0401836576. Ja mitäs tänne on tullut?
2: No vieläkään valmis luopumaan mun jysärin muistoista, jotenka sitä ajatellen bändi, jonka keikkaa menin odottamaan hyvissä ajoin, että pääsin eturiviin ihan katsomaan sen ekaa kertaa elämässäni. Elikkäs mun on pakko toivoa Pom Funk MC's Crack It, Something Going On. Onneksi ensi vuodellekin on jysäreille jo paikka varattu.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tässä on Bonfunk MC's ja Jessica Falker, Crack It, Something Going On. Hyvää huomenta.

0: Is Something Going On, Jessica Falker messissä, kello on 17 minuuttia eli 9. Koshinin Catch olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja nyt oltiin tutkittu sitä, että kuinka paljon ihmiset keskimäärin puhuu niin sanotusti tuhmia intiimisti. Tuosta puhutaan vähän hetken kulttuun.
1: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Hit Mix.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
7: Me Naiset.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.

0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Tässä on Caution and Catch. 25 minuuttia eli 9 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että Joonas Vuorolla hyppää puikkoihin Hitmiksi keskipäivässä 35 minuutin päästä. Nelly Furtadon sairaan nopea biisi Say It Right olisi tulossa ihan justiinsa.
1: Hitmiksin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Ensimmäisenä australialaiset psykologian tutkijat, jotka olivat selvittäneet ihmisen tapaa puhua seksin aikana ja mitä se kertoo heistä. 92% osallistujista kertoi käyttävänsä jonkinlaista erottista puhetta. Ja tutkijat jakoivat tämän puheen karkeasti kahteen tyyppiin. Toisessa korostui fantasiat, dominointi ja alistuminen ja toisessa läheisyys ja kehut. Eli 92% puhuu tuhmia ja loput ilmeisesti odottaa, että toinen lukee jonkinlaisen käyttöohjeen. No hei, sit mennään turisteihin. Nimittäin Afrikan safari-operaattoreilta kysyttiin eri maiden matkailijoiden kohteliaisuudesta. Ja 192 matkanjärjestäjän kyselyssä italialaiset jäivät viimeisiksi. Heitä moitittiin muun muassa myöhästelystä, sääntöjen sivuuttamisesta ja pienistä juomarahoista. Kaikista kohteliaimpina pidettiin japanilaisia. No lopuksi, älylasit ovat synnyttäneet uuden bisneksen. Sovellukset, jotka tunnistavat lähistöllä olevia älylaseja niiden Bluetooth-signaalien perusteella. Ja puolalainen Jukov pystyy varoittamaan, että kantaman sisällä on älylasit, mutta ei kerro, että kuvaako ne. Ja Yhdysvaltain

0: Tällainen Bastille Networks taas kertoo pystyvänsä paikantamaan laseja jopa metrien tarkkuudella. Eli meillä on lasit, joilla tarkkaillaan ihmisiä, ja sovellus, joilla tarkkaillaan ihmisiä, joilla on lasit.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tämä on Nelly Furtado Loose-albumilta, joka julkaistiin 2006, Say It Right.

0: Tässä on Nelliportadon Sate Right. Puoli kymmenen näyttää kello. Jussi Ridanpää, Hitmiksen aamu, loistavaa tiistaita. WhatsApp numero 0401836576. Ja haluan myös muistuttaa, että sunhan todellakin kannattaa klikkailla itsesi osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy Tunnusta se niminen kilpailu. Käy tunnustamassa rakkautta Hitmixiä kohtaan ja jätä sun yhteystiedot. Voi olla, että täältä päin sit soitellaan sulle, ja kun sulle tuntemattomasta numerosta soitetaan, niin tai ainakaan sellaisesta, jota sä et ole tallentanut, niin vastaan nyt ihmeessä, että minä rakastan Hitmixiä. Nimittäin jos noin vastaat, niin tekeläinen saattaa olla 1 000 euroa rikkaampi pikapuoliin, kun pääset arvontaan, josta arvotaan sitten kaikki oikein vastanneiden kesken 1 000 euroa.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: No niin, Henkka on pistänyt tähän suuntaan viestiä, hyvää huomenta.
2: Päivän biisitoiveisiin.
0: Joo.
2: Ehdottomasti skuuteria.
0: Skuuteria.
2: Ja jalka rupesi hyvin vipattamaan Berliinin luftin tahdista. Ja työpäivän tunnit lentää loppuun kohden.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tässä soi

0: Henkan duunipäivä toive on kyllä aikamoista tamppausta tähän aamuun. Scooter Berliner Luft. Ja kello on 25 minuuttia vaille kyvä. Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu ja WhatsApp numero 0401836576. Toteutellaan Güntherin perään. Tuossa olisi tullut Teen Ween Stream Bikini. Sen perään duunipäivä toiveita. Ja tosiaan on kysellyt tänään, että milloin on sopiva hetki painua ulos juhlista tai sosiaalista tilanteista?
1: Se on silloin, kun sopiva hetki painua pakauttiin, on silloin, kun tietää olevansa viimeistään 8 mennessä kotona. Koska ei mitään tärkeää enää ilta 8 jälkeen tapahdu.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
9: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Sanomat, mistä todella puhutaan.
14: K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
21: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
22: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
23: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
24: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
25: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän.
21: Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
25: Hitmiksi

0: Günther and the Sunshine Girls. Ooh la la. Teen Weenie Stream Begini soi parasta aikaa Hitmixillä. Varttiin vaille kyvä näyttää kelloja ja Joonas pääsee puikkoihin kympistä eteenpäin.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Niin, hiton simppeliä se on, ja Aurora on pistänyt tähän suuntaan viestiä. Hyvää huomenta.
2: Huomenta. Hei, biisi toive tälle aamulle, ja tää toive menisi mun miehelle. Mä tiedän, että se kuuntelee tätä kanavaa just nyt. Ja toive olisi Mikael Gabrielin For Life -biisi. Kiitos.
0: No, aika ihana.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: No, joku on aikamoinen onnepekka, joka tämmöisiä biisejä saa, tai onnepasi, tai mikä liian onkaan. Mikael Gabriel For Life, ja tämän perään kuulijoita.

0: Auroran biistoive Mikael Gabrielin superupea biisi nimeltään For Life soi tässä, ja dikkaan erityisesti, tässä on tää sample Teuvo Maanteiden Kuningas, ei voi olla huomaamatta. Mä oon tänään aiemmin puhunut siitä, että mikä on oikea hetki lähtee pirskeestä tai jostain sosiaalista tilanteesta ulos. Ja Maijalla oli siihen myös näkemys.
1: Se, että milloin sä voit lähteä juhlista, niin riippuu itse asiassa aika paljon myös siitä, että paljonko siellä juhlissa on porukkaa.
0: Totta.
1: Eli jos siellä juhlissa on vaikka 15 ihmistä kutsuttuna, niin luultavasti just sun läsnäolo on tosi tärkeä sille juhlien järjestäjälle, niin et sä silloin lähde sieltä kesken kaiken. Se on mun mielestä törkeätä sitä järjestäjää kohtaan.
0: Todellakin.
1: Silloin sä oot siellä loppuun asti. Mutta jos siellä on 100 ihmistä, niin luultavasti sillä ei ole niin merkitystä, että sit sä voit lähteä silloin, kun sä haluut, eikä se ole niin iso asia.
0: Totta. Tässä on Coolio Gangsters.

ihan himme Coolio Gangsta's Paradise. 8:58. Hei, käy tunnustamassa rakkautta Hitmixiä kohtaan osoitteessa supla.fi

0: kautta Hitmix ja sieltä löytyy tunnusta se kilpailu ja jätä sinne sun yhteystiedot ja voi kuule pahimmilla ja parhaimmilla olla niin, että me ollaan suhun yhteydessä. Elikkä sit siinä käy niin, että jos sulle soittaa joku sun tallentamattomasta numerosta ja sä et tiedä yhtään kuka siellä olisi, niin sun pitäisi vastata minä rakastan Hitmixiä. Mä lähdin tästä nyt soittamaan, katsotaan vastataanko ja katsotaan miten käy.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: No aika hyvin hei! Mahtavaa! Olit sä oottanut tätä puhelua?
1: En.
0: Varmuudeksi vastannut noin?
1: Parille sähköfirmalle ja... Niin poispäin.
0: Aivan mahtavaa. Hei, se tarkoittaa sitä, että sä oot mukana 1000 euron arvonnassa.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Palataan me huomenna. Moi.

0: Mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Oolin Vekessä.
7: Mä hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okei, eli vain yksi appi.
9: Jep.

0: Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin närkästys Googlen Suomi-suunnitelmista on herättänyt huomiota kansainvälisessä mediassa. Trump ilmoitti Truth Social-palvelussa olevansa tyytymätön siihen, että Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Trumpin mukaan Google haluaa rakentaa Suomeen, koska lupien saaminen Yhdysvalloissa on liian vaikeaa. Esimerkiksi BBC kertoo Googlen suunnittelevan 3 uutta datakeskusta ja olemassa olevan laitoksen laajentamista. Media nostaa esiin myös Suomen viileän ilmaston, joka vähentää datakeskusten jäärityksen energian tarvetta. Venäläinen fregatti ampui eilen 2 hätärakettia Tanskan ilmavoimien helikopteria kohti, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Helikopteri oli kuvaamassa fregattia kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla. Tanskalaismedioiden mukaan toinen raketeista ohitti helikopterin läheltä. Tanskan ulkoministeriö kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tapaus osoittaa, että Venäjän puolella riskinottohalukkuuden rajoja on siirretty. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan kysely. 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Pohjanmaalla joitakin sadekuuroja. Aluksi paikoin sumua, illasta alkaen pilvistyvää ja yöllä lännestä alkaen paikoin vesisadetta. Päivä yli lämpötila 11-17. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Itä-Lapissa verrattain selkeää ja poutaa. Aluksi paikoin sumua, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja päivä yli lämpötila 11-18.
7: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
10: Ja tiistai-keskipäivä. Mä oon muuten koko ajan keskiviikossa. Mä oon melko varma, että mä sanoin jossain vaiheessa keskiviikko tänään. Tiistai-keskipäivä. Modern Talking käynnistää sen Brother Louis Mix 98 soittaa.

Tere tulemast Nailon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nailon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nailonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähemme Laevega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja

0: Britney Spears ja I Wanna Go. Kello on kohta 10 minuuttia yli 10 Fire Vision ja seuraavaksi keskipäivään. Tiistai sellaisen Stars, Joonas Vuorella täällä. Hei, muista laittaa duunipäivä toiveita, kohta toteutellaan. Viisi toive siis. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne vaan viestillä, että mikä biisi sopisi tähän päivään. Ääni viestillä mielellään. Hei, selaili Ilta-Sanomia täällä Finkinoon liittyvä uutinen. Finkinon mukaan, niin jos elokuvateatterissa koetaan häiriöitä, niin siihen on olemassa keino, mitä moni ei välttämättä tiedä, että miten tämmöisessä tilanteessa pitäisi toimia. Siellä on oven vieressä tämmöinen keltainen nappula, josta henkilökunta tulee paikalle ja sen jälkeen sä voit varmaan osoittaa häiriötekijöitä ja sanoa, että tuossa meillä on ongelma. Mulla oli vähän aikaa sitten semmoinen tilanne, että mä olin hyvin lähellä, että mä leffateatterissa ponkassut pystyyn, oltiin katsomassa, mä en muista mikä lasten elokuva se oli perheen kanssa, niin aivan hirveä perseily semmoiselta nuorisoporukalta siellä niin kuin eturivissä, siellä leffan loppupuolella, niin ei vaan pysynyt enää mopo hansikkaassa ja hirveet ryntäily edestakas ja naureskelu ja muuta. Ja onneksi se leffa loppui just, koska se oli ne viimeiset 5-10 minuuttia hyvin lähellä. Ja musta tuntui, että he ehkä ei olisi ottanut tätä mun niin kuin hellävaraista huomautusta silleen hirveän hyvin vastaan. Mutta onneksi ei tarvinnut järjestää mitään showta siinä. Mutta jatkossa mä tiedän, että voi käydä painamassa keltaista nappia, niin henkilökunta tulee hoitaa se homman mun puolesta.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Laita mulle hei viestiä tonne WhatsAppiin, minkälaisiin tilanteisiin sä oot törmännyt leffateatterissa. Tai jos sua eritoten leffateatterissa ärsyttää joku tietty käytös. 0401836576 on WhatsApp-numero. Näitä storyja käydään läpi vielä ennen kello 11.

0: Fire Vision ja Stars. Hei, mua kiinnostaa tietää, että minkälaisia tilanteisia sä oot törmännyt leffateatterissa. Onko siellä ollut jotain oikein kunnon perseilyä tai onko joku tietty käytös, mikä sua niinku joka ikinen kerta ärsyttää? Laita viestiin 0401836576. Iltasanomissa oli meinaan uutinen, jossa puhuttiin nimenomaan tämmöistä häiriökäyttäytymisestä. Se on kuulemma lisääntynyt maailmalla, ei varsinaisesti täällä Suomessa, mutta maailmalla. Ainakin nettikommentoijien mukaan, niin nykyään tiktokataan ja salama päällä, otetaan kuvia leffasta ja höpötellään ja puhelimeen kova ääneen ja muuta. Hei, La Creamy You, se tulossa ihan kohta ja sen jälkeen toteutetaan duunipäivä. Toive, niitäkin kerkeet WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hit Mix. Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme.

0: matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro.
6: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Hesburger!
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu! Se on pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
18: Hitfix.
19: Ysärit.
20: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 10.22, hei, hyvät tiistai-keskipäivät sinne, toivotteleepi Vuorella Joonas. Ja ei se nyt pelkästään siihen jää, totta kai. Mä soitan sulle parasta mahdollista musaa. Hitmiksellä soi ihan kohta Prodigyn Breathe, Eva Maxin So Am I heti perään näitä ennen. Luonnollisesti se duunipäivä toive, kun sillä uhittelin tossa. Näitä on voinut laittaa. Tänäänkin WhatsAppia kannattaa laittaa edelleen. Lähempänä kahta meinaan toteutetaan seuraava. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmiksillä.
2: Laita tulemaan skuutteri ja ramppi. Niin jospa siitä lähtisi itellä tuo taksihommakin vähän paremmin käyntiin tälle päivälle ja silmät auki.

lähetä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Ava Max ja So Am I. Kello on 10.33. Erotic. Max Don't Have Sex With Your Ex. Biisi, jota et tiennyt haluavasi kuulla, mutta kohta kun sen kuulet, niin tajuat, että hetkinen, tämähän oli loistava tähän päivään. Se tulossa ihan kohta. Hei, somessa on nyt virinnyt keskustelua siitä, että leffateattereissa häiriöt on lisääntynyt. Ja pyysin laittamaan viestiä WhatsAppiin 0401836576, että millaisia häiriötilanteita sä oot leffateatterissa nähnyt tai mikä käytös sua ylipäätänsä ärsyttää. Sofia muun muassa laittoi tuossa viestiä, että hän varaa nykyään aina leffateattereissa paikan ihan sieltä ylärivistä, vaikka eihän se välttämättä ole se optimaalisin paikka niin kuin katselukokemuksen kannalta. Mutta miksi? Niin se kuullaan ihan kohta. 0401836576. Laita säkin WhatsAppiin viesti. Mites noi leffateatterihommat? Onko mennyt sekoiluksi?
1: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
2: Hit mix.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
15: Siis mitä ihmettä sä selität?
16: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
15: Okei.
16: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
15: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just on! Hyvä!
10: Saa oppeja realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
18: Hei.
19: Hei.
18: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
19: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
18: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
19: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: 10.42 Joonas Vuorala tässä. Koralle ja hei, Univiidakko, Alessoakin, Heroes We Could Be, Ace of Baseäkin, All That She Wants, vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Leffateatterit puhututtaa tällä hetkellä. Somessa on virinnyt keskustelu, että leffateattereissa olisi häiriöt viime aikoina lisääntynyt ja just näistä häiriöistä pyysin laittamaan mulle storia. Tai ylipäätänsä, jos joku tietty käytös leffassa ärsyttää. Mitä Sofia?
1: Mähän en paljon leffateattereissa käy, mutta sen kerran kun käyn, niin pyrin varaamaan paikan aina sieltä yläriviistä ihan siitä syystä, että mä olen törmännyt tällaiseen, että selkänojaa potkitaan. Tai sitten otetaan kengät pois ja nostetaan jalat siihen niin kuin penkin selkänojalle. Vaikka mä istusinkin niin kuin siinä, niin se on mun mielestä todella ällöttävää ja raivostuttavaa. Siitä syystä en paljoakaan leffateattereissa käy.
0: Mä oon muuten just se tyyppi, joka laittaa ne jalat, mutta en tietenkään silloin, jos siinä joku istuu tai edes joku istuu edes lähellä. Mutta mulla on polvi sen verran huono, että se on pakko jossain vaiheessa saada suoraksi. Niin mä kyllä valitsen paikan sit silleen, että ei siinä oikeasti ketään istu lähellä.
2: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela. Sinne

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Alessa se siinä paukuttaa tiistain keskipäivässä. Heroes We Could Be, Tuve Luu mukana, kello 9 minuuttia vale 11. Kello 11 uutiset ja säätiedot siis ihan kohta ja tuossa 11 jälkeen. Kerrotaan muun muassa, miten sä voit voittaa tällä viikolla itelle ja seuralaiselle paikan Nylon Beatin risteilylle. Joulukuussa siis Nylon Beat, tytöt haluaa juhlaristeilyt. Lippuja on jo myynnissä, mutta meiltä niitä voi voittaa. Miten, niin siitä kohta. Tässä vielä ennen uutisia, Ace of Base, All That She Wants.

0: Säät alkaa kylmeneä ja sähkö alkaa pikkuhiljaa puhututtaa. Kello 11 uutisissa asiaa määräaikaisten sähkösopimusten keskihinnoista. Säätiedot luonnollisesti kylkee. Siellä on tsunamia tulossa ja insomniaakin tulossa musiikin puolelta. Kello 11 jälkeen tosiaan kerrotaan, että miten voit voittaa tällä viikolla risteilyn Nylon Beatin risteilyn. Kuule itsellesi ja seuralaisellesi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Huomenta! Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
13: Perskule! Eikö

0: Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freemans.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi. Nailonvi.
18: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Oppositiopuolue Keskusta esittää laajaa uudistusta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi tiedotustilaisuudessa, että Suomi keskittyy vauhdilla ja että tämä on poliittinen valinta. Keskusta siirtäisi valtaa Helsingin ministeriöistä ja keskusvirastoista kunnille ja maakunnille. Pääosasta nykyisiä hyvinvointialueita keskusta tekisi vahvoja maakuntia siirtämällä niille esimerkiksi maakuntien liittojen ja elinvoimakeskusten tehtävät. Nykyiset ministeriöt keskusta lakkauttaisi ja järjestäisi ne uudelleen pääministerin alaisuuteen Ruotsin tapaan. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Määräaikaisten sähkösopimusten keskihinnat ovat nousseet selvästi vuoden alusta. Halvinsähkösopimus.fi-sivustoa ylläpitävän Optoliidin mukaan kaksivuotisten sopimusten keskihinta on noussut noin 40% ja vuoden sopimusten noin 46%. Puolen vuoden sopimusten keskihinta on lähes kaksinkertaistunut. Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen ennakoi talveksi suhteellisen korkeaa sähkön hintaa. Hintaa nostavat muun muassa Pohjoismaiden heikko vesitilanne ja kallistuneet polttoaineet. Vastasyntyneitä vauvoja on altistunut tuberkuloosille Helsingin naisten klinikalla, kertoo HUS. Altistus koskee muutamia vauvoja, jotka olivat synnyttäneiden osastolla 61 elokuun alussa. HUS pitää tartunnan riskiä erittäin vähäisenä. Sairaala on varotoimena yhteydessä vauvojen perheisiin ja arvioi jatkoseurannan tarvetta.
19: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
21: Itäosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Itä-Lapissa verrattain selkeää ja poutaa tänään. Aluksi paikoin sumua, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja päivä yli lämpötila 11-18. Maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Pohjanmaalla joitakin sadekuuroja. Aluksi paikoin sumua, illasta alkaen pilvistyvää ja yöllä lännestä alkaen paikoin vesisadetta. Päivä yli lämpötila 11-17.
22: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
21: Ja Joonas Vuorela kertaa sulle kohta, miten voit tällä viikolla voittaa paikan itsellesi ja seuralaisellesi Nylon Beatin Tytöt haluaa juhlaristeilyllä, joulukuussa risteillään siis. Tätä infoa tulossa Faithless Insomnian jälkeen. Tää tässä on Dubs ja Porges ja Tsunami ja saat luvan laittaa vähän kovemmalle. Jos joku rupeaa vikiseen, niin sano, että Vuorela Joonas Hitmixiltä antoi luvan.

0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Sillä voit voittaa 1 000 euroa.

0: Insomnia, hei Hitmixillä. Kaskadaa tulossa, Every Time We Touch, Vuorella Joonas täällä. Hei, miltäs kiinnostaisi tämmönen Nylon Beat, tytöt haluaa juhlaristeily? Tämmönen sulla olisi mahdollisuus voittaa tällä viikolla Hitmixiä kuuntelemalla. Sun pitää bongata Nylon Beat. Ja heti kun Nylon Beat soi aamukuuden ja iltakuuden välillä, niin soita meille studio 01080104. Jos pääset linjoilta läpi, niin pääset sitten osallistumaan perjantain arvontaan, josta yksi voittaa itsellensä reissun ja kaverille totta kai myös Nylon Beat -juhlaristeilylle. Lähtee Turusta ja lähtee Helsingistä ja joulukuussa tosiaan risteillä. Tulee olemaan varmasti huikeat bailut. Mutta nyt sun kannattaa vaan bongailla sitä Nylon Beatia ja soittaa heti 01080104.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorella.

0: Kaskada ja Every Time We Touch. Kohta tuossa Dua Lipaa muun muassa Houdini ja DHTin Listen to Your Heart. Ja jatketaan tuosta leffakeskustelusta. Mua kiinnostaa tietää, että millaisiin häiriötilanteisiin sä oot elokuvateatterissa joutunut. Laita viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576. Tai jos sulla on joku tietty käytös siellä leffateatterissa, joka nimenomaan ärsyttää. Sofia tuossa laittaa aikaisemmin viestiä, että hän varaa aina paikan silloin harvoin, kun hän leffaan menee ihan sieltä takarivistä, koska hänen penkkiään on potkittu useasti sieltä takapäin ja jopa laitettu jalat lepäämään siihen penkille, hänen niin kuin päänsä päälle, silloin kun hän istuu siinä. Se on vähän kyseenalainen.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein. Hitmix.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Bilteema. Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
14: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
15: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha!
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
8: Moikka!
9: Päivää!
8: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
9: Selvä. Ja monelleko hengelle?
8: No, meitä olisi se 1300.
9: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
10: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: No siinähän se ihan yhtäkkiä. Nylon Beat ja Rakastuimma Loseriin soi Hitmixillä ja mähän pyysin, että tänne pitää soittaa siinä vaiheessa, kun Nylon Beat soi, niin voi voittaa paikan. Tytöt haluaa Nylon Beat juhlaristeilylle tonne joulukuulle. Katsotaas tuolta, mitäs täällä. Hyvää päivää, Vuorola Joonas täällä.
1: No heippa.
0: Heippa, heippa. Kukas siellä?
1: Anne täällä.
0: No terve, Anne. Sä soitit varmaan Nylon Beatin perässä.
1: Kyllä. Satuin ottaa justiin puhelimen käteen, ajattelin soittaa kaverille. Ja saman tien alkoi soimaan Nylon Beatti. Ja mä olin silleen, että mä soitankin Hitmixille.
0: Noni, se oli oivallinen valinta. Sulla oli puhelinnumero siinä aika hyvin, niin saat kuule nyt mukana arvonnassa. Onneksi olkoon, ei se sen ihmeempää ole.
1: Yes, kiitoksia.
0: Eli perjantaina siis arvotaan posi perjantaissa, että kuka lähtee sitten tytöt haluaa Nylon Beat -risteilylle. Se voit ihan hyvin kuule olla sinä. Toivottavasti hei onni potkaisee sua sitten persuksille tuossa perjantaina, niin pääst reissuun.
1: Yes.
2: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Tolleen kato. Aina kun Nylon Beat soi, niin soittaa tänne 01080104 ja sehän voi soida ihan koska tahansa. Hei, Days in Sea of Love tulossa kohta, tää on Dua Lipa ja Houdini ja laitetaan tuohon väliin vielä DHT, Listen to Your Heart.

0: PhD ja Listen to Your Heart, kello 11.28. Vuorella Joonas täällä tiistai keskipäivässä Hitmixillä. Daisy ja seuraavaksi Sea of Love. Eipä mene kauan, kun kuullaan myös mun mielestä Rihannan paras biisi. Absoluuttinen bangeri. Calvin Harris mukana tossa, toi on We Found Love. Hei, muistahan käydä osallistumassa osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Minä rakastan Hitmixiä kilpailuunkin. Siitä voit voittaa itsellesi 1000 euroa. Ihan pikku täky. Tästäkin puhutaan myöhemmin vielä tänään. Ja jollain osallistujalla saattaa puhelin soida.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Solid Days ja Sea of Love, Rihannan ja Calvin Harrisin We Found Love. Mun mielestä se Rihannan paras biisi tulossa ihan kohta. Ja tänään ollaan puhuttu leffateatterikokemuksista. Kuulemma häiriökäyttäytyminen lisääntynyt. Finkin on muistuttanut Ilta-Sanomien artikkelissa, että heillä on siellä oven vieressä sellainen keltainen nappi, mitä voi painaa, niin henkilökunta tulee paikalle hoitaa asian. Laita mulle viestiin 0401836576, että minkälaista häiriökäyttäytymistä tai perseilyä sä oot havainnut leffateatterissa. Tai jos siellä on joku käytösmalli, joka ylipäätänsä sua ärsyttää, niin kaikki nämä viestit otetaan vastaan. Käydään näin ihan kohta Rihannan jälkeen läpi.
1: Bongananana Nylon Beat ja soita 010 800 104.
2: Hitmix.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni!
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talo.

0: Talvilomaa ja säästä jopa 200. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Ronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Ronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Ronbits.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
10: Mene.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yrittäminen kannattaa.
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voi olla sinä.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love, Infernal pauhaa tohon ihan kohta From Paris to Berlin ja E-Type Back in the Loop perään. Taija Cruziakin fiilistellään vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Se on Vuorella Joonas täällä, morjesta hei. Leffa, elokuvateatteri kokemuksista ollaan tänään puhuttu. Mulle on saanut laittaa viestiä WhatsAppia. Edelleenkin saa 0401836576, että millaista häiriökäyttäytymistä sä oot kokenut leffasta tai mikä ylipäätänsä siellä leffassa ärsyttää. Mäykällä oli tähän suhteellisen mielenkiintoinen story. Jälleen kerran.
1: Aikoinaan mä en muista mikä leffa se oli, mutta aika ylhäältä varattiin paikat. Olisiko ollut tyyliin kolmanneksi yli, neljänneksi yli riviä. Jossain vaiheessa leffaa sitten alkoi meidän yläpuolelta, niin kuulumaan sellaista pilli-imemistä. Ja se ei ollut se fanttapilli, millä sitä limpparia juuaa, jos tiedät, mitä tarkoitan.
0: Juu!
1: Niin silloin joutui kyllä sanoa, että voitteko tehdä tot jossain pikkusen muualla. Ei oikein tullut nautittua siitä elokuvasta sen jälkeen. Ja sitten yli kaiken vatuttaa, ottaa päähän, varmittaa tällaiset. Sä menet katsoa elokuvaa ja komedialeffa vaikka, tai ihan sama mikä leffa. Sitten sieltä löytyy näitä, ketkä nauraa jossain ihan omituisessa kohdassa. Kaikki muut on hiljaa, sitten tää yksi nauraa. Ja sit jos silloin vielä, se on just kerinnyt työntää sit popcornia sinne suuhun niin paljon, että kun se alkaa röhöttää, niin sitä popcornia lentää jumalauta ympäri salia. Sit se on kaikkien niskassa. Ai saakeli, kun meinaa taas verenpaine nousta.
2: Hitmixin keskipäivä.

Se on mukavaa, että sinne leffaan mennään romanttista aikaa yhdessä viettämään, mutta ei sitä pilliä kuitenkaan tarvitse siellä alkaa imemään. Hei, I'll be back in the loop ihan kohta, tai Infernal, from Paris to Berlin.

Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: Ja se hei, back in the loop, kello on 11:50, meillä on tiistai keskipäivä meneillään. Näinköhän on selvitty tähän saakka, etten ole kertaakaan puhunut keskiviikosta. Mä oon jotenkin henkisesti ihan koko ajan keskiviikon puolella.
1: Hit mix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hei, Taija Cruz tähän vielä ennen kello 12 uutisia. Break Your Heart. 12 jälkeen luvassa tuttu ja turvallinen keskipäivä tupla samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekana, sä saat päättää toisen. Mutta miltä artistilta, niin selvitellään sitä kohta.

0: Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Alexandra Hannusaari luopuu tittelistään vain reilu viikko finaalin jälkeen. Miksi näin? Niin, muun muassa tästä kello 12 uutisissa ihan kohta puoliin. Ne säätiedot siihen perään. Skuuttereja ja Portion Boysiakin tulossa. Hyvää tiistai keskipäivää. Vuorolla Joonas täällä, moi.
1: Joko sinä osoitit rakkautta?

0: jos pidä puhelin lähellä.
1: Hit Mix.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Minä kannattaa.
1: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
2: Yeah!
3: Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
2: Mikä? Possu? Toi pizza voi...
4: Ja mikä parasta?
1: Tietysti me!
2: Aivan oikein! Yeah!
4: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäläisoligarkki Umar Kremljov rahoitti Yhdysvaltain

0: keskusta esittää laajaa uudistusta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan ihmiset, työpaikat, palvelut ja valta keskittyvät Suomessa yhä harvemmille alueille. Puolue siirtäisi valtaa Helsingin ministeriöistä ja keskusvirastoista kunnille ja maakunnille. Pääosasta nykyisiä hyvinvointialueita keskusta tekisi vahvoja maakuntia siirtämällä niille esimerkiksi maakuntien liittojen ja elinvoimakeskusten tehtävät. Nykyiset ministeriöt lakkautettaisiin ja järjestettäisiin uudelleen pääministerin alaisuuteen. Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Alexandra Hannusaari luopuu tittelistään vain reilu viikko finaalin jälkeen. Hannusaari kertoo Ilta-Sanomille päätöksen olleen vaikea, mutta hänen arvojensa mukainen. Hän kiistää luopuvansa tittelistä siksi, ettei voittanut kilpailua. Hannusaaren tilalle ensimmäiseksi perintöprinsessaksi nousee Sofia Singh ja toiseksi Rebekka Homanen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Säätiedoista sen verran, että maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja ja huomisaamusta alkaen tasaisempaa sadetta, päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 11-17. Aika lailla samoissa lukemissa mennään myös maan itäosassa. Itäosassa maata myös verrattain selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja huomenna päivällä lännestä alkaen sitten sadetta. Maan pohjoisosassa verrattain selkeää ja poutaa, illalla lännestä pilvistyvää, yöllä lännestä alkaen sadetta ja sadekuuroja, päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 11-15, Pohjois-Lapissa vähän vilposempaa.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Ihan kohta keskipäivässä Joonas Vuorela kuule paljastaa keskipäivä tupla-artistin, jolta kuullaan kaksi biisiä putkeen. Mä luulen, että sä tuut tykkäämään siitä. Portion Boysin kyläbaari myös soi ihan justiinsa. Tää on Scooter ja How Much Is The Fish?

0: Boys ja Kyläbaari soi Hitmixillä. Kohta soi Sam Feldin, Jonas Bluen, Endless Summer ja Violet Daysin Crying on the Dance Floor. Mutta nyt pitäisi paljastaa tämän päivän keskipäivä tupla-artisti, jossa idea on hyvinkin yksinkertainen. Me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen ja omahan toimii silleen, että mä päätän aina sen ensimmäisen biisin, mutta sä saat sitten päättää sen toisen biisin. Mutta mikä on tämän päivän keskipäivä tupla-artisti?
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Odotetaan Bonfa Gamesia, hei, pitkästä aikaa. Bonfa Gamesia siis kahteen kertaan tulossa noin vartin päästä ekana biisinä, mun valintana Crack It. Ja nyt vaan sitten visioita mulle WhatsAppiin mielellä ääniviestillä 0401836576, kerro miltä, tai minkä toisen biisin sä haluaisit kuulla Bonfa Gamesiltä siihen Crack Itin perään.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer ja Violet Days, Crying on the Dance Floor, antiikkia tulossa. I Would Die For You ja siihen perään keskipäivä tupla. Tänään keskipäivä tupla artistina Bonfire Gemsissä. Mä laitan soimaan Crack It, mutta mikä toinen biisi siihen perään, niin laita mulle ehdotuksia WhatsAppiin mielelläni viestillä 0401836567, kun se nimenomaan siis mikä toinen biisi Bonfire Gemsissä meinaan keskipäivä tuplassa. Luonnollisesti tänään Bonfire Gemsissä kaksi biisiä peräkkäin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vilma! Vilma! Vilma!
8: Yeah! Tyypit hei!
9: Shh, yrittäjä puhuu.
8: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
7: Vilma! Vilma!
8: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
10: Niin?
9: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
11: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
10: Ota easy ja nauti edelleen. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä VG on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään noin 15 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Tänään heikkoa etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
17: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
19: Hit mix.

0: Nick, I would die for you, kello on 12.21. Hei, mitä parhainta tiistai keskipäivää? Avi siitä tulossa kohta, hei brother, mutta sitä ennen keskipäivä tupla ja meidän tämän päivän keskipäivä tupla artistihan on siis Bomfa Kemsis. Mä laitan nyt soimaan Crack It, Something Going On, mutta minkä toisen biisin sä haluaisit Bonfunkilta kuulla siihen perään, niin vielä kerkeet laittaa viestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Keskipäivä tuplassa kaksi biisiä peräkkäin tänään Bonfa Kemsisiltä. Eka biisihan aina mun valinta. Tää on Crack It, Something Going On. Jessica Folker mukana ja WhatsAppiin sai laittaa ehdotuksia. Mikä toinen biisi? Ja tää oli kyllä kova nosto, minkä Liinu mulle laitto. Bonfakilta ehdottomasti tokaks biisiksi Sky is the Limit. Olin ainoa mun kavereista aikoinaan, joka tykkäs siitä. Nykyään tuntuu, että keikoilla se on yksi yleisön suosikeista. Laitetaan.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

Mulla on toisena biisinä Bonfa Kem Seas ja Kärtsy, Sky's the Limit. Tää oli kova nosto hei Liinulta. Hän oli kuulemma aikoinaan ainoa hänen kaveriporukastaan, joka nimenomaan tykkäsi tästä biisistä. Tää oli hänen mielestään se paras. Kyllähän tää nyt onnittelee kivasti. Mä olin unohtanut koko kappaleen, pakko myöntää. Hyvä nosto Liinu, kiitos tästä. Hei, me jatketaan tätä tiistai keskipäivää Avisilla. Hey Brother seuraavaksi. Ja keskipäivä tuplaa jälleen kerran sitten huomenna 12 jälkeen.

0: Avisi ja Hey Brother Hitmixillä. Aleksia tulossa kohta. Summer is crazy. Me ollaan puhuttu tästä Nylon Beat juhlaristeilystä. Meillä on perjantaina arvonta, josta joku onnekas voittaa itsellensä siis paikat tolle risteilylle. Sun pitää bongata Nylon Beatia taajuudelta ja soittaa meille heti, niin saatat päästä mukaan tuohon arvontaan 01080104. Mutta tänään julkaistiin hei muitakin risteilyuutisia, jotka sua saattaa kiinnostaa. Aleksian, Summer is Crazyn ja Alexander Astanin Mr. Saxo Beatin välissä. Ihan kohta mä kerron sulle, millaisista risteilyuutisista tällä kertaa on kyse.
1: Nylon Beat ja soita 010 800 104.
2: Hitmix.
3: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: No Hanna,
5: moi.
4: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
5: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
4: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha!
5: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Alexia ja Summer is Crazy, sitä Alexandra Stania seuraavaksi Mr. Saxo Beat, Will.i.amiakin tulossa, Scream and Shout, tossa Britney Spears mukana, vuorolla Joonas täällä, morjesta. Nylon Beat -risteilystä ollaan puhuttu paljon, mutta tänään julkaistiin muitakin risteilyuutisia. Ihan tossa hetki sitten kerrottiin, että Helsinki City Festival laajenee merelle, nimenomaan myöskin joulukuussa. Siellä on erittäin kovia nimiä kuule sitten esiintymässä. On Apulanta, on Elastista, on Pandoraa. Siellä on Pikku G tää Technicoloria ja sieltä löytyy myös kuule DJ Oku Luukkainen muun muassa. Käy katsomassa hei netistä, että ketä kaikkia tuolla nyt esiintyy. Löytyy helsinkicityfestival.fi osoitteesta toi koko setti.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: 19. joulukuuta Helsingistä irtautuu satamasta Helsinki City Festival Cruise. Tulee varmasti olemaan huikeat bileet siellä. Hei, tässä Alexandra Stania ja Mr. Saxo Beat, Will.i.am ja myös ihan kohta.

0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: No,
2: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Mä rakastan hitmiksiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.
3: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: Will I Am yhdessä Britney Spearsin kanssa. Scream and Shout. Kello lähentelee pikkuhiljaa yhtä. Safri Duo tohon seuraavaksi Play the Live. Vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Tuossa yhden jälkeen kuulet muun muassa Swedish House Mafia ja Madhouse. Vuorolla Joonas täällä. Terve.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Ja tuossa yhden jälkeen kerrataan myös, miten sä voit voittaa Minä rakastan Hitmixiä -kilpailusta itsellesi 1000 euroa. Ja soitetaan myös yhdelle osallistujalle puhelu. Jos hän muistaa vastata oikealla tavalla puhelimeen, niin hän on mukana 1000 euroa arvonnassa.

0: love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta. Hit mix.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
7: Ja se muihinkin tarttuu.
8: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: On.
3: Se on se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Investointeja on määrä tehdä Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Ilta-Sanomien haastattelemat paikkakuntien johtajat suhtautuvat Trumpin kommentteihin rauhallisesti.

0: Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen ennakoi talveksi suhteellisen korkeaa sähkön hintaa. Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Alexandra Hannusaari luopuu tittelistään vain reilu viikko finaalin jälkeen. Hannusaari kertoo Ilta-Sanomille päätöksen olleen vaikea, mutta hänen arvojensa mukainen. Hän kiistää luopuvansa tittelistä siksi, ettei voittanut kilpailua. Hannusaaren tilalle ensimmäiseksi perintöprinsessaksi nousee Sofia Singh ja toiseksi Rebekka Homanen. Miss Suomi-kilpailun järjestäjä Sunneva Sjögren kertoo kunnioittavansa päätöstä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa sää on verrattain selkeää ja poutaista. Illalla lännestä pilvistyvää, yöllä lännestä alkaen sadetta ja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 11-15. Ihan Pohjois-Lapissa sitten vähän viileämpää. Itäosassa maata verrattain selkeää ja poutaa, niin ikään yöllä lännestä alkaen pilvistyvää. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta ja päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 11-18. Länsiosassa maata sekä Länsi-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Ja huomisaamusta alkaen sitten tasaisempaa sadetta. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 11-17.
3: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: Ja hän on täällä vielä noin tunnin verran pitämässä sulle seuraa sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Tämä on Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, huikea Madhouse ja Like a Prayer tulossa heti tähän perään. Ja muistutellaan, minä rakastan Hitmixia kilpailusta siihen perään. Siitä voit voittaa tonni.

bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laivega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Madhouse ja Like a Prayer, yksi mun suosikkibiiseistä Hitmixillä. September ja tulossa Cry for You. Hei, mä en ole tänään vielä soittanut yhdellekään Minä rakastan Hitmixiä -kilpailun osallistujalle. Ja tää korjataan hei vielä ennen kello 2, ennen kuin annetaan iltapäivälle tilaa. Idea on siis se, että mene säkin osoitteeseen supla.fi/Hitmix ja käy kertomassa siellä, miksi sä rakastat Hitmixiä. Näin saat mukana kisassa ja saatat voittaa 1000 euroa itsellesi. Ainoa mitä sun pitää tehdä, niin on vastata sit puhelimeen, kun me soitetaan sulle sanoilla Minä rakastan Hitmixiä. Noin 3 sanaa. Jos sä vastaat oikein, niin sä kuulet tän äänen ja näin saat mukana 1000 euron arvonnassa. Ei se oo kuule sen ihmeempää oikeesti.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Eli supla.fi/Hitmix, sieltä vaan osallistumaan tohon ja sen jälkeen odottelemaan soittaa. Ja muista ne 3 taikasanaa, Minä rakastan Hitmixiä. Voipi olla, että mä kohtapuoliin tuossa pirautan jollekin, joka on käynyt osallistumassa.

0: September ja Cry for You, Scatman Johnin, Scatman, skipapapadapu, tulossa ihan kohta. Ja sen perään mä kyllä soitan. Mä kyllä Juman kautta sentään mä soitan yhdelle, joka on osallistunut. Minä rakastan hitmiksiä kilpailuun ja hänellä on sitten mahdollisuus päästä mukaan 1000 euron arvontaan, jos hän vastaa mulle puhelimeen sanoilla minä rakastan hitmiksiä. Jos et saa vielä tohon kilpailuun osallistunut, niin supla.fi kautta hitmix on siis se osoite, missä toi asia kannattaa hoitaa kuntoon. Ihan kohta jollain osallistujalla soi puhelin.
1: Staffan, osallistu itevling. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dennä ihan tukossa.
10: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppii realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
20: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
21: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Hei.
23: Hei.
22: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
23: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
22: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
23: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
24: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. HSL.fi kautta työmatkaetu.
25: Hit

0: Batman, skipapapada, soi tässä, hei. Hyvää tiistai-keskipäivää. Kohta tulossa Groove Coveragein Poison ja DJ Bobon Freedom, mutta nyt mä soitan. Nyt mä soitan yhdelle, joka on osallistunut Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun osoitteessa supla.fi kautta Hitmixiä, jos hän vastaa mulle näillä kolmella taikasanalla Minä rakastan Hitmixiä. Ihan suoraan siis heti paukusta siihen puhelimeen pitää sanoa noin sanat, niin hän on mukana 1000 euron arvonnassa. Jos hän vastaa jotain muuta, niin hän ei valitettavasti ole mukana. Ja mä oon valinnut täältä listasta nyt tänään sitten Mian. Mialle lähtee puhelu nyt, katsotaan miten käy Mian kanssa. Come on, Mia.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Ei se sen vaikeampaa, Mia. Come on, hei Joonas täällä, moi.
1: Moi.
0: Sä vastasit ihan oikein, sä oot mukana 1000 euron arvonnassa. Kiitos moi sinulle Jeesus siitä, hei. Kuinka moneen puheluun sä oot vastannut näillä sanoilla?
1: Tää oli ensimmäinen.
0: Niinkö?
1: Niinkö? Joo,
0: tässä on ollut muutama matkan varrella, jotka on puhelinmyyjille ja muille joutunut vastailemaan, mutta toi meni sulla niinku kerrasta purkki. Johtuuko siitä, että sä osasit aavistaa, vai johtuuko siitä, että sulle ei tuu hirveästi tuntemattomista numeroista puhelut?
1: Kyllä, niitä jotakin tulee tuolla se, joka kauppaa jotakin, mutta mulla oli jonkinlainen niin kuin sellainen vivahre, että ehkä mulle nyt vihdoin ja viimein teiltä soitettaa.
0: Hei Mia, miksi sä rakastat Hitmixiä?
1: Jai, sehän on ihan paras. Ihanaa siivousmusaa ja siis Hitmixihän pelastaa koko päivän.
0: Sä vissiin rakastat myös kappaletta nimeltä Aqua ja Barbie Girl, pitääkö paikkansa?
1: Joo, kyllä.
0: Laitetaanko soimaan?
1: Joo, laitetaan.
2: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.
3: Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Rich ja Poison, kello lähentelee 1:30, hei reilu 1,5 tuntia, niin sitten ollaan iltapäivän puolella. Nyt vielä toistaiseksi keskipäivässä Joonas Vuorella täällä, terve ja duunipäivä toiveen kerkeen tosiaan tänäänkin toteuttaa vielä ennen 2:00. Laita siis viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576. Minkä biisin sä haluaisit kohta puolin kuulla?
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: No se oli sitten DJ Boboa Freedom ja kohta Eva Maxin Sweet But Psycho ja siihen perään sitten se duunipäivä toive. Vielä kerkeet laittaa, hei, jos sulla on joku ajatus siitä, mikä biisi sopisi sun mielestä tähän tiistain keskipäivään, niin kerro se mulle WhatsAppiin 0401836576, niin voi olla, että mä toteutan ton toiveen ihan kohta Eva Maxin jälkeen. Kahdesta eteenpäin tosiaan Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä ja Saara tuossa pyörii sen näköisenä. Todennäköisesti saadaan hänet käymään tässä keskipäivän puolellakin vielä ennen kello 2.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi, Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Moi.
9: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
11: Moikka.
12: Päivää.
11: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
12: Selvä. Ja monelleko hengelle?
11: No, meitä olisi se 1300.
12: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
13: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
14: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Kohta kuulet Koronalta Rhythm of the Night ja Hitmixin iltapäivä, ja Forsbergin Saaran pitäisi sitten olla tässä studiossa heti siihen perään käymässä ja kertomassa, että mitä iltapäivällä oikein tapahtuu Oku Luukkaisen kanssa. Kello 2 eteenpäin, Vuorella Joonas tässä nyt kuitenkin vielä hetken aikaa, ja mä toteutan duunipäivätoiveen. Muista laittaa niitä WhatsAppiin, mikä biisi sopisi sun mielestä tähän tiistaipäivään. Oku ja Saarakin meinaa toteuttaa niitä tossa kahden jälkeen. WhatsApp-numero palvelee, vanha tuttu, 0401836576.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: No niin, tervepä terve. Me ollaan täällä hiontahommissa duunipaikalla, niin olisi kiva pistää vähän puhtia pesään, niin olisi kiva kuulla Mirror Mirror Solid Bassiltä. Kiitos!

0: Korona, The Rhythm of the Night. Ootko muuten Saara kuullut sen pätkän? Se oli joku espanjalainen radiojuontaja, kun häneltä toivottiin tätä biisiä sanoilla Reebok or Nike.
1: Reebok of the Nike. Joo, se on klassikko tässä kohtaa.
0: Hän pohti hetken aikaa silleen, että hetkinen, mikä biisi? Sitten hän haki ja jotenkin hän kaivoton. Mä en olisi ikinä siis kaivannut. Hei, Tina Cousinsin Wonderful Life tulossa tuohon seuraavaksi. Oku ja Saara ihan kohta iltapäivässä. Onko Saara näin? Voitko tässä vaiheessa luvata, että soitatte yhdelle, joka on osallistunut Minä rakastan hitmiksiä kilpailuun?
1: Mä voin sen kuule luvata tästä heti tältä istumalta. Meillä on tuolla osallistuneita, jolle sitten soitetaan tuossa iltapäiväshown aikana jossain kohtaa. Missä tarkalleen ottaen se tapahtuu, niin sitä en voi tässä vielä kertoa, mutta sittenhän siinä olisi niin kuin tällä osallistuneella tehtävänä ainoastaan vastata oikein, eli siis vastata puhelimeen, että minä rakastan hitmiksiä, ja sen sanomalla on sitten mukana tonnin arvonnassa, eli tällaista sitten myös iltapäivän puolella.
0: Joo, siis näin ei kannata vastata.
2: Joo, iso pakkalo.
0: Hän vastasi ihan omalla nimellään. Näin voi vastata.
3: Minä rakastan hitmiksiä.
0: Ja siitä lähtisi niin kuin 1000 euron arvontaa sitten mukaan tolla. Tätä siis luvassa ainakin hitmiksi iltapäivässä ihan kohta. On siellä sekunnin hitmiksiä sitten ja varmaan Nylon Beatkin saattaa jossain vaiheessa ehkä soida mahdollisesti. Jotain tuommoista pientä pikku kivaa. Hei, mun puolesta kaikkea hyvää hitmiksi iltapäivää. Eli Oku ja Saara ihan kohta kehissä. Tämä on Tina Cousins ja Wonderful Life. Moi!

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen

0: onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program-kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Hei, itketän maanantai.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
1: Saa unelmoida.
2: Ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppii realisoida.
4: Ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Jäännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Investointeja on määrä tehdä Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Ilta-Sanomien haastattelemat paikkakuntien johtajat suhtautuvat Trumpin kommentteihin rauhallisesti ja korostavat hankkeiden tuovan alueille työtä ja muita investointeja. Esimerkiksi Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno kertoo tonttikaupan jo vilkastuneen investointiuutisen jälkeen. Etenkin teollisuustontit ovat hänen mukaansa menneet kaupaksi. Brittiläinen finanssipalvelu Revolut on luovuttanut asiakkaidensa arkaluonteisia tietoja vääriin käsiin.

0: toimii myös Suomessa. Noin 80-vuotias mies kuoli liikenneonnettomuudessa Oulaisissa tänään aamulla. Henkilöauto törmäsi suojatietä ylittäneeseen mieheen. Mies sai vakavia vammoja ja menehtyi tapahtumapaikalla. Henkilöautoa kuljettanutta miestä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kuolemantuottamuksesta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen illalla ja yöllä. Lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Länsiosassa sekä Länsi-Lapissa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 11-17 astetta, yön aliin 9-13. Itäosassa tänään ja huomenna 11-18 astetta, yön aliin 2 asteesta 10. Pohjoisessa tänään ja huomenna 11-15 toi päivä lukema. Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää ja yön alin 0-10. Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Ei muuta kuin iltapäivä terveiset täältä ihmisten ilmoilta. Studiossa Saara Forsberg ja Oku Poika Luukkainen.
2: Bellinia soitos seuraavana. Samba de Janeiro on biisi. Ja sitten siellä olisi tulossa Italo Brothers ja eräs kotimainen yhtye myös, joka on jollain tavalla hyvinkin ajankohtainen. Palaamme siihen kohta. Ja sen lisäksi parinkymmenen minuutin päästä tulossa duunipäivä toive. Jos sulla on mielessä biisi toive, niin nyt on hyvä sauma laittaa ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401833657. Pistä sinne, että minkä biisi haluaisit kuulla ja siihen mukaan pienet perustelut.
3: Hit

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Joo. Hitmix-iltapäivästä Saari ja Oku, kukas meille soittaa?
1: Johanna.
2: Terve Johanna, miten menee?
1: Moi. Kiitos, hyvin menee.
2: Siinä Nylon Beats on para-aika ja satuit kivasti soittamaan tänne, niin se ei varmaan ollut sattumaa.
1: No ei ollut. Tätä on vähän niin kuin kitätty.
2: No niin, hyvä kun olet kytännyt nimittäin. Tytöt haluaa risteily. Nylon Beat juhlaristeily, sehän lähtee sitten 12. päivä ja 18. päivä joulukuuta. Ensimmäinen lähtö Turusta ja toinen sitten Helsingistä. Ja nyt kun satuit soittamaan näin kivasti ja me vastattiin sulle, niin sä oot mukana arvonnassa, jossa yksi voittaa ton risteily. Onneksi olkoon.
1: Yes, kiitos.
0: Yes.
2: Ja hei, ennen kuin otetaan sulta yhteystietoja, niin Saaralla on tärkeä kysymys liittyen Nylon Beatiin.
0: Kyllä vaan, ja varsinkin tähän biisiin, johon soitit, niin kumpi on sun mielestä parempi Nylon Beatin biisi? Onko se Naparengas vai Rakastuin mä luuseri? Nimittäin mun ja Okun välillä on tästä semmoinen ikuisuusdebatti käynnissä.
1: Okei, no kyllä se varmaan menee tuohon Naparenkaan.
2: Eilinen kuuntelija vastasi Rakastuma luuseri, niin nyt tilanne on vähän kuin 1-1.
0: No niin, jäämme seuraamaan tilannetta.
2: Tästä etenee, mutta jää hei sinne linjoille, me otetaan sulta yhteystietoja ylös.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Ja tästäkin eteenpäin vaan tarkkaavaisuutta, kun Nylon Beat soi, niin kannattaa soitella studionumeroon, niin olet mukana arvonnassa, jossa voit voittaa Nylon Beat risteilyyn. Ja perjantaina sitten ratkeaa tästä voittaja.

0: Italo Brothers, jonka kanssa on kyllä siis monta kertaa ollut samoissa keikkapaikoissa esiintymässä ja aina energinen, hyvä, kuten myös meikä.
1: No, mutta
0: siis sanon, että Italo Brothers ja meikä, niin meitä yhdistää nimenomaan energisyys.
1: Mun äiti ja iskä kävi sun keikalla tässä viime kesänä.
0: Se oli jännä nähdä Forsbergit siellä. Siis mua oikeasti jännitti. Mua jännitti, kun mä täysin, että sun vanhemmat on siellä.
1: Ja sä sait kiitoksia siitä, että nimenomaan niin kuin energinen ja semmoinen iloinen esiintyjä. Ja se on semmoinen asia, minkä itsekin pistin merkille, kun aikoinaan sun ekalla keikalla käville. Ja sen jälkeen on käynyt useammallakin sun keikalla. Ja
0: kiitos.
1: Hyvin vedät aina. Mutta tässä kohtaa me tarvittaisiin nyt Hitmixin iltapäivässä biisi toive. Eli lähetä meille semmoinen WhatsAppiin. Ääniviestillä numero 0401836576, minkä biisin haluaisit kuulla ja miksi. Ja tällainen sitten soitetaan Ace of Basein jälkeen.
2: Vinna Viljetter, bonga Nylon Beat.
3: Hitmix.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset globilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Moi.
1: Moi.
9: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin

0: ruokahetkiin.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Potissa nyt 48 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100€ lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
8: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
9: Mikä? Possu!
10: Toi pizza
11: voi... Ja mikä parasta?
12: Tietysti me!
13: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Päivää.
4: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Space the Sign soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Kello näyttää 21 minuuttia eli 2. Ja seuraavaksi sitten starttaillaan 3 biisin putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Seuraavassahan on tuttuun tapaan toivemusiikkia, mutta minkälaista laitellaan?
3: Hello, duunipäivän toiveena NYCC. Fight for your right to party. Kiitos.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: NYCC, saksalainen kokoonpano 90-luvulla versio ja tämän Fight for your right to party -kappaleen, ja siitähän tuli hitti ja se vei nämä nuoret miehet esiintymään myös rantarokkiin. Seuraavakin on toive musaa.
1: Biisitoiveeksi tänään olisi viikonlopun kohtaaminen vielä mielessä, niin siihen sopiva Koralen Ujo poika.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Capri Ponte soi tässä tämän Easy on my heart. Capri Ponte Eiffel 65 tuottaja ja tehnyt tässä viime aikoina itsekin isoja hittejä.
1: Mä kävin tuossa viikonloppuna pitkästä aikaa aika erikoisilla treffeillä ja tästä kerron kohta lisää, mutta ennen sitä soi vielä musiikkia Bas Hunterilta tulossa Booten Anna.
2: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun. Hitmix.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se. Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
17: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
18: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
17: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
18: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
17: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
19: What?
20: Mitä?
19: Kato!
21: Mitä?
19: Mitä?
20: Ei oo totta!
22: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
23: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
24: Ah, ai ai.
25: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
26: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
27: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
28: Maailman rankin reality jatkuu.
29: No niin, sit liikkuu.
30: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
0: pääpinnan alle!
1: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
0: Nyt myös sitä!
28: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
2: Jokainen etsii rajoja.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: Hei.
9: Hei.
6: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
9: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
6: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
9: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
21: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
29: Hit mix. Parhaat ysärit. Ja

0: Bas Hunter, Båten Anna soi tässä Lusenso, Dansa Kuduroa, Nicky Friends, Total Eclipse of the Heart, tulossa myös hit. Miksi niiltä päivää?
1: Ja mä kävin treffeillä tuossa viikonloppuna. Oli oikein kiva taas sinne laittautua pitkällä kaavalla ja mä olin innoissani, koska me oltiin sovittu, että mennään Wine and Paintiin.
0: Mitä tarkoittaa pitkällä kaavalla sun tapauksessa? Onko se niin kuin 45 minuuttia, puolitoista tuntia?
1: No, se vähän riippuu, että minkälaisella setillä sitä haluaa mennä, mutta esimerkiksi semmoinen everything shower kuuluu siihen, eli siis suihku pitkällä kaavalla.
0: Okay, että eli siis tarkoittaako everything shower, että peset kaikki paikat, koska toi on mulla niinku valitettavasti ollut kyllä olettamus aina. Että silleen, että mitä mä tilaan, tai sehän mä niinku pyydä kumppania, että miten sä peset itsesi, mutta niinku, että silleen, että voisitko pestä tänään ihan kaikki paikat? Silleen, joo, mäpäs laitan enää spessua tänään ja pesen kaikki paikat.
1: Ei, no siis siihen kuuluu se, että niinku kuorii ja sheivaa ja siihen kuuluu muutakin kuin se niinku pesuaine. Pesu. Mutta anyway, kyllä siihen laittautumiseen pitkällä kaavalla tehdessä, siihen voi mennä parikin tuntia.
0: Okay.
1: Mutta anyway.
0: Niin.
1: Wine and Paintiin mentiin, eli se on tämmöinen maalausstudio, jossa on myöskin baari. Eli siellä laitetaan sulle maalauskamat valmiiksi, ei tarvitse muuta kuin ilmestyä paikalle, tilata viinipullo pöytään ja sinne mentiin. Ja siellä sitten siemailtiin sitä viiniä, maalailtiin menemään ja siellä pystyy siis ottaa myös semmoisen ohjatun hetken, että siellä on niinku edessä joku, joka niinku maalaa myös ja näyttää, että miten tehdään ja kaikki maalaa tavallaan sitä samaa kuvaa. Mutta me haluttiin nimenomaan toteuttaa itseämme täysin ja freestylata. Ja se oli tosi, tosi hauskaa, rentoa ja silleen treffinäkökulmasta maalaamisessa on myös se hyvä puoli, että ei ole niinku sitä painetta koko ajan tuottaa puhetta, vaan aivan. Välillä on niinku ihan tilanteelle luonnollista keskittyä siihen maalaamiseen ja se oli tosi kiva treffiaktiviteetti. Voin vahvasti suositella kaikille.
0: Siis tommoinen niinku maalaaminenhan myös voi paljastaa toisesta jotain mielenkiintoista ja sillä voi kertoa myös toiselle. Mutta mä voin kuvitella, että on aika silleen kuumottavanakin tilanteena mietiä, että sä oot siinä jonkun kanssa treffeillä ja katot, kun kaveri maalaa siinä. Siis palaako toi talo? Joo, palaa. Siis onko toi moottorisaha? Joo.
1: Onko toi mun talo?
0: Joo, ja toihan ei, toi moottorisaha, sehän siis leikkaa siis tuolta heti. No joo, mutta toi on mun mielestä hyvä, siis silleen niin kuin out of the box ajattelua myös, että minne mennä treffeille.
1: Joo.
0: Ja mua kiinnostaakin, että minkälaisia kaikkia muita kokemuksia meidän kuuntelijoilla on. Ja nyt ei siis saa vastata, että mennään leffaan tai mennään kävelylle. Ne on ihan hyviä, mutta ne ei nyt kelpaa. Mm. Mikä on sellainen vähän erikoisempi treffipaikka, missä sä oot ollut tai mihin sä voisit mennä? Mitä kokemuksia? Pistä WhatsAppiin viestiä. Ääniviesti tietysti paras.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 040 183 6576.
1: Totas kohta tulossa Rihannalta SOS sekä Nicky Frenchin Total Eclipse of a Heart. Mutta ennen sitä vielä klassikoista klassikoin. Lucenzo Dansa Kuduro, tässä mukana myös Don Omar. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää toivottelee Saara ja Oku.

0: Eclipse of the Heart. Nicki French, Total Eclipse of the Heart soi tässä. Ja mitkä on semmosia vähän erikoisempia treffipaikkoja tai aktiviteetteja, missä sä oot ollut? Eli ei semmosia, että käytiin syömässä tai leffassa.
1: Tänne vaan on hei tullut viesti. Minigolf. Mun mielestä minigolf nyt menee.
0: Se on aika normaali.
1: Osasta,
0: se on
1: joo.
0: Aika normaali. Kävittekö vaikka jossain ladossa leikkimässä heinäsotaa tai hyppäsitkö vaikka laskuvarjohypyn yhdessä tai jotain crazya tai
1: onko joku lähtenyt reffeille, tiedätkö, ulkomaille?
0: Sekin on aika erikoinen. Toki aika hyvä.

0: kerro oma kokemuksesi WhatsAppin numeroon 0401836576. Niin kello 3 jälkeen käydään läpi näitä teidän treffikokemuksia.
1: Ja ennen uutisia. Ennen kello 3 uutisia soi vielä Rihanna.

0: sanoin tuossa Okulle, että tämä Rihannan SOS-kappale kuulostaa sellaiselta, jota oltaisiin ehkä mahdollisesti voitu tarjota Britney Spearsillekin aikoinaan. Tämä kuulostaa ihan Britney-biisiltä.
1: Joo, siis tämähän menee sillä tavalla, että ja Suomessakin, että on biisin tekijöitä, he tekee kappaleen, sitä tarjotaan jollekin, se jota sitä se lopulta päätyy seuraavalle tai sitä seuraavalle vaihtoehdolle tai jää sitten pöytälaatikkoon.
0: Kyllä, mutta hyvä, että päätyi Rihannalle nimittäin, ne pelittää erittäin hienosti. Calvin Harrisin I Need Your Love tulossa kohta tuossa kolmen jälkeen, sekä myöskin Robert Maisilta Children.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa Erja Häkkisen elämänkerrasta, joka ei ilmestykään suunnitellusti tähän mielenkiintoinen syy, ja se selviää kohta. Ja Venäjä kritisoi myös Suomen päätöstä liittyen Ranskaan ydinpelotealoitteeseen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemalle

0: yhdessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex.
7: Hei, onks sul purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
11: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritys. Rahoitus. Businesscredit.fi.
14: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot, nyt kaupoissa. Wowbowl.fi, Tamminen, elämyksellisiin ruokahetkiin.
19: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
0: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
1: Ja ideoida.
18: Let's go!
10: Just noin!
7: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
18: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
18: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
18: Let's go!
11: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjä kritisoi Suomen päätöstä liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Venäjän varaulkoministeri Aleksander Grusko kertoo Tassille, että Venäjä aikoo reagoida päätökseen. Suomen päätös otetaan Gruskon mukaan huomioon sotilaallisessa suunnittelussa ja sotilaallisten kykyjen kehittämisessä. Suomi kertoi eilen liittyvänsä Ranskan ydinpelotealoitteeseen.

aloitteeseen. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi harkitsee Ranskan kanssa jatkossa erilaisia yhteistyömuotoja, kuten ydinaseisiin liittyvää suunnittelua ja harjoituksia. Aloitteeseen ovat aiemmin liittyneet

0: presidentti hyödyttää sekä Suomea että Yhdysvaltoja. Hän pitää Trumpin kritiikkiä sisäisenä viestinä Yhdysvalloille. Erja Häkkisen elämäkerta ei ilmesty suunnitellusti tänä syksynä. Kirjan kirjoittaneen toimittajan Riikka Smolander-Slotten mukaan kirjaan olisi pitänyt tehdä aivan viime metreillä niin suuria poistoja, ettei teos olisi enää vastannut alkuperäistä suunnitelmaa. Hänen mukaansa Erja Häkkinen päätti lopulta, ettei halunnut kertoa kirjassa tiettyjä puolia elämästään. Kirjan piti ilmestyä lokakuussa ja se oli jo menossa painoon.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen illalla ja yöllä. Lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Ja kun katsellaan näitä päivälukemia, niin koko maassa liikutaan siinä 10 ja 18 asteen tietä, missä yölukemat vähän vaihtelee länsiosassa. Ja Länsi-Lapissa se on 9-13. Idässä 2-10 ja pohjoisimmassa sitten Lapissa liikutaan siinä 0-10 asteen tietämissä.
3: Ja vajaan puoli tunnin päästä sitten kisataan sekunnin Hitmix-kilpailussa, jossa sekunnista tunnistamalla, että mikä biisi on kyseessä, voi voittaa yli 1400 euroa.
2: Robert Miles, Children, soi pian Calvin Harris, I Need Your Love. Tuossa seuraavana ja sen jälkeen sitten käydään näihin viesteihin kiinni, joita voi edelleenkin tiputella. Laittakaa tulemaan ihmeessä WhatsAppiin numeroon 0401836576. Minkälaisia erikoisia treffipaikkoja on ollut, mihin sut on pyydetty, tai minkälaisia treffejä sä oot itse järjestänyt? Näihin viesteihin palataan kohta.
4: Hit

0: Jussi, mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo.
0: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: Robert Miles ja Children soi tässä ja kello on 10 minuuttia yli 3. Kurucho's Project, Jason Derulo, Pomfa Kemsis, näitä pian jatketaan musan puolesta. Kysyttiin erikoisempia treffipaikkoja, treffikokemuksia. Täytyykö sanoa, että mä olen kyllä tässä kohtaa tämmönen vaniljamies. Siis eikö vanilja ole tämmönen termi sellaisesta kyllä tyypistä, joka menee tälleen perinteisin askelmerkein?
1: Luottaa tuttuun ja turvalliseen.
0: Niin, kyllä tässä treffihommassa mä olen, ja siis muussakin kyllä semmoinen niin suoria linjoja, tuttuja linjoja mennään. Ja
1: niin, niin kyllä.
0: Kikkaillaan joskus, kun on kikkailun paikka. No mut joo, WhatsAppissa myös kirjalla kirjoitetaan näin, että moi Kauku ja Saara, nuorena tyttönä sovittiin treffit Kuopion Väinölänniemen kentän tyhjään katsomoon. Siellä oli kiva kuherella, kun jonkunlainen katoskin oli pään päällä. Kesä oli lämmin ja nuoren miehen nahkatakin ja Marlboro-tupakan tuoksu tuo mieleen tuon hetken edelleen.
1: Ai vitsit.
0: Kyseessä oli edesmennyt mieheni.
1: Oh.
0: Lepää rauhassa.
1: Miksi mä nauran?
0: Ja sitä mä en tiedä. Se oli
1: anteeksi siis oikeesti, kun mun toi meni jotenkin mun...
0: Se yllätti sut.
1: Se yllätti mut.
0: Se oli sun puolustusmekanismi.
1: Mutta siis rip.
0: Jup. Ja täällä sitten WhatsAppissa tähän jatkaa myös. Ja kerran myös treffattiin Heinäladossa mansikkapojan kanssa. Ajettiin molemmat noin 10 kilometriä tuolle ladolle. Myös muistuu mieleen treffit. Mustikka mehtään yhden nuoren miehen kanssa. Mustikat jäi poimimatta.
1: Oi, okei, okay, damn. Semmoisia luontoelementtejä siellä. Aki kirjoittaa näin WhatsAppissa. Ehdotin joskus aikoinaan tytön hupakolle kahvitreffejä, mutta halusi kuulemma tehdä jotain erilaista. Ja kutsuikin mut työpaikkansa varastolle pimeän jälkeen ajamaan trukkeja kilpaa. Ja halusi piilostakin leikkiä. Oli erikoinen tapaus se, mutta oli sukulaisensa virma, niin kevyillä nooteilla selvittiin.
2: Moikka, Saara Jouku. Erikoisimpia rehvipaikkoja. Avantosauna olisi semmoinen. Siinä sitä kuulkaa katsotaan, koitetaan luonteen lujuutta ja sitten vähän näkee muutenkin, että mitä tuleman pitää.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ah, vitsi, muistan, että meikä juoksi ensimmäisen puolin maratoninsa tämän kappaleen tahtiin. Kurutus Project Infinity. Kello näyttää vart yli 3. Oikein hyvä tiistaita.
1: Muistatko, mihin aikaan meni puoli maraton?
0: Ei.
1: Mä
0: keskityin siihen, että mä en hidasta kävelemään missään kohtaa. Ja siinä mä onnistun. Eli siis aika oli luultavasti joku 12 tuntia.
1: Se on aika paljon se. Mulla oli 2 tuntia 6 minuuttia.
0: Sheesh.
1: Ja se siis oli sillä tavalla, että mä lönköttelin siinä viimeiset 6 kilsaa, koska... Mm. Siis tein virheen, pistin samana aamuna uudet kengät jalkaan.
0: Ai.
1: Ja sitten pikku darrassa.
0: Niin, no mun moka oli se, että mä en ottanut vesipulloa mukaan, joten me ollaan tasoissa.
2: Visegar Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi/Hitmix.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
12: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
13: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
19: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: No mikäs sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
21: Täysi vaatekaappi. Eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
22: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Saanko häiritä?
24: No johan te häiritsette.
23: Kiitos ja anteeksi.
24: No saatte.
23: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
24: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
23: Oikein veikattu.
24: No kuten tapanani on.
23: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Jason Derulo, Dido, When Love Sucks. Soi Hitmixin iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja olisi aika kuule starttailla pikkuhiljaa sekunnin Hitmix-kilpailua. Eli skavaa, jossa me soitetaan sekunti erästä kappaletta. Ja siitä soitetusta sekunnista sun pitäisi sitten osata meille kertoa tai arvata ihan oikein, että mikä biisi on kyseessä. Nimittäin oikealla vastauksella voittaa rahaa. Väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meillä on täällä aika kiva potti kasassa, 1410 euroa. Se lukeutuu tämän skaban historian isoimpiin potteihin. Olisiko peräti neljännes suurin potti, mikä tässä kisassa on. Ja noi väärät vastaukset, joita ollaan aikaisemmin meille tarjottu, niin ne pystyy lukea osoitteessa supla.fi/hitmix.
1: Joo, mennään kohta tuohon kisaan, mutta tuli mieleen hei tuosta Jason Derulon ja Dido kappaleesta When Love Sucks, tällainen biisi.
0: Joo, tää on ihana.
1: Here with me.
0: Joo.
1: Mutta muistatko, mistä TV-sarjasta tää Dido on ensimmäinen niinku hitti?
0: Oliks tää, jostain Grey's Anatomiasta tai Dawson's Creekistä tai jostain Twin Peaksista tai jostain?
1: No noista kolmesta ehkä Twin Peaks on lähimpänä, jos jotenkin miettii sitä niinku sarjan niinku ideaa. Roswell. Roswell oli semmoinen sarja, mitä aivan into piukeena katsottiin. Meikäläisen. Me asettuu tonne jonnekin, niin kun mä olin ehkä ysiluokalla.
0: Okei, okay, joo, joo, joo.
1: Vanha sarja, mutta kyllä, sitä kyllä katsottiin mielissään. Ja Dido on Here With Me, tästä tuttu. Pomfunk MCs, Up Rocking Beat, seuraavana ja Pomfunkien jälkeen sekunnin Hitmix.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Floor dropping, spinning and gliding, windmill combining, 99 and I'm rocking, floor dropping, spinning and

0: Pomfak MC's on Hitmixin iltapäivässä. Kello on 3:30 ja sehän tarkoittaa aika lailla tätä.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Kyllä vaan, ja selvittää, että lähteekö 1410 euroa jollekin teistä vai kasvaako potti taas 20. Ja en tiedä kyllä. Meillä on Okulla molemmilla vähän semmoinen fiilis, että tuleekohan tästä, onkohan tämä sekunti? Onkohan se liian vaikea? Tuleekohan tämä kasvamaan jonnekin niinku aivan järjettömiin summiin? Johonkin, tietsä, olisi hieno jotenkin omalla tavallaan jakaa joku niinku, tietsä, 10 000 potti joskus vuosien päästä. Mutta olisi se nyt ehkä kiva, että joku niin tuosta saisi aikaisemminkin itselleen pikku tasku käytettävän.
0: No kun me nostetaan pottia aina 20 kerrallaan, niin jos me haluttaisiin 10 000 jakaa, niin nämä ammattikoulumatikalla, niin siihen menisi.
2: Nimenomaan vuosia.
0: 3 vuotta, et 7 kuukautta.
2: Et varmaan laskenut, et laskenut.
0: Siis, ammattikoulussa
2: me opimme. Sinä et tiedä, mikä on 3 × 3.
0: No kyllä mä nyt 3 × 3 tiedän, toi nyt oli ihan helppo.
2: No mikä se on?
0: 3 × 3 = 9.
2: Ei!
0: No ei nyt tosta mitään aplodeja. Ei. Mä laitan sun mikin kiinni. Siis ammatillinen koulutus on ihan pätevä. Siinä menee 2 vuotta, 7 kuukautta. Mä laskin sen tosta noin vaan hilirimpsisilijan tien. Mutta tota niin, sekunti. Laitetaan mikki takas päälle. No niin.
2: Kiitos.
0: Sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä saa soittaa?
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Walker ja Faded. Alan Walkerin isoin hitti ja itse asiassa ehkä yksi isoimpia hittejä niin kuin nykyajalta. Osaisitko Oku asettautua tämän väitteen taakse?
1: No 2020-luvulta voi sanoa näin. Joo. Ehkä niin kuin isommassa mittakaavassa on hyvin vaikea sanoa, että onko Guns N' Rosesin Welcome to the Junglein kuitenkaan veroinen tai jotain. En mä tiedä, mutta tuosta seuraavasta biisistä osaan sanoa, että näin tuossa TikTokissa videon, että joku oli halunnut tämän kappaleen, oli siis toivonut, että kun hänelle tulee hautajaiset, niin se soitetaan. Siinä näkyy siinä videolla se toive ja sitten perään tuli ne hautajaiset.
0: Oh shit!
1: Ja jonkun hautajaiset todella soitoi Eurodance-kappale, joka tuossa seuraavana luvassa, sekunnin hitmix myös käynnissä, 1 410 € potissa. Ja tämä rahasumma on sun, kun kerrot meille, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Ja kohta sitten selviää myös, että nostetaanko pottia vai laitetaanko toi summa jakoon yhdelle Hitmixin iltapäivän kuuntelijalle.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
4: Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
6: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
9: Hitmix.
10: Hitmix.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ihan vandaalia. Castles in the Sky soi tässä La Ketchupia ja Pandoraa tuossa seuraavana. Ja nyt sitten on aika selvittää, että nostetaanko pottia entisestään sekunnin Hitmix-kisassa vai laitetaanko rahat jakoon.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: No morjesta pylpyräiseen. Täällä Saari ja Oku. Kukas meille soittaa?
3: Nina Sotkamosta, moikka.
0: Terve. Mikäs siellä Sotkamossa sun mielestä on parasta?
3: No niin kuin kaikki sanoo, niin luonto ja vesistöt ja ihmiset.
0: No niin.
2: No onko olemassa hyvä jotain kuuluisia sotkamolaisia?
3: No varmaan ihmiset tietää Sotkamon Jymyyn pelaajia. En tiedä muita.
2: Hei, hei, tiedätkö mitä? No. Se rappiostriimaaja Iippa Daani, hän on alun perin Sotkamosta.
3: Itse asiassa. Joo, ihan totta, kyllä.
0: Miten sä tällaisen nostit tähän?
2: En mä edes mitään niitä sisältöjä katoa. En tiedä miten itse asiassa.
0: Siis mähän seuraan pesäpalloa ja jälleen kerran, hei, Sotkamon Jymyhän. Jymy, niin sieltä on kammennut itsensä finaaliin. Hetkinen, kyllä. Mikä siellä finaaleissa nyt on muuten tilanne?
3: Nyt en kyllä itse ole seurannut.
0: Mutta joka tapauksessa finaalissa jälleen Sotkamon Jymy, se on vähän omalla tavallaan niin kuin tylsä homma, miten hyvin Jymy pelaa. Mutta siis mä olisin yllättynyt, Saara, jos sä olisit sanonut jonkun Jymyn pelaaja. Sä et siis seuraa pesäpalloa ollenkaan.
2: On siellä yksi Otso Meriläinen.
3: En seuraa.
2: Meriläisen Otso.
0: Mistä sä Otso Meriläisen nostit tähän?
2: No meillä oli yksi yhteinen ilta tuolla.
0: No, mutta pelaako enää? Kuka tää tässä on, tää Otso Meriläinen? Mä aloitan tämän saman tien. Nyt katsotaan tosta.
2: Mä keksin sen päästä. En mä tiedä mitään tollasia.
0: Täällä Instagramissa löytyy Otso Meriläinen. Tähän ei ole edes 18.
2: No niin. Se oli läppä sitä paitsi. Jatketaan nyt eteenpäin. Sekunnin Hitmix on se kisa, johon sä soitit.
0: Markus Meriläinen on muuten legendaarinen. Tota niin.
2: No niin, jes. Ei mitään, mutta hei. Sekunnin Hitmix kuulostaa tältä.
0: Mikäs tää biisi on? Sulla on jonkunlainen ajatus, Niina, siitä.
3: Joo, kyllä on. Mä oon ajatellut, että se voisi olla toi Helena Routa ja kappaleena Tällaiset tytöt menee mihin mieli tekee.
2: Helena Routa, Tällaiset tytöt menee mihin mieli tekee. Laitetaan vastaus koneeseen ja katsotaan, että rikastuitko sä just, sotkamolaisnainen, 1410 eurolla.
1: Vastauksesi on...
0: 1410. Ei ollut se. Mutta kiva, kun hei soittelit ja päästiin vähän fiilistelemään pesäpalloasioitakin. Ja kaikkea hyvää Sotkamoa.
3: Kiitos.
0: Joo, moro.
2: Moikka.
3: Yes, moi.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Pandora se soi kohtaan. Tässä on La Ketchup ja Ketchup Song.

bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Kryssning. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: Pandoran Sands of Time soi tässä. Ja tuossa äsken puhuttiin ihan nopeasti pesäpalloasioita kuuntelijan kanssa. Tosiaan finaalithan on käynnissä ja muutama kuuntelija myös on laittanut. Itse asiassa kun puhutaan hei pesäpallosta, niin pesäpallo, pistetään tällainen tähän tunnelmaan luomaan.
1: Onko tämä joku pesäpallo-teemabiisi?
0: Ei ole pesäpallo-teemabiisi, vaan tämän pitäisi luoda niin kuin tähän semmoista tiettyä seksiä tähän tilanteeseen.
1: Mitä sä teet? Mä alkoi ahistaa.
0: Ei, kun mä alan
1: HR!
0: Ei, HR et laita viestiä tästä kyllä, mutta siis kato, kun pesäpallon ympärillä puhutaan koko ajan siitä, että pitää saada ihmiset kiinnostumaan.
1: Niin,
0: Nimenomaan!
1: Niin, okei, nyt mä näen.
0: Siis miesten superpesikseen finaalisarja on tilanteessa, jossa Vimpelin veto johtaa loppuottelusarjaa voitoin 2-0 Sotkamo Jymyä vastaan.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tässä soi Sound of Legend, tulossa kohta muun muassa Drumhyssiä sekä Beach Stylesia.
1: Ja se pian myös kello 4 uutiset ja pesäpalloasiaa, se jatkuu täällä.
2: Juu, kyllä pesis on mukava laji ja meikäläisen lempijoukkue pesäpallos on Vetelin Kuivat.
0: No hyi!
1: Mun mielestä ihan hauska.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo!
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä.
10: Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosiohut ruis.
11: Yrittäminen kannattaa!
12: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
16: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
17: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Pääministeri Petteri Orpo ei pidä todennäköisenä, että Google vetäytyisi Suomen investoinnista presidentti Donald Trumpin kritiikin jälkeen. Trump arvosti

0: unionin ulkopuolelta tuleville halpatavaralähetyksille. Valtiovarainministeriön Ismo Mäenpää kertoo Ilta-Sanomille, että maksu voisi olla noin 2–4 euroa. Se tulisi heinäkuussa käyttöön otetun 3 euron tullimaksun lisäksi. Maksun on määrä tulla voimaan marraskuun alussa. Sillä katettaisiin erityisesti Kiina-pakettien suurista määristä aiheutuvia tullikuluja. Käsittelymaksu osuisi esimerkiksi Temusta tilattuihin paketteihin. Kouvolassa käsitellään tänään 52-vuotiaan kirjailijamiehen murhasyytettä. Syyttäjän mukaan mies teki ennen vaimonsa surmaamista verkkohakuja muun muassa murhatuomioiden kestoista. Epäilty murha tapahtui toukokuussa Kotkassa. Murhasta epäilty mies oli työskennellyt kymenlaaksalaisessa koulussa. Mies oli ollut myös aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa. Hän oli myös perussuomalaisten kuntavaaliehdokas vuonna 2025, mutta ei tullut valituksi. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Se on tällä hetkellä enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Länsiosassa sekä Länsi-Lapissa yön aliin 9–13. Itäosassa taas yölukema siinä 2–10 asteen tietämissä. Pohjoisosassa maata yön aliin 0–10 astetta. Ja päivälukema se liikkuu koko maassa siinä 10–18 asteen tietämissä.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Biisi Battles laitetaan kohta käyntiin. Grimhus, Vilha D ja Beats and Styles Dynamite sai seuraavana, mutta nyt muutamia syntymäpäivä sankareita ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäivä sankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla tai jopa tietää, että paljonko hän täyttää. Ja hyvää syntymäpäivää. Henry Charles Albert David.
4: Henry David. Olisikohan tämä joku aikuisviihdetähti? suomalainen, mutta hän on käyttää tällaista niin kuin kansainvälistä nimeä, koska kokee olevansa supertähti.
2: Olisiko hän sitten niin Harri Laakkonen?
4: Niin olisiko tyyli joku tällainen?
2: Ja
4: mutta siis
2: aikuisviihdealalla tunnetaan Henry Davidinä.
4: Just näin.
2: Henry Saarihan on tunnettu.
4: Ei vitsi, ehkä mä sekoitan siihen, mutta hän täyttää joka tapauksessa 50 vettä.
2: Nyt meni Henry Saari ja Prinssi Harry sekasi.
4: Oh shit.
2: 42 vuotta Prinssi Harrylle.
4: Paljon onnea.
2: Kyllä. Hyvää syntymäpäivää myös Tommy Lee Jones.
4: Tommy Lee. No tämähän on tietysti Mötley Crüen laulajaa. Kun se on se toinen, se Archie Crüen laulaja.
2: Joo. Archie Crüen.
4: Mä en muista sitä bändin nimeä.
2: Santa Cruz.
4: Joo.
2: Niin Santa Cruzin laulaja.
4: Joo, ei ole kyllä.
2: Ei ole, se on Archie Crüen. Joo. Tai oli.
4: Se on se iso bändi, en mä tiedä näitä.
2: No siis aika hyvin sä hait, siis tuossa Mötley Crüessahan on niinku,
4: niin kuin
2: tuolla nimellä varustettu kaveri, mutta Tommy Lee Jones on näyttelijä.
4: Ah!
2: Yhdysvaltalainen, ihan kohtuu tunnettu.
4: Okei, okay, hän on vanhempaa kastia, kyllä. Hän on 70
2: 80 vuotta.
4: Okay.
2: Otetaan vielä yksi syntymäpäivä sankari, hän on Maggie Reilly.
4: Maggie Reilly on amerikkalainen laulaja. Hän on laulaja.
2: Skotlantilainen laulaja. Sano yksi itti. Parikin häneltä löytyy ainakin kaksi sellaista niin kuin kaikkien tuntemaa.
4: I dreamed a dream and time gone by.
2: Tosi hyvä.
4: Ah.
2: Tätä varmaan hait.
4: Hetkonen.
2: Every time we touch.
4: Joo.
2: Oot kuullut varmaan.
4: On kuullut
2: joo. Kyllä, sitten mulla on Shadow. Hän on myös siinä. No mutta joo, Maggie Reillylle paljon laitetaan ikää.
4: 80
2: V. 70. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
3: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.
2: Drum Horse soi nyt. Tässä on Bill Hardy, Beats and Stylesin Dynamite myös tulossa.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Beatles taas Dynamite sai tässä tungevaa Samsara 2015. Tuossa seuraavana ja Alice DJ:ltä tulossa Better of Alone.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisipätte.
0: Ja mitä sitten soi Alice DJ:n jälkeen, niin sitä alamme selvittelemään. Nyt on aika sellaisen hetkeen, jolloin Saara valitsee musaa, meikä toimii samoin. Ja sun tehtävä on kertoa sitten WhatsAppiin numeroon 0401836576, että kumman valinta on parempi, kumpi pitäisi soittaa.
2: Ja biisibattlen teemana on tänään julkistettu Helsinki City Festival -risteily. Ja sen esiintyjäkaartissa paljon hyviä artisteja, esimerkiksi DJ Oku Luukkainen ja kyllä, Technicolor. Niin ajattelin lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja valitsen teidän yhteisbiisin Lootusasentoon.

0: Lisäsin tuohon tommosen.
1: Joo, death metal kulmaa. Tuttu biisi. Pitkä kuuma kesäleffasta Kalle Päätalo -bändin biisinä. Ja te päätitte uudelleen versioida tämän Technicolorin kanssa, ja tämä on mun mielestä tosi hyvä. Ja sä oot muutenkin mun mielestä hyvin ottanut haltuun näitä vanhempia biisejä ja tehnyt niistä omanlaisia. Muina esimerkiksi Ikävä lokakuu ja mun lemppari Shanghain valot.
0: Joo, kiitos. Kiitos vaan, kiitos. Tähän siis idea tuohon lähti sillä tavalla, että Pitkä kuuma kesä -elokuva on... Se on monumentaalinen, se nimittäin nosti kesälahtelaiset parrasvaloon, nimittäin siinä mainitaan nälkäiset kesälahtelaiset, ja itsehän on tosiaan Kesälahdella nuoruutta elänyt, ja siellä suurin osa sukulaista asuu edelleenkin. Niin
1: ja oltiin nälkäisiä, niin kuin luvattiinkin.
0: Ja ollaan edelleenkin nälässä koko kylä, mutta liitetty Kiteeseen by the way, että, mutta sinällään niin kun se elokuva oli oikeasti aika iso juttu kesälahtelaisille, ja sitten mä ajattelin, että toi olisi kiva versioida. Ja sitten vielä Technicolor, jossa on Jimmy Pääkallo, joka näytteli tuossa leffassa, niin se oli sinällään niin kuin match made in heaven. Ja tosiaan tämä Helsinki City Festival -risteily on tänään julkaistu, siis festari, joka on tuttu, nyt sitten muuttuu risteilyksi, ja päivämäärä on 19. päivä joulukuuta, ja siellä meikän ja Technicolorin lisäksi on esiintymässä Apulanta, Elastinen, Viivi ja Pandora. Ja sitten siellä on muuten DJ Aisko myös mestoilla. Mahtava risteily. Liput tulee myyntiin 18. päivä, eli nyt sitten tulevana perjantaina, 18. päivä 9. muistakaa ottaa risteilyliput haltuun. No mutta joo, mä nyt valitsen näistä artisteista Pandoran. Ja Pandoralta tämmöisen biisin, joka on hänen isoimpia hittejään, mutta se on ollut nyt sitten ihan uudessa nosteessa. Nyt kun mennään hei katsomaan Pandoran Spotify-tiliä, niin kyllähän hänellä tietysti on ollut kuuntelijoita tässä koko ajan, mutta ei kyllä yli miljoonaa kuuntelijaa kuukaudessa ollut koskaan aikaisemmin. 1,3 miljoonaa kuuntelijaa kuukaudessa Pandoralla.
1: Tälle on vaan yksi selitys, se on pakko olla TikTokin takia.
0: No just näin. Trust Me -kappaleesta on tullut TikTok-hitti.
1: No niin.
0: Tästä on tullut globaali TikTok-hitti. Siihen jengi tanssii tuolla sellaista tanssia ja fiilistelee tätä. Ja mun mielestä upea homma, että tiedätkö, että tuolla tavalla vanha kappale, joka toki on jo iso hitti ja on ollut hitti, niin saa ihan uuden yleisön. Ja sitten sitä luukutetaan tuommoisen suoratoistelupalvelun kautta hullun lailla. Joo, mun valinta on Pandoran Trust Me. Saaran valinta on D. Jokuluukkainen Technicolor -lootusasentoon. Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran. Numero 0401836576.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Aivan! Samsara soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä.
1: Alice DJ Better of Alone, ja seuraavana Alice DJ jälkeen soi sitten joko D. Jokulukkainen Technicolor luotusasentoon tai Pandoran Trust Me. Kumpi soitetaan, pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerran numero on 0401836576.
2: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
3: Hitmix.
4: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi. Mä oon Untamo.
5: No moi, Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puuhilloon.
9: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida.

0: ja isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-17 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Huomenna kohtalaista etelätuulta. Kovan tuulen varoitus etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
8: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
10: Hit Mix.

0: Alice DJ Better of Alone soi tässä ja seuraavana sitten soi joko Pandoraa tai DJ Okuluukkaista. Saaran valinta oli Lootusasentoon, jossa mukana Technicolor ja mun valinta Pandoralta Trust Me. Ollaan molemmat mukana Helsinki City Festival -risteilyllä. Tänään on julkaistu tämä risteily ja siitä voit käydä katsomassa vaikka lisätietoja meidän Instagramista Hitmix Suomi. Mutta selvitellään nyt, että kuinka tässä käy. Moikka Aku ja Saara, tänään biisibattlessa ääni menee Saaran valinnalle. Tuo biisi on harvemmin radiossa kuultu, niin sehän olisi kiva kuulla nyt. Jari kirjoittelee, moro, Okun biisi soittoon, eli menikö tässä nyt sitten ääni kummalle?
1: No kyllä mä veikkaan, että kun niin kuin Okun biisi, niin sun valinta, mä rohkenisin.
0: Mä taas väitän, että tää on kyllä Lootusasentoon biisille.
1: Okei, no annetaan sitten sille.
0: Joo, eli siis sulle meni se ääni. Mitäs täällä?
2: Heippa. Biisipatlessa ääneni annan tänään Okulle, koska Pandora on niin hyvä.
1: Noni.
2: Ja Trust Me on mahtava biisi.
0: Joni kirjoittelee, moro Oku ja Saara, annan äänen Saaralle. Eli Lootusasentoon soimaan. Mitäpä sitten täällä?
3: Morjesta, kun Saara, tuohon Hitmixin iltapäivän biisi battleen. Nyt on kyllä paha vastus. Tekisi mieli sanoa Saaran valinnalle ääni, mutta kyllä se menee Pandoralle se mun ääni, koska niin. Pandora tuli niin paljon lapsena luukutettua meidän Sonin mankasta, että kyllä me Pandora pistetään soimaan. Ja terveys kaikille Hitmixin vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin terveys Johan Pöörätteuolta. Kiitos.
4: No kyllä, minun valintani on se Pandoran biisi, Trust Me, että olen henkilökohtaisesti hänet tavannutkin, kun olen ollut järjestyksen valvojana hänen konsertillaan ja sain ilon olla backstageillä myös. Ihan sillä perusteella Pandora, en mä tiedä, ei kai siihen tarvii muuta, ihailen ihmistä ja kun lavan edessä sain olla silloin järkkäröimässä, ettei yleensä mene lavalle, niin voin sanoa, että ihan kiva siinä oli olla, kun saimme olla kasvot näyttämölle päin. Semmosia. Jore Varkaudesta.
0: Näin, ja sitten kun täältä ynnäillään nämä kaikki lyhyemmät viestit, olemme tilanteessa, jossa seuraava ratkaisee.
1: Please.
5: Moikka Saara ja Oku.
1: Moi.
5: Tämän päivän biisi battlessa tuo Okun ehdotus Pandora Trust Me oli meikäläisen ihan ensimmäisiä Pandora-kosketuksia ja aivan hillitön leka.
0: Noniin.
5: Mutta kun Saara on ottanut salaisen aseen, eli Okun Lootusasentoon, jonka olin itse katsomassa Helsinki City Festivalilla päivä sen julkaisun jälkeen, niin ääni menee tästä ehdottomasti Saaralle.
1: Yeah!
6: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: Jos mä oon ihan rehellinen, niin ei kyllä haittaa, että voitit tänään biisipaattelen. Kyllä tää oli kiva soittaa ja tää oli ihan hyvä versio, se on sanottava. Ja tuossa toi kitarasoolo, niin ai että mun mielestä tää onnistu hienosti. Ja katsotaan, että vedetäänkö Helsinki City Festival risteilyllä vielä tää Lotus-asento on kimpassa, kun molemmat siellä esiinnytään. Onneksi olkoon Saara biisipaattelen voitosta.
1: Kiitos paljon.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Lady Gaga ja Alejandro soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä.
1: Miss Suomen perintöprinsessa on aika suurena yllätyksenä kertonut nyt, että hän luopuu kruunustaan ja spekuloidaan tätä Labussin jälkeen.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Hit.

0: parasta.
1: Tietysti me!
2: Aivan oikein!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Sä varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Auto,
4: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu Sauni, ota easy ja nauti edelleen.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistu.

0: ostoksiin 999. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: Moikka!
7: Päivää!
6: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
7: Selvä. Ja monelleko hengelle?
6: No, meitä olisi se 1300.
7: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
8: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Labus ja tämä on Sweet Dreams, Avicii, Wake Me Up seuraavana ja Kaskadaa myös tulossa. Ilta-Sanomat on kertonut tästä, mistä moni muukin media tänään, että Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Alexandra Hannusaari kertoi luopuvansa kruunustaan. Tämä ilmoitus tuli tänään aamulla ja tämä kruunaushan tapahtui vain yli viikko aiemmin ja taustatietona, en tiedä vaikuttiko tähän päätökseen vai ei, niin hänhän oli jonkinlainen ennakkosuosikki ja kertoi myös tämän skaban jälkeen, että se oli kyllä pienoinen pettymys, että jäi sitten kakoseksi. Vuoden 2026 Miss Suomihan on Vera Grönlund. Ja tänään hän on myös Instagramiin kirjoittanut seuraavaa. Mun matka perintöprinsessana jäi lyhyeksi. Päätös luopua tittelistä ei ollut helppo, mutta loppujen lopuksi se oli mulle ainoa oikea vaihtoehto. Taustalla oli syitä, joiden vuoksi tiesin, että tämä oli mulle paras ratkaisu ja omien arvojeni mukainen päätös. Tosin hän ei ole nyt sitten kertonut tarkemmin, että mitä nämä syyt oli?
1: En mä tiedä. Mun on vaikea keksiä muuta syytä tolle kruunusta luopumiselle. Varsinkaan kun hän ei niinku niitä mitenkään

0: vaan, että...
1: Näitä syitä.
0: Niin, mä veikkaan, että häntä harmittaa, että hän jäi kakkoseksi. Se on tietysti ihan todella luonnollista. Hänhän niin kuin tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin häviön jälkeen puhui siitä, että häntä harmitti ja olisi sen kruunu tosiaan halunnut. Ja noilla perintöprinsessoilla, niillähän on tietysti myös velvollisuuksia. Esimerkiksi yhdessä edustaminen ja vallitsevan Miss Suomen tuuraaminen tarvittaessa. Ja ehkä omalla tavallaan mä kyllä myös ymmärrän sen, että ei tee välttämättä mieli toimia tehtävässä, joka niin kuin muistuttaa sua siitä, että sä et saanut sitä, mitä sä eniten halusit, ja joudut silti sitoutumaan kakkospallin velvollisuuksiin.
1: Eli hänen arvojen mukaista ei ole tuurata voittajaa.
0: Niin, en tiedä sitten.
1: Joo, tämä kieltämättä kuulostaa mun mielestä huonolta häviäjältä, mutta kun ei tiedä, ei tunne, niin en halua heittää sen enempää bussin alle, mutta sen mä sanon, että me ihmiset, jotka emme pysty nielemään omaa tappiota, tulemme olemaan niin kuin tämän ihmiskunnan taakka.
0: Kyllä.
1: Siis nimenomaan, koska meistä elämässä suurimmaksi osaksi me jäädään top 100 ulkopuolelle.
0: Niinpä.
1: Hyvin harvoin top 10.
0: Aina joku parempi.
1: Joskus top 5. Aivan juuri. Harvoin me olemme ykkösiä. Ja jos ei elämässä niin kuin, siis mitä nopeammin sä sisäistät itseesi sen, että sä olet looseri, niin sä pääset helpommalle. Siis mä en tarkoittanut tuota elämäohjetta sillä tavalla, vaan se kuuluu elämään jäädä kakkoseksi.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta.
0: Tää oli
2: ja
0: hyvä.
2: Parhaita ysäreitä. Kyllä. Sekä 2000-luvun suurimpia
1: hittejä. Lähtee kiertämään kouluja toi motivaatiopuhetta vetämään.

0: rakkautesi Hitmixiä kohtaan. Miksi rakastat Hitmixiä? Kuka on sun suosikkijuontaja? Mistä biiseistä sä tykkäät? Ja mitä nyt ylipäätään elämässä muuten rakastat? Kerro se! Ja voi olla, että jo heti tuossa kello 5 jälkeen, jos nyt meet ilmoittautumaan, niin me soitetaan sulle. Nimittäin kun Hitmixiltä joku soittaa, niin sun tehtävä on vastata puhelimeen, minä rakastan Hitmixiä. Ja jos näin toimit, oot mukana arvonnassa, jossa voit voittaa 1000 euroa. Tässä on tietysti sellainen juoni, että mistä sä tiedät, että mistä numerosta me soitetaan. Mm. Niin ehkä joutuu vastaamaan niin kuin jollekin muullekin, että minä rakastan Hitmixiä. Kyllä.
1: Jep. Kaskada, Back on the Dance Floor vielä ennen kello 5 uutisia.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tupakoikaa se tanssilattia, Forsberg on irti. Tässä kyllä soi Kaskaada. Kohta sitten musiikin puolesta luvassa muun muassa Pitbullin ja Keshan Timber sekä ATC:n Around the World.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että Tanskan ja Venäjän välit ovat kiristyneet ja EU suunnittelee muun muassa temuttajille uutta maksua.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön.

0: E-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On se.
1: On.
2: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin. Hyvä!
8: Saa oppii realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freemans.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Lordi.
23: Nylon B.
24: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Tanskan ja Venäjän välit ovat kiristyneet Itämerellä sattuneen välikohtauksen jälkeen. Venäjä syyttää tanskalaisia sotilashelikoptereita vaarallisista liikkeistä venäläisten sota-alusten lähellä Itämerellä. Tanska puolestaan kertoo venäläisen fregatin ampuneen maanantaina kaksi merkinantasoihtua sen sotilashelikopteria kohti kansainvälisillä vesillä. Tanskan mukaan toinen soihtuista ohitti helikopterin läheltä. Pääministeri Mette Frederiksen kutsuu tapausta vakavaksi, ja Tanska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun. EU suunnittelee uutta käsittelymaksua unionin ulkopuolelta tuleville halpatavaralähetyksille. Valtiovarainministeriön Ismo Mäenpää kertoo Ilta-Sanomille, että maksu voisi olla noin 2-4 euroa. Se tulisi heinäkuussa käyttöön otetun 3 euron tullimaksun lisäksi. Maksun on määrä tulla voimaan marraskuun alussa. Sillä katettaisiin erityisesti Kiina-pakettien suurista määristä aiheutuvia tullikuluja. Käsittelymaksu osuisi esimerkiksi Temusta tilattuihin paketteihin. Pääministeri Petteri Orpo ei pidä todennäköisenä, että Google vetäytyisi Suomen investoinnista presidentti Donald Trumpin kritiikin jälkeen. Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Orpon mukaan investointi hyödyttää sekä Suomea että Yhdysvaltoja. Hän pitää Trumpin kritiikkiä sisäisenä viestinä Yhdysvalloille.
25: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
27: Huomiseen iltapäivään saa kai enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla ja yöllä lännestä leviää sitten pilvisyyttä ja vähän vesisateita. Maan länsiosassa sekä

0: sehän on kelkähtänyt 5 Hitmixin iltapäivässä. Oikein mukavaa tiistaita täällä Saara ja Oku. Ja jos hyvästä musiikista tykkäät, niin ei kannata mennä mihinkään. Nimittäin tuossa myöhemmin olisi luvassa muun muassa Kääriää, Rihannaa sekä Solid Bassia.
1: Ja täällä on jälleen tonni nostettu pöydälle ja se on hyvinkin mahdollista, että yksi meidän kuuntelija pääsee käsiksi tähän rahaan. Olemme asiasta viisaampia Bitbullin ja ATC jälkeen.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi/hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähemme laiveka. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tässä soi ATC Around the World, ja jos oot joskus miettinyt, mistäköhän toi nimi ATC tulee, niin se tulee A Touch of Class -sanayhdistelmästä. Ja sitten myöskin tämä Around the World, niin tämähän on alun perin ollut venäläisartisti Ruki Verin hitti Pesenka.
1: Katte de Luna soi tossa seuraavana, Kääriä myös tulossa, ja nyt sitten jännittäviä hetkiä. Niin meille kuin yhdelle myös Hitmixin kuuntelijalle, nimittäin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix voi käydä tunnustamassa rakkautensa Hitmixia kohtaan, kertomassa, että miksi rakastaa Hitmixia. Kuka on sun suosikkijuontaja, mitkä on sun suosikkibiisejä. Ja sit voi käydä sillä tavalla, että me soitetaan sulle ja sun täytyy vastata puhelimeen, minä rakastan Hitmixia. Ja jos toimit näin, niin oot mukana arvonnassa, jossa yksi voittaa 1000 euroa. Ja nyt me ollaan tänne Saaran kanssa naputeltu Johannan numero valmiiksi ja katsotaan, miten käy. Jännä.
0: Katsotaan, vastaako.
2: Johanna.
0: Johanna, voi hitsit.
1: Mitä se piti vastata?
2: No, minä rakastan Hitmixia.
1: Ei, no mutta ei kävikö hetkeäkään mielessä, kun näit, että nyt soittaa
2: no,
1: tuntematon numero.
2: Kävi, joo.
1: Ootko ehtinyt kellekään vastaamaan minä rakastan Hitmixia vai?
2: No en oo, mutta mulle mä vuokran mun asuntoa Airbnbin kautta ja mulle soitti tämmönen vuokralainen, jolla oli siis tai tämä, mikä näkyy, soittajatunnus, oli vähän erikoinen, joku hyvää päivää tai muuta, niin hänelle meinasin vastata.
1: Okay. No nyt oli paikka vastata minä rakastan Hitmixia, mutta ei, älä huoli, sä et ole ensimmäinen, joka vastasi omalla nimellä.
2: No en varmasti.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: olisin halunnut nähdä lisääkin hittejä Cat de Lunalta, mutta se jäi ihan pariin. Tää oli Run the Show, mukana myös Busta Rhymes. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää.
1: Robert Milesia tulossa ja Kääriä seuraavana. Ja Kääriä jälkeen puhutaan siitä, että miksi jokerit ei myy.
2: Nylon Beat ja soita 010-800-104.
3: Hit Mix.
4: Moi.
0: Moi.
4: Mitäs sinne?
0: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
0: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
0: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
0: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
0: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta. Rummo Maxima.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise.
12: Vain apteekeista.
13: What?
14: Mitä?
13: Kato!
15: Mitä?
13: Mitä?
14: Ei oo totta!
13: Torille!
16: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
17: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
19: Yrittäminen kannattaa.
1: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi.

0: yrittäminen kannattaa.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesissä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just on! Hyvä! Woo!
12: Saa oppeja realisoida
13: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
14: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
18: Hei.
16: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
18: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
16: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
18: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
19: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Kär ja cha-cha-cha soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä ja tanssitaanko cha-cha-chaata sitten Veikkausareenalla tänä torstaina, kun Jokerit asettuu Jyppiä vastaan. No, pahalta näyttää, nimittäin Ilta-Sanomat on kertonut, että Jokereillahan on siis tämä ensimmäinen kotiavaus pitkään aikaan. Kuinka pitkä aika siinä on nyt kulunut?
1: No siitä on kyllä, siitä on heilahtanut tovi, että esimerkiksi mä oon menossa katsoa tuota peliä, koska Jypin kannattaja olen, niin näyttääkö se samalta? Siis samalta se, silloin se oli Hartwall-areena, nyt se on Veikkaus-areena, niin jotenkin mulla on ainakin nostalgiset fiilikset mennä sinne.
0: No nyt lipunmyynnin suhteen näyttää vähän karulta, nimittäin kansa ei näköjään ole lähtenyt isosti liikkeelle, ainakaan vielä. Veikkausareenan kapasiteetti nimittäin liigamatseissa on tällä kaudella yli 13 000 katsojaa, joo, mutta tässä kohtaa lippuja on mennyt vasta yli 7 000, eli melkein puolet. Mistä tässä nyt on sun mielestä kyse?
1: No tässä on, no ensinnäkin onhan toi yllättävää, siis tätä on kuitenkin niin kuin kieli pitkällä ja osa kieli poskessakin odotellut, että Jokerit palaa SM-liigaan. Se on iso juttu oikeasti. Ja mä ajattelin, että oli sillä kuka tahansa vastassa tai mikä tahansa tilanne, niin halli on täynnä. Mutta näin asia ei ole. Se voi liittyä ja liittyy muutamaan asiaan ja niistä ensimmäinen on se, että Jokereilla on mennyt huonosti tämä alkukausi. Toki on vasta pelattu siis mitä 3 kierrosta, niin vai 4, no ihan sama. Ei ollaan aika alussa, mutta Jokereiden startti on ollut sanalla sanoen huono, ja menestyksen perässä vaan porukka kulkee.
0: Niin, onko
1: tällä tavalla, että bandwagonissa ei ole tällä hetkellä niin kuin hirveästi porukkaa. Sitten toinen asia, josta sitten kyllä heitän risuja liigalle. Kyllähän kun tämmöinen tilanne on, kuitenkin historiallinen matsi tiedossa, niin kyllähän tähän olisi pitänyt ehdottomasti sarjaohjelmaan asetella Jokerit HFK-ottelu, siis paikallisottelulla startata isosti tämä juttu, mitään Jypiltä pois ottamatta. Ja jos siinä olisi ollut HFK vastassa, niin Jokereilla saattaisi olla siis jotain mahdollisuuksia. Nyt kun se on Jyppi, niin se on vielä todella ankea tilanne Jokerifaneille mennä sinne katsomaan, kun hurrikaanilauma pyörittelee narrijengiä.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tässä soi Robert Milesin Fable, studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen. Ja jos palataan aiempiin tunnelmiin, niin tuossa 15.30 me skabattiin Sekunin Hitmix-kisassa, eli skabassa, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta. Ja tästä soitetusta sekunnista sun tehtävänä on sitten kertoa meille, että mikä biisi on kyseessä. Ja oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meillä oli tänään potissa 1410 euroa. Ai, että on se hieno potti. Ja sitä lähti sitten tavoittelemaan Niina Sotkamosta. Hänen arvauksensa oli Helena Routa. Tällaiset tytöt menee, mihin mieli tekee. Okupoika Luukkainen, oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Ja tämä vastaus oli... Potti nousee. Ja nyt se on 1430 euroa. 1430 sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Tämä on Sekunnin Hitmix. Oikea vastaus tuo sulle 1430. Ja huomenna sitten skabaillaan kello 15.30.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Turn the Lights Off soi Heath Mixin tiistai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku.
1: Ja tästähän me duunailtiin Suomi-versio Royal Onnela. Ja Royal Onnela on myös, tuli nyt musavideo, sellainen, johon pyydettiin jengiä laittamaan kuvia nimenomaan Royal Onnela ajoilta.
0: Ai ai ai.
1: Löytyy YouTubesta. Nova Space, Time After Time, eli Cyndi Lauperin hitistä. Hieno versiointi tuossa seuraavana. Rihannaa ja Solid Bassia tulossa.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Hit

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
3: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Autovex. Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
9: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
10: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
11: Mikä? Passo! Toi pizza
12: vaan! Ja mikä parasta?
13: Tietysti me!
14: Aivan oikein! Yeah!
15: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
20: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
21: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
22: Saanko häiritä?
23: No johan te häiritsette.
22: Kiitos ja anteeksi.
23: No saatte.
22: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
23: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
22: Oikein veikattu.
23: No kuten tapanani on.
22: Se on hyvä tapa.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa.

0: Suomessa skaupat.fi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Nova Space, Time After Time soi tässä ja ajasta puheen ollen kello juoksee kohti kuutta ja kuuden jälkeen sitten Tytti Kiviharju jatkaa ja Tytille voi laittaa biisitoivetta vaikka saman tien WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576 ja Tytistä puheen ollen niin hän on täällä tänään.
1: Hän on täällä myös tänään.
2: Kyllä.
1: Tervetuloa studioon.
2: Kiitos.
1: Meillähän kaikilla on kokemusta parisuhteessa olemisesta, eikö niin?
0: Kyllä.
1: Ja me naisissa on lista vinkkeistä. Mitäs tyttiä naurtaa? Me naisissa on lista vinkkeistä, että miten pitää yllä hyvää henkeä parisuhteessa. Ja täällä mainitaan esimerkiksi tämmönen, että älä katso, kun toinen tekee jotain kodinhoidollista hommaa, niin sitten niin kuin välttää siitä nipottamisen, jos toinen täyttää vaikka tiskikoneen jotenkin.
0: Siis onko toinen kuin neuvo se, että vähän katso läpi sormia.
1: No, älä
0: että
1: vahtaa.
0: Älä vahtaa niin, on parempi kyllä, kuin silleen, että jos joku tekee jotain huonosti, niin älä huomaa sitä.
1: Niin se on kyllä mun mielestä huono neuvo. Niin. Mutta sitten tämmöinen, että kuvitelkaa joku kuvitteellinen kämppis, jonka niskoille laittaa arjen ärsytykset, vaikka silleen, että kato rakas, Seppo unohti taas laittaa tiskit koneeseen. Tämäkin on ehkä vähän semmoinen, että niinku...
0: Toi on mun mielestä paha. Tai siis huono. Siis eihän kukaan varmaan terapeutti sille. Kuvittele joku mielikuvitustyyppi, kelle sanot sen, mitä haluaisit sanoa sun kumppanille.
1: Ja tässä on sitten vielä yksi tämmöinen, mitä mä oon itse joskus käyttänyt, että ratkaiskaa erimielisyydet kivipaperisakset pelillä. Esimerkiksi, että niin kuin, jos molemmat on väsyneitä, mutta kaupassa pitää käydä, tai kuka vie roskat, tai käy viemässä pyykit kuivumaan, niin kivipaperisakset pelillä. Itse käytän, olen käyttänyt tuota, ja se on toiminut.
0: No, mä otan tuosta tolleen. Ei ihan joka paikkaa sovellu, mutta pääsääntöisesti mies tekee sen.
1: Onko näin?
0: Kyllä niin kuin yleensä mies kantaa sen vastuun sitten tuollaisessa tilanteessa.
1: Oikeesti? Ihana.
0: Kyllä mä sanon noin. Mitä tyttiä, jos pitäisi heittää joku yksi, tiedätkö, tällainen neuvo vaikka riitelytilanteeseen, niin miten sä toimit silleen? Kuvittelinen tilanne, riitelet parisuhteessa, miten toimit?
2: Siis jos mä annan, siis mullahan nyt tulisi kuulle sit sen verran neuvoa.
0: Meillä ei ole siihen aikaa. Mä sanon, että lyhyesti.
2: Mutta sen mä sanon, niin, että mykkäkoulu on pahin, mitä sä voit tehdä. Mm. Että älä saakeli ole hiljaa, kun puhuu.
0: Mm.
2: Niin se auttaa aika paljon. Ellet sä halua tahallaan tehdä sitä, että sä oot hiljaa.
1: Niin kyllä.
0: Mä oon ihan siis samaa mieltä. Toisaalta mun mielestä on joskus hyvä ottaa askel taaksepäin. Siis sillä tavalla, että sä tiedät, että okei, mä saatan nyt kuulostaa
2: Mutta silloin sä sanot, että hei, vedetään pikkasen happea ja palataan tähän hetken päästä. Eikä niin, että sä vaan tahallaan kato, mä en puhu enää tästä yhtään mitään, koskaan enää. Ja sit oletetaan, että kaikki jatkuu ihan normaalisti. Jumans kuukelsentää, nyt mulla menee muuten tunteisiin.
0: Tytti jatkaa kuuden jälkeen, katsotaan millä teemalla, millä fiiliksellä. Mut kuuden jälkeen tytti äänestä.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Tässä soi Solid Bassin Colors of Your Dream ja tuossa kuuden jälkeen sitten ääneen pääsee Tytti Kiviharju Hitmixin illassa.
1: Joo, ja kuudelta uutisia ja musaa tulossa Antiloopilta, Weekendiltä ja E-Timeilta. Ennen kuin me lähdetään jatkaa tästä matkaa Saaran kanssa muualle, niin haluaisin kertoa tällaisesta asiasta, josta myös Iltalehti kirjoittaa, nimittäin Viking Linella on vuosia ollut käytössä tämmöinen Puffest-alennus, joka on nyt otettu pois käytöstä. Ja tämä on sellainen alennus, joka on annettu lihavuus leikatuille, eli joilla on niin kuin vatsalaukkua pienennetty, eikö se ole se leikkaus?
0: Wow, oikeasti, niillä niin, on semmoinen alennus.
1: Joo, siis puoleen hintaan on voinut illallis buffetin saada ja sitten on saanut myös muista ruokapaikoista niin laivalla alennusta. Ja sehän käy ihan järkeen käypä, että jos sulla on tehty tämmöinen leikkaus ja menet buffettiin, niin sä voit syödä siellä niin kuin aika paljon vähemmän kuin perus.
0: Niin, se on
1: vatsalla
0: totta.
1: Varustettu.
0: Mä katsoin, joo, nehän niin kuin syö ihan semmoisia pupukokoisia annoksia, kun se lihavuusleikkaus on tehty.
1: Joo, ja tässä siis on saanut tämän alennuksen, jos on voinut esittää tällaisen niin kuin sähköisen jäsenkortin. Suomen lihavuusleikattujen yhdistys on olemassa, tai sitten joku todistus, että on käynyt tämmöisessä leikkauksessa, mutta näin on, kuulkaas. Ihmiset sitten käyttäneet tätä mahdollisuutta väärin, eli ihmiset, joilla ei ole tämmöistä lihavuusleikkausta ollut, niin he on jotenkin väärentänyt tällaisen todistuksen ja näin ollen sitten Viking Linella on tullut siihen lopputulokseen, että tämä alennus on otettava sitten pois.
0: Siis tosi, tosi ärsyttävää. Siis mä ajattelin, että se, että joutuu syömään koko niin kuin loppuelämänsä, en tiedä onko se oikeasti koko loppuelämänsä, mutta siis semmoisia just pieniä annoksia lihavuusleikkauksen tekemisen jälkeen, niin mä ajattelin, että se on vaan semmoinen niin kuin pakollinen paha, joka niin kuin on pakko syödä. Mutta se, että sitä ollaan niin kuin huomioitu tällaisella alennuksella, se on ihan huippujuttu ja siis aivan sairaan ärsyttävää, että se joudutaan nyt tämmöinen kiva, hyvä asia ottamaan pois väärinkäyttäjien ahnehtijoiden takia.
1: Tosi hyvä esimerkki siitä, että joku jossain ajattelee hyvää, niin sitten löytyy todennäköisesti kuitenkin tässä kohtaa muutama ihminen, joka pilaa tämän sitten tämänkin. No mutta hei, kaikkea hyvää kaikille joka tapauksessa, paitsi niille, jotka on käynyt väärennetyllä lihavuusleikkauspapereilla laivan buffetissa. Teille mä toivon tänään jotain ikäviä asioita.
0: Niinpä!
1: Mutta ei mitään älyttömän ikäviä kuitenkaan sillä tavalla. Niin kuin, toivottavasti omatunta soimaan. Kaikkea hyvää, ei kaikille kaikkea
0: hyvää. No niin, moikka moi!

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum, puhelinhuollot
7: pikana. Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle. On tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleder. When quality matters.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Tässä sinulle haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppii realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Ukraina vastustaa Suomen ja Valko-Venäjän välisen kansojen liigan ottelun pelaamista Helsingissä. Ukrainan suurlähetystö on lähettänyt asiasta diplomaattisen nootin Suomen ulkoministeriölle ja pyytänyt ottelun perumista. Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mihailo Vidoinik sanoo, että ottelu olisi askel kohti Valko-Venäjän toiminnan hiljaista legitimointia. Ottelu on määrä pelata loppukuusta ja sen lipputulojen nettotuotot ohjataan ukrainalaisten hyväksi. Porin prikaatin sotilaat ovat löytäneet Harjavallassa kadonneen 57-vuotiaan naisen elossa. Nainen oli poliisin mukaan ollut metsässä avuttomassa tilassa sunnuntaista lähtien. Hän löytyi tänään Vinnarin alueelta noin 3 tunnin etsinnän jälkeen. Poliisin mukaan nainen löydettiin viime hetkellä ja hänet on toimitettu hoitoon. Rajavartiolaitos voi saada lisää keinoja estää merenalaisten kaapeleiden ja putkien vahingoittamista. Hallituksen lakiesitys laajentaisi sen toimivaltuuksia Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Viranomaiset voisivat esimerkiksi pysäyttää ja tarkastaa alukset, joiden epäillään seilaavan vailla kansalaisuutta. Uudet valtuudet koskisivat myös miehittämättömiä kulkuneuvoja vedessä. Espoolaiskaupoista katoaa ostoskärryjä luvatta asiakkaiden matkaan, kertoo Länsiväylä. Kärryjä on löytynyt muun muassa juna-asemilta ja bussipysäkeiltä. Ongelmaa on havaittu useissa kaupoissa. Lettavaaralaisen K-supermarketin kauppias Ilkka Kärkkäinen kertoo hankkineensa vuoden alussa 40 uutta kärryä, joista enää puolet on jäljellä.
12: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
14: Huomenna keskiviikkona kannattaa ottaa sateenvarjo mukaan, kumpparit jalkaan. Sää on enimmäkseen pilvistä ja lännestä leviää runsaita sateita koko maahan. Tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Ja päivälämpötila 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa asteita 8-13. No mutta hei vaan hei, pari minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä ja tästähän me starttaillaan Hitmixin iltaa, aurinkoista sellaista. Tervetuloa kyytiin mukaan, mä oon Tytti Kiviharju, moikka. The Weeknd, Blinding Lights, E-Type in True Believer, nää muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua.

0: lähdetään ratkoon musamysteeriä. Ja tänään hei sitten jälleen, mikä puuttuu skabaa? Ruutu Plus -katseluoikeutta olisi tarjolla. Tähän mennään tarkemmin kello 19 jälkeen.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kivihar.

0: Blinding Lights The Weekendiltä E-Type True Believer. Sillä me pistetään tiistain tanhut tossa seuraavaksi käyntiin. Myös Prinsessaa ja JVG:tä tulossa.
1: Hitmixin illan musa mysteeri.
0: No sen ratkomisen aika on tässä käsillä. Mä annan vihjeet ja sinä sitten muina salapoliiseina yhdistelet ne toisiinsa ja voilà, sulle selviää mikä artisti ja biisi on kätkeytynyt tänään musa mysteeriin. Sen verran annan yhtenä vihjeenä, että tämähän on yksi mun voimabiiseistä. Ja naapurista tulevan yhtyeen nimessä on rakennus sekä järjestäytynyttä rikollisuutta. Biisin nimessä puolestaan lohdutusta lapselle. Mikä artisti? Mikä biisi?
1: WhatsAppaa tytille. Hitmixin numeroon 040 183 65

0: Sen päiväiset tiistai-tanhut täällä taas käynnissä, että Eat Hype ja True Believer tykittelee Hitmixin tiistai-illassa. Prinsessaa tulossa ihan kohta. Se on kuule mulla huomenna taas joka vuotinen jännitysnäytelmä edessä. Tähän palataan kohta.
1: Nylon Beat ja soita 010 800 104.
2: Hitmix.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
13: Fortun esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha!
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
7: Hei,

0: Minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Tytti täällä. Tässä on prinsessalta Anyone But You. JVG:n rallikansa. Seuraavaksi siihen perää ihan käsittämätön leka. Dancing DJs ja Roxette Fading Like a Flower. Huomenna joka vuotinen jännitysnäytelmä meikäläisellä taas edessä. Mikä pirulainen siinä onkaan, että se auton katsastus jännittää niin jumalattoman paljon. Siis mä oon aivan kauhusta kankea joka kerta, kun mä minun tyynen sinne jätän muiden hoidettavaksi. Mitä sitten, jos se ei mene läpi? Eikö se ole vaan niin kuin parempi, että sitten tietää, että onko se joku tikittävä aikapommi ja se pitää oikeasti huoltaa? No, täytyy se nyt muutenkin huoltaa, mutta että sitten ainakin tietää, että miksi tämä ei nyt mennyt läpi. Toki en mä tiedä, onko se sitten se, että jos siitä sitten löytyy jotain sellaista oikeasti vähän isompaa, niin tietää, että jaha, rahat ne tässä vaan kuule lentelee, että taas tuli oikein halvaksi tää auton pitäminen. Siis oot sä samanlainen kuin minä. Joka kerta jännittää ihan jumalattomasti viedä se auto sinne katsastukseen.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: rakastan hitmiksiä.
1: Yes!
2: Mä rakastan hitmiksiä.
0: Mä rakastan hitmiksiä. No,
3: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
3: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.
4: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: Ai että, tää on kyllä kova. Dancing DJs ja Rocks at the Fading Like a Flower soi hitmiksillä. Bushman No One Else, seuraavaksi myös Jennifer Lopezia tulossa ihan hetkisen kuluttua. Mulla on huomenna katsastusaika ja se jännittää mua siis ihan tosi paljon. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta joka kerta menen sinne aivan kauhusta kankeena. En itse asiassa ole yksin tämän asian kanssa. Toni muun muassa kirjoittaa WhatsAppissa, että no katsastus on kyllä aina yhtä jännä tapahtuma. Sari sitten sanoi, että ei jännitä yhtään katsastus. Mä tiedän, että mun ruosteläjä ei mene koskaan läpi. Haen vikalistan ja vien auton korjaamolle, että tehkää jotain. Johanna sitten sanoo myös, että no, mä niin tiedän, mistä sä tytti puhut. Joku siinä vaan pelottaa. Ehkä just se rahan meno, mitä sanoit, kun en oikein muuta järkevää selitystä sille keksi. No just tää, että kalliiksi tulee, jos jotain tosi isoa sieltä sitten löytyy. Ja varmaan sitten ehkä just, että se säätö kaikkien huoltojen sun muitten kanssa. Ja sitten annetaan tietyt aikavälit, että milloin tää pitää tulla katsastaa uudestaan ja taas vähän lisää rahaa. Ja huuhu!
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Bushman No One Else, Jennifer Lopez on the floor, ihan tuokion kuluttaja. Sitten kurkataan musamysteeriin, minkälaisia vastauksia ollaan saatu. Naapurista tulevan yhtyeen nimessä on rakennus sekä järjestäytynyttä rikollisuutta. Biisin nimessä puolestaan sitten lohdutusta lapselle, ja tää on myös yksi mun voimabiiseistä. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Hitmix.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise. Vain apteekeista.
12: What?
13: Mitä?
12: Kato!
14: Mitä?
12: Mitä?
13: Ei oo totta!
12: Torille!
15: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Tästä kodista tulee täydellinen.
21: Tämä koti on täydellinen.
22: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
22: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
23: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
24: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Moi!
26: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
25: Aha.
26: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
25: En mä nyt.
26: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
25: Okei, mä oon vartissa siellä.
27: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: 18 minuuttia vaille 7 on kello. Tässä on Jennifer Lopez on the floor. Mahtavaa tiistai-iltaa Hitmixiltä, tytti täällä. Basic Elementtiä ja Scooteria tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Naapurista tulevan yhtyeen nimessä on rakennus sekä järjestäytynyttä rikollisuutta. Biisin nimessä puolestaan lohdutusta lapselle. Ja tää on myös yksi mun voimabiiseistä. Näistä sun tulisi kertoa oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on kätkeytynyt tänään musamysteeriin. 0401836576 on WhatsApp-numero. Muun muassa Swedish House Mafian Don't You Worry Child on tullut muutamassa viestissä. No, mitäs Jyri?
2: Moi, no moikka ilta, tytti.
0: Moro.
2: Mä luulisin, että musamysteerissä haetaan nyt Swedish House Mafia ja olisiko Don't Worry Child vai mikä se biisin nimi nyt olikaan.
0: No se on just se.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

yksi mun voimabiiseistä. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, soi hitmixillä. Tää on myöskin tämänkertaisen Musa Mysteerin oikea vastaus, joka hienosti sieltä jälleen kaivettiin. Ja itse asiassa eilen tuli ton kyseisen biisin julkaisusta 14 vuotta. 14! Aattele! Miten tää aika vaan juoksee?

0: Fire Scooterilta Jubel on the Beach ihan kohta 7 jälkeen muun muassa Snoop Doggia ja David Gettaa ja Toive Musaa. Jos sulla on joku kappale mielessä, minkä sä haluat kuulla, niin laita mulle ääniviestillä toivetta tulemaan 0401836576.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista Book

0: BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Vilma! Yeah!
4: Tyypit hei!
5: Shh, yrittäjä puhuu.
4: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
3: Vilma!
4: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
6: Niin?
5: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
7: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
9: Ysärit.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: On the Beach Jubelilta Hitmixin tiistai-ilta. Minuutti on matkaa. Kello 19 Kiviharjun tytti studiossa. Moikka. Snoop Dogg ja David Guetta kimpassa Sweat, Pinkiltä You and Your Hand muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Mutta mitäs me soitetaan seuraavaksi?
1: Moikka tytti.
0: Moi.
1: Jaana siellä.
0: Terve.
1: En tiedä sopiko sulle biisi toivetta ennen tässä. Tulin tanssiharjoituksessa tuossa, kun viime viikolla en ollut, kun oli alkanut jo, niin
0: okay.
1: Vähän hikipiässä tässä nyt piti lihoa liikuttua, niin Oku soitti toissa viikolla levyraatitunnilla tämmöisen E-Typein biisin kuin Princess of Egypt.
0: Okei.
1: Okay. Osson, kun minä sanoin, Egyptin rinsessa, eikö se ole sille. Niin jos löyvät ja kehtoot, niin jos vielä sopii, niin laitahan eetteri. Moikka!
0: Moikka! No täältähän kuule tulee. Princess of Egypt E-Typeilta.
2: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

toive musaa Hitmixin tiistai-iltaan. E-Type ja Princess of Egypt. Lisää toiveita saa laittaa ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Toteuttelen näitä ihan tonne ilta ysiin saakka. Pinkillä You and Your Hand ihan kohta Snoop Dogilla ja David Guettalla jatketaan. Sweat soi seuraavaksi.

laittaa WhatsAppiin viestiä, että vitsi sä tytti soitat hyvää musaa, tulee ihan tanssiolo. I know, ei se ole kuule kuin tanssia vaan, niin minäkin täällä teen koko aika. Tää oli Pink, You and Your Hand. Pandoraa seuraavaksi myös Willy Williamia tulossa. Ja sitten hei, tuossa kohtapuoliin lähdetään myöskin skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Mulla on piipattu muutamat sanat ja sun sitten tulisi tietää, että mitkä nämä sanat on. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus. Ja sen verran mä annan nyt vihjettä, että liikutaan elokuvamaailmassa. Tästä kohta tarkemmin lisää.

0: Know Pandoralta Willy William ja Trumpeta tulossa ihan kohta ja sitten me lähdetään skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Mulla on muutamat sanat täältä piippailtu pois ja sun tulisi tietää, että mitkä nämä piipatut sanat sitten on. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.
1: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan.
7: Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
8: Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Mikä toi oli? Ja taas?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Mä.
6: IFK Jukurit. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
7: Ottelu isäntänä myytävä.
8: Hit Mix. Parhaat ysärit.
9: Ja

0: 21 minuuttia yli 7 on kello. Hitmixin tiistailassa Willy William Town trompeta. Alexia and Me and You, Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza Sea remixinä tulossa seuraavaksi. Tytti studiossa, moikka.
1: Mikä puuttuu?
0: No mulla on nyt eräästä leffasta yksi sellainen pieni kohtaus, josta on pari sanaa sieltä piipattu ja sun tulisi kertoa mulle, että mitkä nämä sanat on.
2: Fortune smiles, another day of wine and roses. In your case.
0: Mitkä sanat sieltä on piipattu?
3: WhatsAppaa tytille.
4: Hitmixin numeroon 040 183 6576.

Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: I Took a Pill in Ibiza, Mike Posnerilta Seep remixinä, soi Hitmixin tiistailassa Shashilta Ecuador, aksentilta Kylie, tulossa seuraavaksi.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: Ruutu Plussaa olisi tarjolla. Lähteekö se tänään jollekin? Näyttelijä Tommy Lee Jones, hänhän täyttää tänään 80 vuotta. Onnea, onnea. Muistetaan hänet monista elokuvista, muun muassa vuoden 1995 Batman Forever-leffasta, jossa hän näytteli kaksi naamaa. Mutta miten kuuluu kaksi naaman legendaarinen lause, jonka hän sanoo heitettyään kolikkoa uhrinsa kohtalosta?
2: It's like a touch of God. Wait.
3: Fortune smiles, another day of wine and roses. Or in your case,
0: 0401836576 on WhatsApp-numero. Nyt tulee kyllä sellaista viestiä, että en tiedä, onks Batman-elokuvia katsottu. Ei mitään hajua, eikä saanut kyllä mitään selvää. Nyt en saanut kyllä yhtään kiinni, mutta veikkaukseni on Rest of Your Life. What the fuck? No ei se ollut se. Ei. Nyt ei mennyt kyllä tänään ihan putkeen.
3: Fortune smiles, another day of wine and roses.
4: Or in your case, beer and pizza.
0: Fortune smiles, another day of wine and roses. Or in your case, beer and pizza oli tosiaan tämä oikea vastaus.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Okei, se oli ehkä kyllä aika vaikea. Ja tänään kävi nyt sitten sillä tavalla, että Ruutu Plus -katseluoikeus ei lähtenyt kenellekään. Minä pidän sen tällä kertaa itselläni. Ensi viikolla sitten taas uutta yritystä.

0: Shazia Ecuador, aksentilta Kylie, ihan kohta myös Tones and I, Dance Monkey. Ja toive musaa tulossa. Mahtavaa tiistaita. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oonkin Viharjun tytti, moikka.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
14: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
17: Moikka.
18: Päivää.
17: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
18: Selvä. Ja monelleko hengelle?
17: No, meitä olisi se 1300.
18: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
19: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: 18 minuuttia vaille 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Tytti täällä. Tässä on Accent ja Kylie. Jones and I, Dance Monkey, Ace of Basein Beautiful Life ihan kohta. Seuraavaksi toive musaa.
1: Moi tytti.
0: Moi.
1: Täällä Katariina ja mulla olisi toive kappale mielessä. DJ Okuluukkaisen Vielä yksi tanssi. Ja Hitmix soi taustalla ja tulee hyvää musiikkia.
2: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: toivemusaa tiistai-iltaan. DJ Joku Luukkainen, tässä on Antti Paalanen myös mukana ja myös meidän Saara Forsberg. Vielä yksi tanssi. Tämä on kyllä upea biisi, ai että. Pidän ihan äärimmäisen paljon. Jos sulla on hei joku toivebiisi mielessä, niin tuu tähän ääniviestillä toivetta 0401836576.
1: Hitmixin ilta ja tytti iltatytti Kiviharju.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Beautiful Life Ace of Baseiltä Madonnan Hang Up ihan hetkisen kuluttua myös LMFAO:n Party Rock Anthem tulossa. Nylon Beat juhlii 30-vuotista uraansa nyt tässä, no tulevan kuun vaihteessa. On juhlakonsertit ja totta kai sitten bileet jatkuu vielä risteilyjen merkeissä. Mikäli hei tällaiset risteilyt sua kiinnostelis, niin tarkkana kannattaa Hitmixiä kuunnella. Kun sä aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä bongaat Nylon Beatin kappaleen soivan, niin sitten luuria kouraa 010 800 104. Se on Hitmixin studion puhelinnumero. Näin kun teet, sulle vastataan, niin oot mukana arvonnassa. Ja yksi voittaja, joka ratkee nyt tulevana perjantaina, lähtee sitten risteilemään.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin. Se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhilloon.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

Siinä Madonnalta Hang Up, Hitmixin tiistai-iltaan, tasan 8 on kello Kiviharjun tyttistudiossa. Moikka! Sun Limited, No Limit, se tulossa ihan kohta. LMFAO on Party Rock Anthemilla jatketaan. Tää on muuten se meikäläisen, tai siis ei tää oo kyllä meikäläisen suflebiisi, tää on aivan liian nopea. Ehkä mä joku kaunis päivä tähänkin sen vielä opettelen. Nyt on vielä, on pikkasen haastavaa, vaikka

0: Unlimited ja No Limit soi Hitmixillä neli Furtadon Man Eater tulossa ihan hetkisen kuluttua. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix voi käydä tunnustamassa rakkauttaan Hitmixiä kohtaan ja myös kertomassa niitä omia lempparibiisejä. Näin on käynyt tekemässä myös Riku. Riku, sä oot kertonut, että sun yksi lempparibiiseistä on Captain Jackilta Captain Jack. Miksi tää?
1: Sen takia, koska mä oon sitä luukuttanut tanssimatolla ihan älyttömän paljon.
0: Onko samat liikkeet hallussa? Käytkö tanssimassa?
1: No, en käy tanssimassa, mutta tanssimatto löytyy ja siinä niin kuin luolien päällä on hypitty.
0: Onko sulla sellainen?
1: On. PlayStation 3:lta löytyy. Toki lapset vähän pelaa sitä enemmän, mutta kyllä, on kokeiluja näyttänyt ja saattanut ehkä vallata maton välillä.
0: Siis se on niin hauskaa. Oi, nyt mä oon vähän

Captain Jackilta Captain Jack, ja tää oli Rikun yksi lempparibiiseistä. Käy säkin kertomassa omat lempparikappaleet ja myös tunnustamassa sitä rakkautta hitmiksiä kohtaan. Jätä sinne sitten myös yhteystiedot, ja sitten jos me täältä sulle soitellaan, niin sunhan tulee vastata puhelimeen, että minä rakastan hitmiksiä. Ainakin siis, mikäli mielit päästä mukaan, 1000 euron arvontaa. Nyt ei muuta kuin osoitteeseen supla.fi/hitmix.

0: Boys ja Kake Randelin juhannusyö soi ihan kohta. Tässä on Nelly Furtado, Man Eater, Hitmixin tiistai-illassa. Tämä saattaa nyt olla vähän sellainen henkilökohtainen kysymys. En sen enempää ole kiinnostunut sun nukkumistottumuksista, mutta nukut sä sukat jalassa. Palataan tähän kohta.
1: Vinna Viljetter, bonga nylon beat.
2: Hitmix.
3: Sanna tekee kotona töitä.
0: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
0: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
3: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
4: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
5: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
6: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
3: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
10: Hei.
11: Hei.
10: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
11: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
10: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
11: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
12: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
13: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin tiistai-illassa portti on pois yhdessä Kake Randelinin kanssa. Tää on juhannusyö. Kate Ryan, Ele Ela La, Modern Talking, Sexy Sexy Lover ja Toive Musaa tulossa seuraavaksi. 24 minuuttia yli 8 on kello. Tytti täällä, moikka! En missään nimessä nuku sukat jalassa, tulee liian kuuma. Näin muun muassa laittoi Karita viestejä, kun kysyin äsken tuollaisen vähän henkilökohtaisen kysymyksen, että nukut sä sukat jalassa. Mutta ehkä kuuletti, että se kannattaisi. Nukkuminen sukat jalassa nimittäin saattaa itse asiassa auttaa nukahtaa nopeammin, koska lämpö auttaa jalkoja säätelemään lämpötilaa ja voi sitten edistää myöskin parempaa unta. Mä itse henkilökohtaisesti, mähän nukun siis sukat jalassa, mutta en ole tuolta lämpötilakantilta koskaan ajatellut, että en mä sen takia pidä noita sukkia jalassa. Mä siis ihan suoraan sanoen vaan suojelen itteeni pontuskissan hyökkäyksiltä. Että jos mulla ei olisi niitä sukkia jalassa, niin mä en siis nukkuisi en ollenkaan. Että siinä mielessä ehdottomasti minä ainakin nukun paremmin sukat jalassa. Että otahan kuule testiä. Tänään kun meet nukkuun, niin sujauta tuollaiset unisukat jalkaa ja kattele sitten huomenna aamulla, että mitenkä meni.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Moikka Jussi, mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo!
0: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: Sexy Sexy Lover Modern Talkingilta. Eric Bridge Call on Me Experience in a Neverending Dream muun muassa tulossa ihan kohta, mutta seuraavaksi toivemusaa. Tätä on itse asiassa tullut nyt muutamassakin viestissä tänään, että olisiko mahdollista saada DJ Tonin Kuka viereen jää -kappale soimaan, koska se on vaan yksinkertaisesti niin upea. No niinhän se on ja täältä tulee.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: upea toivebiisi tähän tiistai-iltaan. Tämä on DJ Tony, kuka viereen jää. Ja DJ Tonysta puheen ollen, niin hänhän on tämän viikon perjantaina sitten Retroradion puikoissa kello 18 alkaen. Huomenna aamulla kuitenkin kello 6 puikoissa Hitmixin aamun Jussi Ridanpää. Ja totta kai jälleen kolme tärkeää asiaa olisi tyrkyllä. Tänään nyt muun muassa älylaseista oli puhetta.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
6: Ota kiinni, jos saat.
7: Ei taas. Hei, haloo, tule takaisin.
5: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Kalaneuvos.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kautta kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: 18 minuuttia vaille 9 on kello. Tässä on Eric Bridge Call on Me Hit Mixin tiistai-illassa. Tytti täällä, terve. Experience a Never Ending Dream in an Hot tulossa seuraavaksi.
1: Hit Mixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Ensimmäisenä australialaiset psykologian tutkijat, jotka olivat selvittäneet ihmisen tapaa puhua seksin aikana ja mitä se kertoo heistä. 92% osallistujista kertoi käyttävänsä jonkinlaista erottista puhetta. Ja tutkijat jakoivat tämän puheen karkeasti kahteen tyyppiin. Toisessa korostui fantasiat, dominointi ja alistuminen ja toisessa läheisyys ja kehut. Eli 92% puhuu tuhmia ja loput ilmeisesti odottaa, että toinen lukee jonkinlaisen käyttöohjeen. No hei, sit mennään turisteihin. Nimittäin Afrikan safari-operaattoreilta kysyttiin eri maiden matkailijoiden kohteliaisuudesta. Ja 192 matkanjärjestäjän kyselyssä italialaiset jäivät viimeisiksi. Heitä moitittiin muun muassa myöhästelystä, sääntöjen sivuuttamisesta ja pienistä juomarahoista. Kaikista kohteliaimpina pidettiin japanilaisia. No lopuksi, älylasit ovat synnyttäneet uuden bisneksen. Sovellukset, jotka tunnistavat lähistöllä olevia älylaseja niiden Bluetooth-signaalien perusteella. Ja puolalainen Jukov pystyy varoittamaan, että kantaman sisällä on älylasit, mutta ei kerro, että kuvaako ne. Ja yhdysvaltalainen Bastille Networks taas kertoo pystyvänsä paikantamaan laseja jopa metrien tarkkuudella. Eli meillä on lasit, joilla tarkkaillaan ihmisiä, ja sovellus, joilla tarkkaillaan ihmisiä, joilla on lasit.
0: Jos multa kysytään, niin tollasia älylaseja ei kyllä tarttisi olla, ei sitten niinku ollenkaan. Toisaalta toi on ihan hyvä, että sitten on olemassa joku appi, mikä kertoo, että tällaiset on siinä lähistöllä. Koska onhan toi nyt ihan käsittämätöntä, että joku voi vaan niinku lasit päässä vaikka sua kuvailla tuolla. Törkeetä. Hei, lisää tärkeitä asioita luvassa jälleen huomenna aamulla 6:00 alkaen, kun Hitmixin aamun Jussi Ridanpää on täällä sua herättämässä.

Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi/hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laivega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Minna ja Hot, Enrique Iglesias, Suomella Radio, Daddy DJ:ltä Daddy DJ seuraavaksi. Ja ysin jälkeen musaa muun muassa Ozoneilta ja ATB:ltä. Mä kiitän tässä vaiheessa seurasta. Toivotan sulle ihanaa tiistai-illan jatkoa. Me kuullaan yli huomenna torstaina seuraavan kerran Hitlist vai Hitmixissä. Moi moi!
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
2: Suomella Radio.

0: Wow Mega Bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
14: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
15: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
16: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Fiseglar, Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aineista kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Joko sinä osoitit rakkautta? Jos, pidä puhelin lähellä.
1: Hit Mix.
2: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: halvat.
1: Yes, Lidl.
2: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt myös sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
9: Jokainen etsi rajoja.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä huomasin, että suosituimmat etunimet on päivitetty.
2: Jahas.
1: Eli tää on nyt ihan siis uunituoretta tietoa. Se on tällä päivämäärällä päivitetty tämä tieto. Ja mikä on Suomen suosituin miehen etunimi?
2: Olisikohan se sitten kuitenkin, jos puhutaan nyt niinku uusista poikalapsista, niin mä sanon, että Oliver.
3: Se on kyllä aika hyvä veikkaus.
2: Koska se oli mun mielestä viimeksi, niin mä en usko, että se on vielä tipahtanut.
1: Tiedätkö, Oliver ei ole tässä top 10.
2: Eikö? Damn!
3: No Elias löytyy.
1: Elias voisi kuvitella.
2: Onko Leo?
1: Mutta ei ole. Eikä ole myöskään Leo.
2: Väinö.
1: Väinö on villiheitto. Onni. Ei, yksikään näistä teidän mainitsemista ei ole top 10.
2: Onni voisi olla aika hyvä.
1: Palataan nimi. Kohta miesten nimiin. No, mikä niin. on suosituin naisen nimi? Löytyisikö nyt?
2: No sit se ei varmaan ole se Olivia, koska se on ollut 100 vuotta siellä nyt suosituin. Niin mä sanoin, että Aino.
3: Oi.
1: Joo, ei ole kumpikaan top 10.
2: Damn.
1: Näin se maailma
3: Emma.
1: Muuttuu.
3: Emma.
1: Okei, okay. Ei ole top 10.
2: Okei, okay, mä heitän
3: Jenna. Villi.
1: Jenna. No niin, nyt meni jo vähän höpelöksi. Ykkösenä naisissa Maria, kakkosena Helena. Ja
2: ei.
1: Kolmantena Johanna.
2: Ei varmasti
3: siis, missä vuodessa? Mitä nimenomaan. Vuotta sä nyt katot siellä?
1: Tämä on päivitetty 6.10.2025. Helena. Kyllä, Helena. Aika siis Maria, Helena ja Johanna. Tämähän on ihan niin kuin...
2: Kasari.
1: No, kyllä mä sanon, että ysäri tässä on hyvin vahvasti. Sitten miehissä Juhani, Johannes ja Olavi.
2: Ei ole todellista.
3: Et nyt sä... Tämä on päivitetty tähän päivään, mutta tämä on joku vuoden... 89 lista.
1: Tämä menee tällä tavalla. Hei, riemastuttava uutinen on myös, että Okuja on nyt yli 80 kappaletta
2: Onko?
1: Tässä maassa. Ei ole top 10 eikä ole nimipäivät ihan lähellä, mutta suosittelen kuitenkin hyvä nimi.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: A dream last night.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
2: Iltalehti kertoo, että Mika Häkkisen 14-vuotiaalla tyttärellä Ella Häkkisellä, jonka F1-talli McLaren valitsi hiljattain nuorten kuljettajien kehitysohjelmaansa, niin hänellä on varakas tukija tälle alkavalle mahdolliselle uralleen. Kyseessä on nimittäin miljardööri Antti Aarnio Vihuri, joka kertoo, että Ellan isä Mika Häkkinen kävi taannoin hänen luonaan kysymässä, että olisiko hänen mahdollista auttaa tässä asiassa. Ja hän kertoo sitten, että päätimme, että täytyyhän naiskuljettajaa tukea. Mika on auttanut mua aiemmin, niin tämä on eräänlainen vastapalvelus hänelle. Ja Aarnio Vihuri tunnetaan siitä, että hän on tukenut muitakin suomalaisia moottoriurheilijoita, kuten esimerkiksi Valtteri Bottasta ja Tuukka Taposta. Ja Aarnio Vihuri kertoo myöskin, että näitä kysyjiä riittää, jotka niin kuin haluaa tukea. Että hän saa joka vuosi syys-lokakuussa ainakin 50 kirjettä, jossa heittomerkeissä tulevaisuuden maailman mestari pyytää tukea.
3: Joo, ja hän on niin kuin todella tunnettu nimenomaan niin kuin formulakuskien tukijana. Ja formulathan on laji, jossa tarvitaan huomattavan paljon rahaa, jotta voi menestyä. Se raha on joskus jopa tärkeämpi osa kuin se itse talentti. Ja niin kuin äärimmilleenhän tämä asia voi mennä formuloissa niin, että pääsee ajamaan ihan sinne kuninkuusluokkaan ihan vain sen takia, että kuka sun iskä on.
2: Damn.
3: Ja tällaisia esimerkkejä on. Esimerkiksi tällä hetkellä, kyllä mä sanoin, että Lance Stroll ei ajaisi formuloissa, ellei hänen isänsä omistaisi sitä tallia. Mm. Ja sitten siinä on sellaisia mun mielestä ihan sympaattisiakin sävyjä, kun iskä, joka on ostanut sen tallin, rahoittaa sen kaiken, niin jaksaa vielä uskoa, että pojasta tulee maailmanmestari. Että sentään niin kuin ihan sitä kaikkein kirkkainta ei voi voittaa, ellei löydy talenttia. Mutta sitten kun mennään tähän asiaan, että naiskuski formuloissa, tästähän on puhuttu jonkun aikaa, ja naisillekin on aikanaan ollut tällainen oma formulasarja, joka sitten kaatui, ja Emma Kimiläinen ajoi siellä. Suomalaisväri oli silloinkin, mutta mikä se on,

0: joka tekee niin kuin miehestä paremman formulakuskin, niin tästähän on paljon keskusteltu. Osahan on sanonut, että se ei ole mitään syytä, miksei nainen voisi nousta sinne. Ja sitten taas osa on sanonut, että tässä on tällaisia fyysisiä etuja miehellä, jotta se kisa ei ole tasaväkinen. Mutta erittäin mielenkiintoinen keissi ja olisi kyllä hienoa. Mutta tossakin mulle kyllä tuli vähän mieleen, että jos se ei olisi ollut Mika Häkkisen tytär.
1: Niin.
0: Soku Luukkainen olisi mennyt sanomaan, että mun tyttärellä on tällainen unelma, niin mitä sille olisi sitten käynyt?

0: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyit sä vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuilloon.
2: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moikka.
14: Päivää.
13: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
14: Selvä. Ja monelleko hengelle?
13: No, meitä olisi 1300.
14: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
15: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
1: Hitmix.
0: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo, että klassikko lautapeli, myyräpeli on sellainen, josta voi tällä hetkellä saada helposti yli 100 €. Ja tämä myyräpeli, ehdottomasti klassikko, kannessa on tämmöinen myyrä, joka tuulettaa lapio kädessä. Kokenut keräilijä Jani Silvennoinen on tässä haastattelussa Iltalehdelle ja hän kertoo, että ihmiset ovat selkeästi valveutuneet. Nyt niitä on ilmestynyt myyntiin toriin aika paljonkin, koska hän kertoo, että tätä myyräpeliä ei ole ollut tarjolla lähes lainkaan aikaisemmin, mutta nyt sitten jengi on herännyt, että hetkinen, että tätähän porukka haluaa pelata ja siitä ollaan valmiita maksamaan.
2: Siistiä, että tolleen voi niinku tolleen yksi nousta vaan tyhjästä tällaisena, niinku, että siitä voi oikeasti saada rahaa. Mä oon siis lautapelien ystävä, mä olin jo ihan lapsesta saakka ja mä muistan, että mun inhokki oli Kimble, koska mä aina hävisin siinä, mutta mun lemppari oli ehdottomasti se Arvaa kuka-peli. Muistatko sellaista?
1: Muistan.
2: Joo, siinä oli molemmilla oli kaksi pelaajaa, kummallakin oli oma lauta, jossa oli eri ihmisten kuvia ja sitten kumpikin valitsi yhden itselleen, josta toisen piti sitten kyselleen arvata, että minkä ihmisen se tyyppi oli sinne valinnut. Ja mun mielestä se oli tosi hauska.
1: Joo, ja sitten näistähän tulee välillä tällaisia uusinta painoksia. Ja nyt sitten varmaan tästä myyräpelistä kaiken tämän haipin jälkeen voisi tulla uusinta painos vuodelta 95 viimeisin erä. Ja sehän tietenkin nostaa tota hintaa. Mä ostin tässä aikanaan, nyt mennään ehkä 3-4 vuotta takaperin, kummituslinnapelin. Eli joka rakennettiin tämän pelilaudan päälle tällainen kummituslinna ja sitten sen tornista tiputettiin hohtava pääkallo, joka sitten määritteli, mitä siellä pelilaudalla tapahtuu. Ja kun sitä pelasi pimeässä, niin nimenomaan se pääkallo on hohtava.
2: Damn, mä muistan, kun sä kerroit mulle tästä, että sä hankit sen ja maksoit pitkän pelin.
1: 150 €. Niin siitä sitten vuosi myöhemmin tuli tällainen uusinta painos.
2: Wow.
1: Eli näitä yleensä ehkä just niin kuin seuraa just tällainen, että ihmiset alkaa haalimaan näitä hyviä klassikkopelejä ja sitten jossain, mikäs Ravensburgerilla herätään, että hei, että nythän meidän pitää lyödä sitten uusintapainos kauppoihin. Ja myyräpeli, olisiko jopa joulu 2026, kun on jälleen pukin kontissa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Nyt on muuten erikoinen juttu. Yle on tehnyt artikkelin Kaija Hammarista, joka on opiskellut Jyväskylän yliopistossa jo 51 vuoden ajan.
2: Wow.
1: Ja on ollut vuodesta 1974 täysipäiväinen opiskelija. Hän kertoo olevansa aina olleen kiinnostunut oppimisesta ja opiskelemisesta ja haluaa elää hänen näköistään elämää sitä tehden. Hammar on rahoittanut opiskelunsa tekemällä pätkätöitä, muun muassa siivoamalla, tekemällä liikenteen laskentaa ja lajittelemalla joulukortteja. Ja hän kertoo tässä jutussa näin. Musta tuntuu, että opiskelijat odottavat elämän alkavan vasta valmistumisen jälkeen. Tämä on juuri sellaista elämää, jota haluan elää, ja kyllä aion opiskella niin kauan kuin jaksan.
2: Wow.
1: En tiedä, miksi minun pitäisi lopettaa. Olen tavannut sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat, että on kauheaa, jos joku opiskelee vielä vanhanakin. Että pitäisi elää oikeanlaista vanhan ihmisen elämää ja olla kiinnostunut lähinnä lapsen lapsista ja vastaavasta.
2: Siis mä kyllä ymmärrän häntä. Siis toi elämä ei olisi mua varten. Mä en tykkää opiskella. Mä tykkään, niin olen tykännyt mun elämästä niin kuin just sen opiskelujen jälkeen. Mutta siis se, että hän haluaa elää näin, niin miksi mä ymmärrän sitä, niin mieti, sun ympärillä on nuoria ihmisiä, jotka kuitenkin niin kuin vaihtelee myös, se vaihtuu se porukka siinä ympärillä ja se pitää myös hänet ehkä nuorekkaana. Sitten siinä oppii koko ajan jotain, on ehkä sitten kuitenkin asioiden äärellä, jotka kiinnostaa häntä ja sitten se opiskelijaelämä.
1: Mm-hmm.
2: Tiedätkö? Joka päivä, mitä se opiskelijaruoka maksaa ensinnäkin, 4,20 € tai jotain tollasta. Ja sitten siihen päälle opiskelijabileet.
1: Let's
2: ja
1: go!
2: Haalarit vaihtuu vaan tällä mummolla. Mutta sitten, että miten hän niinku jaksaa sitten painaa siinä niinku matkassa mukana, että miten se niinku sit löytyy aina se poveri, niin sitä mä niinku sinällään niinku ihmettelen ja nostan tietenkin hänelle hattua, että jaksaa joka niinku tyyliin syksy laittaa sen kiljuämpärin käymään sinne opiskelijasolun perälle.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
6: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
8: Hei.
10: Hei.
8: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
8: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
11: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
12: Hit mix.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa aikaisemmin puhuttiin mopottamisesta, mopokasteesta, nasujaisistakin on ollut paljon kirjoittelua. Ilmeisesti viime viikonloppuna on nasujaisia vietetty pitkin poikin Suomea, ja tässä siis ollaan tilanteessa, jossa tulee uusia opiskelijoita lukioon, ja sitten vanhemmat lukiolaiset tekee kaikkea inhaa heille. Mutta täällä on myös tällainen Jefusta story WhatsAppissa. Meillä oli Jefussa ruukiekaste, eli yhden ottelun jälkeen paluumatkalla joutui tekemään tehtäviä, osa bussissa ja osa taukopaikalla. Ne oli sellaisia hyvän mielen tehtäviä, eikä sellaisia, että tylytettiin kunnolla. Sitten täällä kirjoitellaan myös tällaista, johon varmaan ikäväkseni on sanottava, että moni pystyy samaistumaan. Meillä oli yläasteella mopokaste, josta peloteltiin etukäteen ja pelkäsin osallistua, mutta ei voinut ryhmäpaineen takia jäädä pois. Piti mennä salissa jotain pimeää tuoleista tehtyä tunnelia pitkin, ja ysit potki meitä tuolin jalkojen väleistä, ja sitten meitä heiteltiin vesi ilman palloilla. Pelkäsin tosi paljon. Tuo oma mopokaste kokemus oli jotakuinkin vähän niin kuin samantyyppinen. Ja just toi, että se tilanne on tehty sellaiseksi, että sitten siitä on vaikea kieltäytyä. Mun mielestä tossa olisi niin kuin opettajilla ja koko hommalla, koko niin kuin tietyllä tapaa homman järjestävällä taholla pitäisi olla sellainen sääntö, että se pitää tehdä niin, että siitä on helppo sanoa sitten itsensä ulos, jos näin haluaa. Meillä päin pohjoisessa Keski-Suomessa yläasteelle siirtyjäiset oli nimellä monninkastajaiset. Meillä oli kuitenkin sama, eli erinäisiä tehtäviä ysiluokkalaisilta, jotka oli lievästi sanottuna simputtavia.
2: Mopottaminen on kyllä tuttu termi, mutta nasujaiset ei. Meillä oli nahkiaiset, tai siis ainakin oletan, että oli. Mä en muista, että olisin itse osallistunut. Olin kuitenkin siinä ykkösestä kuudenteen ollut sen verta, tai siis ykkösestä ysiin sen verta koulukiusattu, että tämmöiset leikinvarjoa tehdyt kiusaamiset, niin ei enää kyllä niin kuin sitten kiinnostanut itseä, että otan varmaan sitten pois koulusta niinä päivinä leikisti kipeänä.
1: Ja sitten täällä Pohjois-Pohjanmaalla on tällainen termi käytössä kuin ökökaste.
3: No morjesta.
1: Moro.
3: Meilläpä oli täällä kyllä Porissa niin tuo nuljutus. Ja se tarkoitti sitä, että lyötiin pää vessapyttyyn ja pari kertaa huuhdeltiin saippua kanssa. Muistan sen oikein hyvin. Ei mikään ihan kiva kokemus. Eikä siihen oikein opettajakaan puuttunut. En tiedä. Onneksi tuo perinne on ainakin loppunut, ainakin mun tietääkseni. Siitäkin on nyt kyllä yli toistakymmentä vuotta aikaa reippaasti. Että tällaista. Nuljutusta Porissa.
0: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Radio. Kello 18, muista kuunnella perjantai-illan paras radio-ohjelma. Ja viime perjantaina, tai itse asiassa useampanakin perjantaina, mulla on ollut tapana pitää TikTok-liveä. Se on ollut mun mielestä ihan hauska juttu.
2: Se on semmoinen asia, millä voi tehdä kyllä ihan niinku rahaakin. Me tuossa just löydettiin sun puhelimesta, että sä oot tehnyt melkein 50 euroa tällä sun livettämisellä.
1: Mä en tiennyt, aina kun niitä lahjoja tuli, niin mä oon ollut silleen, että hei kiitos vaan. Mä en tiedä mitä tällä niinku ruusulla tai hassulla hatulla tehdään, mutta kiitos todellakin. Meikä alkaa elää TikTok. Hommalla. No. Kuulemma olisi hyvä bisnes, jos alkaisi vetää vielä keittoa siinä samalla ja sekoilemaan.
2: Hei, sehän olisikin sitten. Sitä katsotaan nimittäin.
1: Joo, ja sitten kun se tekisi vielä radiossa, niin sehän olisi vielä hauskempaa. Myös tuossa edellisessä TikTok-livessä mua pyydettiin useamman kerran sanomaan 67. Ja sitten itse asiassa eilen iltapäivässä vähän sivuttiin tätä aihetta ja se jäi nyt täysin pimentoon, että mitä se tarkoittaa? Mitä se 67 tarkoittaa?
2: 67.
1: 67!
2: No siis sen alkuperä on kuulemma tämmöisestä Skrilla-nimisen artistin Doot Doot-nimisestä kappaleesta, jossa hän sanoi 67! Ja se lähti sitten leviämään ensin siellä netissä, TikTokissa ja sitten myöskin puheeseen asti on yltänyt ja samalla kun sen sanoo, niin käsillä pitää tehdä semmoiset niin kuin vaakakupit, ikään kuin vertailisi kahta asiaa ja sanoo sitten siihen, että 67, mutta siis se ei tarkoita mitään.
1: Että se on vaan niin kuin 50-60.
2: No joo, mutta ei. Että se niin kuin ei tarkoita mitään, mutta sillä voi vastata kaikkeen.
1: Okay.
2: Se on vähän niin kuin sama kuin skibiditoilet, jos muistat tällaisen sanonnan.
1: Niin, kyllä muistan. Skibiditoilet.
2: Skibiditoilet oli samanlainen ilmiö, mutta siis tämä nuoren sukupolven huumori, se on just tämmöistä nimenomaista brain rottia, eli aivoja syövyttävää potaskaa, joka ei tarkoita mitään, mutta se on heidän mielestään hirveän hauskaa.
1: Itse asiassa nyt varmaan joku tietty ikäluokka, ehkä jopa oma ikäluokka naureskelee tälle asialle, mutta mä haluan palauttaa nyt vähän niin kuin jalat maan tasalle. Tota on ollut aina, siis mun ikäluokka katto Kummelia ja sitten seuraavana päivänä niin kuin koulun tuota käytävillä ja välitunnilla huudettiin niitä ihan päättömiä niin kuin Kummelista opeteltuja lauseita, mitkä ei tarkoittanut mitään. Mm. Ja sitten meitä vanhemmat oli silleen, että on noin kyllä nuoret tyhmiä, kun ne voivat, kyllä lähtee, kyllä lähtee.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Sillä voit voittaa 1 000 euroa.

0: No, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
7: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
9: Luota muhun.
10: I can't.
11: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
12: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
13: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
14: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Haetaan iltapäivän mestareita. Minkälaisen mestaruuden voiton olet kairannut kotiin? Tätä kysytään.
2: No Mirva, hei. Etsittiin kaiken näköisiä mestareita, niin olen voittanut Torikaraoken mestaruuden. Oi. Ja Eukon kannon MM-karaokeen mestaruuden. Että.
1: Oho.
2: Ja taisin olla, en ole voittanut, mitkähän nämä nyt oli, jotkin avoimet Suomen mestaruuskisat karaokeessa myös sekin. Mutta siellä tulin kolmanneksi, mutta kaksi mestaruutta löytyy.
1: Hei, hienoa, hienoa, onneksi olkoon. Siellä selkeästikin laulutaito on hallussa. Ja täällä kirjoitellaan mestaruuksista seuraavaa. Taskusta löytyy PROC-käsittely kautta taitoajoneen Suomen mestaruuksia. Kaksi kappaletta, kahdesti osallistunut ja voitto molemmista. PROC-käsittely ja taitoajo. Onnea tästä. Romurallin Suomen mestari myös ilmoittautuu mukaan. Ja tämäkin on ihan hauska. Olen voittanut muikun perkauskisan. Muutaman kalastuskilpailu myös ja samassa kisassa usean eri kategoria, muun muassa eniten kaloja ja isoin kala. Sitten seuraavaakin on voitettu. Biljardista löytyy naisten kasipallona Suomen mestaruus 2025 sekä Straight Pool 2024. Keväällä 2026 Turkkiin menossa EM-kisoihin.
3: Lauri, moi. Ai voittoja. No yksi iso on kyllä, eli joukkuetelttasaunomisen maailmanennätys.
1: Bravo.
3: Se oli pitkä viikonloppu.
1: Nice. Hitmiksi iltapäivän kuuntelijoissa löytyy kyllä kaikenlaista mestaria.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Puhutaan siitä, että onko joku tällainen palvelu, joka on lopettanut toimintaansa, sellainen, jota sä kaipaat takaisin ja ikävöit.
2: Tällainen viesti on tullut WhatsAppiin, että tiimaria kaipaan. Oli lapsena ja nuorena lempikauppapaikka. Sieltä oma kaupan alan urani alkoikin.
1: Vitsi, mulla on tiimarista kans tosi hyviä muistoja. Just tälleen niin kuin syksyllä, kun aloitetaan koulu, niin sieltä tuli haettua kaikki kynät ja pensselit ja rensselit. Ja...
2: siis se oli vuoden paras hetki, kun tiedätkö, sai valita ehkä uuden penaalinkin jopa.
1: Jep, ja sitten superpalloja ja kaikkea semmoista pientä hauskaa niin tuli sieltä ostettua.
2: Jep.
1: Täällä kirjoitetaan myös, että ehkä oman kylän kyläkauppa on semmoinen, mitä edelleen kaipaisin. Ja joo, meidän sivukylällä viimeinen kyläkauppa oli muistaakseni vuoteen 2014 saakka auki, kunnes kokonaan lopetti.
2: Mulla itsellä henkilökohtaisesti niin Pietarsaaressa Pedersöiden kirkon vieressä Kukkulalla, siinä meidän talon lähellä oli tämmöinen kymppikiska, jonne aina kesäpäivinä pyöräiltiin sitten ja ostettiin appelsiinimehujää tai sitten vaniljapuikko. Ja siellä oli aina sama vanhanainen myyjänä ja mä joskus mietin sitä, että onkohan se kuitenkin, että haikaileekohan sitä välillisesti oikeasti vaan sitä niin kuin lapsuuden kesää ja sitä, että oli ystäviä, kenen kanssa vietti aikaa, että oliko siinä itse kiskassa loppupeleissä sitten mitään niin erikoista. Mutta siitä tuli aina hyvä fiilis ja sitten toinen oli tämmöinen Hollander-kioski, jonne aina karattiin sunnuntaikirkon aikana salaa vanhemmilta ja mentiin sinne ostamaan porukalla karkkia ja siihen aikaan ja no tietysti edelleen salmiakkipulveri oli kovin juttu ikinä.
3: Lapsuudessani vietin hyvin paljon kesiä Imatralla mummon luona ja siellä Imatran pienen kylän kyläkauppa nimeltä Kauppapurnu. Sitä minä kaipaan. Ne kaikki ihanat aamupäivät, kun mummo antoi rahaa minulle ja serkulle, että käykääs tytöt hakemassa maitoa ja jauhelihaa ja ostakaa loppurahoilla jotain herkkuja. Ja sitten siellä pyörittiin pienellä lihatiskillä valkkaamassa siellä, että mitä jauhelihaa otetaan ja miten paljon. Ja kauppias oli tietenkin aina itse siellä paikalla tai hänen vaimonsa. Ja joo, siinä oli kyllä jotain tunnelmaa. Ei ole Kauppapurnu ollut vissiin parinkymmeneen vuoteen toiminnassa, mutta silloin joskus 90-luvun, voi voi, se oli ihana paikka, sitä kaipaan.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: nannannaa Nylon Beat ja soita 010 800 104.
1: Hit Mix.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei! Termarissa on kakao.
10: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan. Yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Päivää.
4: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mikä on sellainen asia, josta haluat pitää koko elämäsi kiinni, pystyä tekemään myös jatkossakin ja WhatsAppissa? Kirjoitellaan seuraavaa. Asua omassa omakotitalossa elämänsä loppuun saakka sekä pitää ajokortti hautaan saakka voimassa. Edesmenneellä paapalla oli niin hyvä tilanne, että eli melkein 100-vuotiaaksi ja asui omakotitalossa koko elämänsä ja ajokortille jäi vielä voimaakin, kun paappa lähti ennen kuin seuraavaan uusintaan pääsi. Kuulostaa hyvältä, mutta sanonpa sen, että mulla on semmoinen kokemus myös pieneltä paikkakunnalta, että ajokorttia on paikallinen lääkäri kyllä luvannut sellaisillekin tyypeille, joille ei ehkä olisi kannattanut. Tämäkin tositarina nyt jääköön ilman nimiä ja en nyt tässä mainitse paikkakuntaakaan, mutta olipa annettu myös tällaiset ohjeet, että saa ajella tässä omalla kylällä. Mutta jos kutostielle menet, niin sitten se ei ole hyvä juttu. Sitten tällaisia tyyppejä poliisi on noukkunut sieltä kutostieltä, jotka ajelee 40 ja kyselee, että missä se ajokortti ja kattelee, että voimassahan se tällä yli 80-vuotiaalla ukolla on, että eipä siinä. No mut joo, sitten tämä kysymys siitä, että onko muitakin, jotka haluavat pelata. Ja nyt puhutaan siis konsolipeleistä, niin kyllä vaan.
2: Joo, päiväähän sinnekin studioon noista. Äskeistä kun kuuntelija tuli tuosta pelistä mieleen tuollaista, että itsellä on tullut justiinsa 45 mittaria ja edelleen pelaan pleikkaa ja pleikka ykkösestä asti on tullut pleikkaa pelattua, räiskintäpelejä ja autopelejä. Nykyään ei oikein tule enää pelattua varmaan mitään muuta kuin turismoa ja jotain satunnaisia hauskoja räiskintäpelejä. Ja en minäkään näe, että se tulee se pelaaminen loppumaan. Toki kuulin myös sellaisen ikävän faktan, että ei noissa räiskintäpeleissä enää pärjää samalla tavalla kuin ennen. Se vaan ei riitä kyllä reaktioajat enää tässä iässä siihen hommaan, mutta hauskaa se on joka tapauksessa. Se on semmoinen yksi tapa omassa elämässä, mikä ei varmaan tule koskaan poistumaan. Kunhan pojat kasvaa, niin pääsee poikien kanssa sitten pelaamaan ja ottaa niiltä selkeä.
1: Tämäkin on mun mielestä jotain, missä huomaa, että maailma on muuttunut, että odottaa, että omat lapset kasvaa, että pääsee pelaamaan Gran Turismoa lasten kanssa. Täällä sitten kirjoitellaan myös, että älkääs nyt, mä olen kohta 60V isoäiti ja me pelataan kolmessa polvessa ja siellä pelataan Heydeitä ja Spyroota. Sitten täällä kirjoitellaan myös näin, ehdottomasti frisbee-golfista haluaisin pitää kiinni, kun se on niin kivaa. No ei, onneksi Pasi sentään laittaa tämän tyyppistä viestiä. Vähän tähän vastapainoksi, että rakastella 3 kertaa viikossa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä löysin tämmöisen Ylen artikkelin, jossa kerrotaan Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksesta. Ja tässä on selvitetty, että milloin suomalaiset ovat parhaimmalla tuulella, kun mietitään viikonpäivää. Niin mikä viikonpäivä on semmoinen, että vitsi, nyt on hyvä fiilis. Milloin on eniten hyvää fiilistä?
2: Perjantai.
3: Joo, kyllä mä sanoisin, että perjantai varmaan, koska se töistä lähtemisen ilo ja viikonlopun alku, niin kyllä se on varmaan highlightti. Mutta toisaalta sen kanssa kilpailee myös lauantai-aamu, mä väittäisin, niin kuin alkupäivä. No ehkä se on kuitenkin se perjantai.
1: No siis ensinnäkin tätä on tutkittu 10 minuutin tarkkuudella, että meillä on myös kellonaika, mutta jos lähdetään nyt sitä päivästä nyt liikenteeseen. Niin
3: perjantai kello 5.
1: Okei. Okay.
2: No mä sanon, että perjantai kello 16.
1: No alakuloisin päivä, niin se on maanantai.
2: Niin jo, ja sitten siis sehän, mikä se on 11.45, oliko silloin se viikon paras hetki? Tai siis niin kuin, miten se meni? Joonaksellahan ja oli
1: niin,
2: tämä juttu.
1: Joonas puhui siitä, joo. Mä en tiedä, että oliko se joku höpötieto vai ihan tositieto.
3: Mä oon kyllä kuullut siitä. Mä luin kanssa artikkelin joskus. Että
1: no, mutta hei, suomalaisten mielialat on tosiaan parhaat viikonloppuisia tarkalleen ottaen lauantaina ilta 8.
2: Kauhean myöhään.
3: Onko niin, no, bileet sitten? Niin, mä oon nukkumassa jo tohon mennessä.
1: No joo.
3: Sen takia kaikki on hyvällä tuulella.
1: Yksittäinen toiminto, mikä tekee ihmisen hyvälle tuulelle, on nukkuminen. Et se on parasta, ihmisen parasta aikaa nukkuminen tämän tutkimuksen mukaan. Mutta mä mietin tota lauantai ilta 8, niin kyllä mä ymmärrän. Tämä ehkä vähän perustuu sellaiseen, niin kuin, en mä tiedä, onko se vanhaa aikaa.
2: Että hei, silloin ollaan käyty just saunassa.
1: Niin, ja kaikki tietää, että mitä saa lauantaina saunan jälkeen sitten. Niin
2: odotetaan lottonumeroita.
1: No just näin. Tää se oli.
0: Hitmix.

0: kuukauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta. Hitmix.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Järbori! Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Tunteita ei voi piilottaa, ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
16: Mä.
17: IFK Jukurit. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
18: Ottelu isäntänä myytävä.

0: Mixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo poliisista. Poliisi nimittäin varoittaa autoilijoita luistattelun vaaroista. Tämä termi luistattelu, niin mä en ole ihan varma, että onko tämä niinku ihan kansanomainen, että tälle asialle varmasti joku muu, ehkä jopa niinku parempi sana olemassa.
2: Kansankielisempi termi varmaan niin löytyy.
1: No, kyse on siis siitä, kun lunta sataa ja tiet on liukkaat, niin käydään sitten revittelemässä.
2: Jep.
1: Ja tätä asiaa täällä myös kuvaillaan näin, tai Itä-Suomen poliisilaitos kertoo, että ensimmäiset luisupulkan kuljettajat ovat jääneet kiinni, ja luisupulkkakin kuulostaa mulle vähän vieraalta. Ja poliisin mukaan kyseessä on joka talvinen ilmiö. Poliisin mukaan nuoret hankkivat harrastukseen niin kutsuttuja talvipommeja, eli autoja, joiden kunto ja liikenneturvallisuus ovat kyseenalaisia. Ja poliisi tässä muistuttelee, että ei ole hyvä homma tämä luistattelu.
2: Siis mulla on lämpimiä muistoja luistattelusta, ja sitä ei välttämättä ehkä ihan uskoisi, mutta mun äiti vei meitä aina luistattelemaan. Se oli aina silloin talvella, tietsä, kun tuli ekat liukkaat kelit, niin kun hän vei meidät aamulla kouluun ja ajoi meidät siihen parkkipaikalle, niin jos siellä oli tilaa, niin hän aina laittoi sen meidän pikkupoolon laulamaan siinä ja luistatteli menemään. Ja muistaa, että meidän mielestä se oli niin hauska. Me vaan naurettiin ratkitaksemme siellä autossa ja äitin mielestä oli kans hauskaa, kun me lapset siitä nautittiin. Niin mä jotenkin tykkään tosta. Mä en edes tiennyt, että se on laitonta.
1: Oiskohan sun äiti naurannut enää siinä kohtaa, kun komissaario Seppo Porrokka olisi tullut paikan päälle ja niin laittanut siitä sakon. Tai ajokielon. Tässä nimittäin kerrotaan, että luistattelusta voi saada myös ajokielon. Minäkin olen luistatellut nuoruudessani ja minä haluan ajaa nyt vain ainoastaan laatuautoja. Siis siinä mielessä laatuautoja, että mun mielestä kun saa ensimmäisen auton, niin se pitää olla jotenkin kusinen.
2: Joo.
1: Se ei voi antaa siis mitään uutta autoa ensimmäiseksi autoksi. Se on vain ainoastaan väärin.
2: Se pitää olla uskottava se eka
1: Kyllä.
2: auto.
1: Ja eka mulla oli Toyota Corolla, sillä oli ihan kiva luistatella. Ja sitten kakkosauto oli Nissan Sunny, silläkin luistateltiin, mutta se kolmas vasta olikin luistattelijan unelma ja se oli Lada. Ja Ladassa hyväksi luistatteluksi sen teki se, että se oli kevytperäinen ja takavetoinen. Nämä kaksi ensimmäistä oli etuvetoisia autoja. Kun pääsi tuommoiseen takavetoisen niin kuin makuun, niin sitten on kyllä vaikea enää niin kuin peruutella. Että once you go back, you never go front, niin kuin vanha sanonta sanoo.
2: Mitä?

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti on lainannut keskisuomalaista, joka on osannut kertoa, että Panda lopettaa liköörikonvehtiensa tuotannon. Ja tässä liköörikonvehtisekoituksessa oli konjakin, punssin, kirsikan ja rommin makuisia makeisia. No ei kyllä niinku tulee ajatuksenkin tasolla, vaikka on tällainen niin kuin nelikymppinen, vähän niin kuin keski-ikäinen mies, niin ei kyllä oikein hotsita. Voisin kuvitella, että lapsukaisillekin tollainen sekoitus, karkkipussisekoitus, niin ei välttämättä lähde. Tässä kerrotaan, että nämä Pandan liköörikonvehtit edustavat mestariemme jo 1920-luvulla kehittämää konvehtitaitoa. Näin verkkokaupassa kuvaillaan tätä tuotetta, ja Pandan omistavan Orkla Suomen viestintäpäällikkö Lotta Roitto kertoo sähköpostitse keskisuomalaisille, että liköörikonvehtien lopettaminen liittyy tuotevalikoiman kehittämiseen vastaamaan kuluttajien muuttuneita toiveita ja makumieltymyksiä. Eli ton, jos niinku kääntää tuosta niinku jargoniaan suomeksi, niin ei vaan maistu. Ei maistu liköörikonvehtit.
2: Ja tässä artikkelissa on myös tämmöinen kysely, jossa ollaan kysytty, että pitääkö lukijat liköörikonvehdeista. Niin tästä kyselystä kun painaa, niin 61% ihmisistä on kuitenkin sanoneet, että he pitävät liköörikonvehdeista, joka on rehellisesti vähän yllättävää. Mutta siis mä muistan ikuisesti mun omasta lapsuudesta, että kun noita tällaisia liköörikarkkipusseja jäi aina niin kuin joulusta yli, joskus jopa niin kuin useampi pussi niin kuin useammalta joululta, kun kellekään ei kelvannut, niin

0: me saatiin kavereiden kanssa semmoinen päähänpisto, että me halkaistaan niin konvehdit ja kaadetaan se sisällä ollut neste, eli liköri niin sanotusti, kokonaisesta pussillisesta näitä karkkeja johonkin astiaan. Ja sitten me lipiteltiin niin pelkkää sitä nestettä ihan niin toiveessa siitä, että jos se vähän nousisi sitten hattuun. Ja kyllä me siis ainakin luultiin, että alkoi tulla vähän hassu olo, mutta tuliko sitten oikeasti niin hyvin vaikea
1: niin,
0: sanoa.
1: En usko. Vaikutus?
0: Niin, tämmöinen psykosomaattinen homma, mutta muistan vaan sen, että se oli niin tosi vaikea saada alas, koska se oli niin, niin makeeta ja pahan makusta. Ja minä henkilökohtaisesti en tule ikävöimään pandan likörikonvehteja. Saisi mun puolesta fatseri seurata perässä.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Velkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
10: Supla, podcastit ja radio.
11: Muista nämä sanat. Minä rakastan hitmiksiä.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Nylon Beat ja soita 010-800-104. Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Don't ever let me go.

0: rakastan hitmiksiä.
1: Yes!
2: Mä rakastan hitmiksiä.
0: Mä rakastan hitmiksiä. No,
3: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmiksi, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
3: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.
4: Sehän oli täydellinen vastaus.

Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laiveka. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kato Jussi, mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo.
0: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: Huhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Mister. Bonga tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville.